ñu di leen ziar ñu nekk ci xëcc gi ñu tuddee jasbul xulóob mooy xëcc ci xol muy xëcc gu am solo nga xam ne boo seetloo da ngay gis ne bari na xëcc gu kopp waaye mu gën laa riche ndax dara génn ci yàlla ak yonent bi ak alquran boo xoolee da ngay gis comme tàmbalee ba fii ñuy waaj a jeexale insha allah ñu ne par faslu yi wala par bunt yi mu ko def da ngay gis bunt bu ne ak lam cee jàngale la muy gàtt waaye na muy leere yëpp gis nañu jàng dégg nañ ko muy diggante la lu mel ne gàddaay gaat al isra wal mihraj ak ba ci yeneen ak yeneen ya ko jiitu moo tax xëcc de la koo xam ne sëriñ bi wax ne ku dégg en fu ñu koy jànge loo dégg riirum sawara ndax xëcc de gi dafa riche te dara génn ci mustapha sallallahu alayhi wa sallam ay salaato ngi ci yu gàtt yoo xam ne matale na trop kon loolu mooy xëcc de gi. Kon ñu ñëw fi njamoon ci xamnaa waxtaan yi jom yàgg naa mooy fukki waxtaan ak juróom sama xel ci fatu wala fukki ak ñeent ci xëcc de gi ñu war a tàmbalee tey fi muy wax ne anta rafiqi lil jinan yaa man yasunu lil makkaan wa liitu tayibul janan yaa xayra sikrin muhkami sëñ bi nee na alquran yaay sama àndaale ba àjjana yaay sama àndaale ba àjjana yaa man yasunu lil makkaan yow mi ñoŋal samay makkaan mooy fu ma am ci makkaan rek moo xam sénégal la moo xam europe la amérique la asie la a partout waaye yaa ko ñoŋal ndax fam fa mën a doon moom li wérte wër mooy dañu fay jàng alquran insha allah te jàng nga ko fay jàng rek mooy ñoŋali këram yaa man yasunu lil makkaan la wax yow mi ñoŋal samay makkaan waaye waliitu tayibul janaan teyal na ma teyal na ma teyalal na ma xol ya xol ya waxut xol xol de waxut xal bii de xol ya muy xol yi ñëpp ñu ko bëgg rek yaa xayra sikrin muhkami yow ngën ji alquran jali aji xereñe muhkamati tanzil mooy téere bu ñu xereñe wàcceeku yaa xayra sikrin rutila bi fam min sakirin tala suqli siwaaya man qala wala yakun waxakami moolay xaalis bu sol ne ko yaa xayra sikrin rutila bi fam min sakirin tala suqli siwaaya man qala wala yakun waxakami wala yakun waxakami yaa xayra sikrin rutila yow ngën ji alquran jooj toftaloo na toftaloo na ci gimiñu aji tudd joj jàng na ci gimiñu aji tudd joj jàng na suqli siwaaya man xalaa màngal ñabañ jëmi ci keneen ñabañ nañ jëm feneen waaye buñ jëm ci man suqli siwaaya man xalaa te wala yakun wa xakimi yàlla na nga nekkal te xàttema ak àttema ak moom ki may atte moom mooy kan mooy ki nga xam ne daf maa bañ te nga màng moo tax mu ne màngal ñabañ jëmi ci keneen ñabañ màngal jëmi ci keneen waaye wali yakun yàlla na nga nekkal te xàttema ak moom moom ki ma bañ atte bi kay leer caqa man lam yahwi xat kutiba fi lawhi ka lasin yufidi kutaba ba bàtti kay leer na jalawul mahfous lañ ko ko wan ñu bind ko fa exposé ko ne ko texe di ku la sóppul yàlla bind ko ci lawul mahfous ndal kay leer ku ko texe di ku ma sóppu rek waaw saqaau man lam yaawuti man lam yaawuni xat kutiba waaye xam nga bu ne woon fii law hika rek waaye fii law hika la si yufidi kutuba mooy fi nga xam ne luñ fa xas ba bind mo mbind mo moom exécuté nu ko ban waxee mbind moo xay dog luñ fa xas ba bind

0: Boh, comunque vabbè. Tabile. Bravo. Bei winobus. Fuo fa l'inquale. Quando un mondo con i bai. Guai con i sopra. Nah. Kuka bañ rek mo ci badal la fi ci adina rek ngay tambale ami nakari adina ko wagn so ko bekko ba ñepp xamni yow mi ni nga bekko rek ñakul lool la nga laal la la ke bañ señ touba mënt romb laal la la ke laal la la ke ha dara jiru ko mo la ay adina jiru ko goor ga nak neena ma man guma la neub bañon nako maneko ah munema waaw maneko legi munema legi bama la am lol ma ci tege sa beut la ko beug maneko lu taxo nga bañ ko munema ah dama ko jappé won wujj mo ko jappé wujj moñ mok saab serigne dañuy wujjé lol non la ko jappé mo waye bam démé di yalla dogal muy geustu ba yam ci halimtu yaqinan anna al mawla yakana li wa anna al muqaffa man qalani yarda ah halimtu xamna waye lima xam nak dama ci am yaqin halimtu yaqin moy wonna sa poste bi khalis ni waye xam nga num tol soko lamé rek ko ni halimtu xamna waye yaqinan lima xam amna ci yaqi wir luluma ci ci sak xamu ci ci sak dam waye ki mom da koy ci am yaqin ana lolo moy lan annal mawla yakan li moy yalla mom nekkal na ma li ñaan bi ci topine moy amna mu xafa nakay ki ñu xéñtu lu sunnam muy muhammadu mi al muqaffa kañu xéñtu lu sunnam man qalaniya yarda kuma bañ mu alak la mu mustafa sallallahu alayhi wasallam ko lol ko goram xon ci dekk sangam ci njambur ndeysaan kon gis na kon lolou moy alquran dan ya khayr munsilin yuri maqaba sha tadabbur rabbi yusaffi fikri bika bi khayri tuhami aw ya khayr munsilin yuri maqaba sha tadabbur qala khala lolou señ yow ngeenji kuñu wacce joj dana anam ya khayra munsilin yuri maqaba satr yow ngeenji kuñu wacce joj dana wane wala dana nu wan la fadlu borom ak setantal manam bu fekke da ngay jankati setantal man nga dem bay xam yi fagu yi xabu fa yi fadlu moy yo xeybe yu kumpa yi dem ba yu neub yi sunu borom di ci am yum la cey wan waye ah jangal qur'an de waye tadabur de waye tafahum de ak la ko jitu nak muy labu sel ak jangote yalla tax man nga dem ba lu bari lu neub say morom yow yalla wan nako motax seigne touba ne ko ya khayra munsilin yuri gis nga yow ngeenji wunni wala bok yow ngeenji wacci joj dana no wan wala dana wané hein ma lu bare xaba lo xamné lu fadlu la sa tada buri borom xetantal kon señ bi mi nga bëgg jangal né la alcorane bokay jang dang ko xetantal mom bokku ni ci lay samay dal dan rabbi yusaffi fikri yow yalla na nga selal sama xalam te moy xalat na xalatit xalat mom bu selu rek tay am lu meuna jural borom xalat bu sel mune yalla kon nga selal samay ni xalat
1: yu ngi deglu tenir fm 98.6
0: sing sina ababakar neena won la yarifu allah ila allah fataidu wa dina dinani iman wal isra tan walil huqul hudud la tajawusha wal hajj an daraka al idrak waf niki kon xel lañ ko wutal ay limite ay yam way ngay fi la waré bu ko djégé rek man ko djural ay shirk man ko djégal lenen waye néna ko man rabbi yusaffi fi kari yow yalla selay samay xalam hmm bikka ki yow bi khayri tu'ami ci lulul def lo wax kon téré ba ngom dé lepp ngi ci téré bi lepp ngi ci téré bi xana kay lola ci ump waye lepp ngi ci téré bi kon nak han ku ko japp té mañ ko yamalé dara man nga ci am lu né téré ba ngok muy alquranul karim di wax jo xamni ci yalla subhanahu wa ta'ala la joge wacc ci muhammadu mustafa sallallahu alayhi wasallam waaw mustafa sallallahu alayhi wasallam imam allazi sayartani khadiman lahu bin nas wa nasini wa li tunawir bi khalwa serigne bi kon fofu la tegon alquran motax muné faman lam yakun dahar ci khasidak la rabbi khaforin qad ma'ani yasamba bolé ma ngay wax né faman lam yakun dahar bi sa tamasukin faqad qanadu iblis man lam yasal qibba señ ci walé ku jël ci alcorane rek fi ni iblis ayor sab tum tum nak boko xamul moy bant bo xamni aji gis kikoy ki nga xamni mom lañu tuddé selmaha jox la ko nga téyé ci diko wamat Seigne Touba neena ku fi baye alquran iblis la wamat oh wamat ponkal wamat nako de moy iblis ta xamne kerebu fatiatu kita wacce dafa wungu dafa wonku wungu binni ngir am lako nakari ñent yon la binni mom iblis ñent yon la massa binni rana arba'an ranatin ñenti binni la binni mom setan أين اللهنا ورنت حين عبده ورنت عين والذي سير رسول الله ورنت عين أنزل الفاتحة الكتاب كلا بكو يالا ديكو بيسني كي تاي ربنا لا مو خامنا يالا كوم ربو ياب لا دا كوي خام يالا كين غن كو خام يالا موم شيطان كيرو لا وون كلا بكو سونو بروم نيكو واتيال ген اجانا نين بل نين من سي بيتي مو خامني نيكون فو نيه fo xamne wax deug yalla dépasse bu la fa war amul facture courant facture ndox dara lissan téréy sax ba faw mo xamni fi bu fi génné ti du fi dugati lola taxna mo wonk yi mat nako nak lissan waye waran aina wulida rasul way kirab yont bi feñe mo xamni nak ak fiiram taxna wonkuna waye waran aina unsila fatimatul kitab way kirab fatiya wacce nak mo xamne saara ngi wo xamne du nek mukk ci xol ab deñu ab julit muy dem sawar ni fatiatu kitab saar wo xamne juroom ñaari aya ngi ci aya bu ne ab ciabi la buy tej ab kanna buy tej ben kanar ci sawara mom fati lolu bo demé ci xeci de da mañ mo honoré ni seigne touba da la wax ben bu la dana ci alhamdullilah rabbil alamin nafat nangam aj ba ci juroom ñaari sawaray jahim ak saqaq latma jahim saqar mom dal xet sawar juroom ñaari sawaray yoy seigne touba nak neena faman lam yakun dahran bihi sa tamasukin faqad qalahu iblis man lam yasal khaba birabbi ahusu dahra min makrihi min jami' al-ahadi nihma rabbul wara rabba seigne touba neena ma ngi musul ci man day kessan borom lay musul diiru jamono ci ay pexem wa min jami' ak mbolem pexe samay non nihma baxna rabbul wara borom bi fi rabba tay borom kon nak ilahi ikfini iblis wa ambisuhu sarmada wa habli dawama shukrin wa shukrin wa hubba ca li rabbi khafurin kon nak lahu tubtu bil qur'an mustamisakan bi maal mustafaari moxtaari man lam yasal xibaa alquran a kooku ñu dellu ci gis mu wax ni maolaayi xaadim rasul ñu wax ni ca jasbul xuloob yaa xayra sikrin qad jama xayra culoomi wa qama lii hidaaya wa mën a mini asa tawahumi bayit wur yii sa ngoom wa bari lu baree baree bare lu ci lu ci sëñ bi ràpp ci riis ci lépp te mooy ok wax ni yaa xëre sikrin qad jamaa xayra xulumi wa xama yow ngën ji alquran jooj boole na ngën ji xam-xam ya te natal ma samay noon te tere samay noon ba pare nag te tere ci man lori aji tuuma wa man naha mini asa tawahumi te tere ci man lori aji tuuma kon nag yaa xayra sikrin qad jamaa yow ngën ji alquran jooj boole na xayra culuubi wa xama ngën ji xam-xam yi te natal ma samay noon wa mana mini asata mi te tere na ci man lori aji tooñ aji wala aji tuuma taw tawa tuuma alxuraan ngoog muy kee boo xam ne ñëpp maasi nañ ci yamut ak benn téere la boo xam ne bi mu ñëwee moo leeral lépp man ko waxee ne moo leeral soow ak penku ak ya ci aju yëpp moom alxuraan bi mu ñëwee moo ko leeral bi mu ñëwee moom téere boobu fekk na ko fi téere yi ko fi jiitu waaye téere yëpp moom alxuraan moo leen folli alquran moo leen folli waaw ndax bi mu dikkee téere ya ko jiitu woon muy diggante yi ñu tuddee ay sabor ay injil ay tawrat waaye waaye bu ñu ñëwee ak téeméeri téere yee yële mu seddale woon ci seen biir teewu bi alquran ñëwee daleena folli kon alquran ngo boo xam ne ku yàlla dimbali nga man ca dara néew la ko bari la yàlla dogal nga war ko ci aman ndax moom mi ko wàccee sax nag daf ne la faqarau ma taya sarra faqarau ma taya sarra nag mooy yow mi nga xam ne faatiye nga man ak yenn saar ah baax na de santal yàlla ndax mën ngaa julli farata te ko mën a julli farata mën a julli nawafila it loolu la yàlla dogal nga mën ko ci bu fekkee ne mën ngaa def sa farlu nag ba man ca lu koppit loola moom mbay lépp ak sa ijtihaad mën na la ko andil waaw waaye dem tolo moom mooy néew la ko bari rek la nga ca man waaw daal téere baa ngoog téere boo xam ne weram loo na ñëpp waaye weram loo na yëpp ñi ko jiitu woon ci ay téere ak ñi nga xam ñoo doon ay soxala ujaa ilia nga xam ne dañ daan ni ci mbedd yi di campagne di weddelo nit ñi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay bu wacc ñu mujj ñu ne dal gis nañ ni legi dal nañ ko abandon ñun ñep bañ ko jangati bañ ko yeur parce que téré la bo xamné dafa bari njabar ah ñu ne mu yagg xamna yef yi wacc neex lool arab yi doy war lool ci ñom ah ñuy neubutu diko deglu melni nak loolu am nak lu mëna def ci ñom kon gis nga kera bi jang ta ma anzalna alayka alquran li tasqa arab doy war lool ak yim de kon alquran ko serign bi nak ne anta sabili wal anis li qutta faikh al maqis bi khidmati ma ra'is mukayis bil malhami anta sabili wal anis yaay sama yon tay sama wetal li qutta faikh ray wa matal gam lu ka waxi as de li mo matal li yem na ko ne numa ko amé fuma aw ba am ko luma def ba am ko waye alquran yow mi kana bama deugmale sama borom subhanahu wa ta'ala jël la tek la sama karam lola taxna nga wamatal ma lu kawé khias ba lima am kenn mënu ko khias wa kenn xam
1: yene gi deglu tenir fm
0: way la ñiko ñima jitt won ak li ñu jëf ak ni ñu farlo ak lepp way taxut ñu mëna am lima am lako waral yow alquran yow la kon nak anta sabili yaay sama yoon wal anis tay sama wetal li qutta faikh al maqis wa matal ngam lu kawe khiyas bi khidmati al ma'irahi ci leggeyal yanen bay kilifa ga mukayyis bil mam tay aji ñaw sama ke lu ñu yanke wal mukayyis tay aji ñaw sama bil mulhami ke lu ñu yanke wal ba tay yanke wal nak moy lo xamni ku ñew fek ko fi te do xewuma fuñ ko fi defé ñu ko fi defé ba doy motaxit lay te moy du ko fi jele lolou moy yeng kawal lolou nak neena lepp alquran moko ko defal waw aw yonama wetelama wa man nako lu kawé khiyas waye ci bir lu kawé khiyas bobu moy leggeyal yonenté bi kilifa gi waye mu kayyis bil mam tay aji ñaw sama ci ñu yeng kawal lolep alquranul karim tere buñu xere ñep dadi wax ni ya khayra sigrin qad maha masa khalbi famaha habli kawni mufliha bi munsalib wa mufhan ya khayra sigrin qad maha yow ngeen ci alquran joj farna masa khabila naqri sama xol famaha bamfa famaha bamfa ya khayr sigrin qadmaha yow ngeen ci alquran joj farna masa khalbi la naqri sama xol famaha bamfa kon nak lolu dara fayiku te lolu alquran ya mako defal ya khayr sigrin qadmaha masa khalbi famaha abli kawni mufliha bil munsil wa mufham légi nak mu melne mu ngi jéxal téré bi waye mu ngi jéxal lim namona andi ci alquran fi waye légi nak mu saña ñaan talal yalla talal ñaan alquran ci barkeem motax hadli kawni mufliha bin munsil al mufhami nanga may samak nek di kexe habliya kawni mufliha yow alquran nanga may samak nek di kexe bil mansil ta daraje al mufhami aji wati joj kay aji deg mu yantabi sallallahu alaihi wasallam lolal mang koy ñaan alquran mang koy ñaan te li nga ma defal anta sabili wal anis té sama yoon té sama wétal li qutta faikh al maghis nga wamatam lu kawé khiyas bi khidmati al ma'ira ci liggéel yonent bi kilifa ga waye nak mu kayisi bil mufhami ah té aji ñaw sama ci lu ñu yankewal légui nak ya khayr sikni qad ma'a yow ngeen ci alquran yo far na ma sa akhal bi la naqari sama xol famaha bam far legui nak kon habli kawni mufliha nekkal sama habli hab habli kawni mufliha nangama may sama nek ci di sama nek di taxé bil munsilil mufami ci dara jey aji wacci kay aji gek mu yalla tabi sallallahu alaihi wasallam dan ni koy alquran bika sa'altuka maliki kawnu nuru saliki wasan gisabina bi mun jala mufami alquran bika ki yow sa'altu lay ñaan maliki sama borom kawni sama nek nuru saliki de leer aji sobu kep ku jëm ci yalla ak fo meuna aw prosecuteur bi lay leer nga yegg ci yalla man khadim rasul mako yor bu may wax ci wax li waye mom serigne bi moko ñaan yalla bo yoree gess bu demal ci beydu ci mujj rek nga yeur bo ci appuy gene digit ah nga xamne ma digu waye man ni da dig bikka ci yow sa'altu lay ñaan maliki sama borop kawni sama nek nuru saliki di leer ak ci sobu waye wasan gisabi nasiki bi mun jalaw mubham ak bipp borom xeccu juri aji jamu ci lol wuñikuna ak lu lam lol nak moy lan moy ki nga xamne deug la beug na dem way day neub nak day rot guti seigne touba ne ñi rot ba ci ñep nañ duggu ci lepp nañ ci duggu ndax bo baye xel baatu bi man jala wo mubhami al jala moy lu ne fan ken du ko jeex wo mubhami ne moy lu neub lu ñu wëra ka seet way kum doon ci ñoom ci ñi jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala bika sa'altuka al maliki ki yow lay ñaan maliki sama borom kawni sama nek nuru saliki di leer aji sobu waye wasan gisa bin nasiki man ki sama bop ak bepp borom xeccu juri aji jam te xeccu gi moy bëgg yegg ci way amul fum aw boom ji ko teye ben moy boomu manam ni te den nasadu rek amana nafsu moko teye boom nafsu mom gi al nafsu moy bakkat wala sid nga moko teye moy shaytan wala al kubir ga moko tey moy hawa banex wala del ga moko tey adunya waye kom ci doon ak bepp borom xeccu juri aji jam ci lol wuñikuna ak lu lam ta moy ko xamni li muy def feñna ak lu legi nak kon wa an yaqudu nabi fi abadin bin qabi salama al muqarrab bil intihal wa ak bam wamate jemi ci yonen bi wa an yaqudu ak bam wamate jemi ci fi abadin ci faw bin qabi ci tanef salama al muqarrab nyari musali aji jege jap yalla bil intiha ci du dok wal maqtami ak makka lolé dal ñu koy ñaan salatullahu sallallahu alaihi wasallam mbok yi jess bu jeexna waye waxtu wi jeexna nama ko waxe won ci xassida yi ko jitt rek lima ñëk def moy damay dog ngant ci borom xam xam yi ah bëgg moma ci tugal ak yene moma ci tugal waye du xam waye du fasa waye kep ko xamne degg gi ci lo xamne jombut le ma degg ah tak muy ci gër rek xamne lu bax rek la ci jublu ak bëgg liggéey Seigne Touba te xamaguma xamana xawma yoon bi mané ko lamb ku ko dajé té léma fi réet ah alhamdullilah rabbil alamin ñu bokk rek ku waxé da nga melni man diko lamb ñu bokk lamb ko boko ñëkke rek ñëma fi la kon dañuy lambatu kon no ngi ñaan dal xëssidé gi ñu diko tuddé jassul xolob ñuy xëcc ab xol ta lepp lo xamné aw bind la mom ci xëssidé gi wala muy aw ak sedda ni makoy waxe wala ak soqi wala ak maska no ngi yandi arafia limba namu tollu ak arafia namu tollu ak badia namu tollu ak beyria namu tollu no ngi ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala def ko ay salatu al gey rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu bay ko ci khadim rasul dem ki mustafa sallallahu alaihi wasallam way gannaaw bay limba ni tollu ci ay araf ab yakh wala sedda wala maska wala tombe wala soqi do mu ciak hatta ba ca baat yak ab yak ya no ñaan luñu toll yaan ko elef ngeermal khadim rasul radiyallahu ta'ala dool ko ay leer way tebb ko ngeerum lo dab peto basadi taxaw insha allah ta'ala waaye loolee it ñu ngi ñaan la ñuy toll ci mbind ak aji la ci aju ci maska ki sedda ki soqi la ñuy toll ak abiyaat yow te mooy bayit ya na mu toll noo ngi ñaan yàlla defal na ko jàmmi adina ak àllaa xi defal ko mboolem jullit ñëpp fu ñu mën a nekk defal ñu ci pajub aajo jéggal ñu suñu bakkaar jéggal suñu way ñaar suñu ñaari way jur ak bépp way jur wuy di jullit jéggal suñu way dawli yépp ak fu ñu mën a nekk ak ñi nga xam ne faatoo guñ ak ñi nga xam ne juddoo guñ te buñ juddoo nami doomi jullit noo ñaan yàlla yàlla na leen yàlla yàlla na yàlla boole jéggal kon yàlla na yàlla faj suñu aajo képp ku ko dégg te des dégg ca loola neex ñaan yàlla la cay aw yiw yàlla na ko yàlla boole ku ca dégg loo naqaree la cay naqare yàlla na ko yàlla boole jéggal ñëpp xam ne ki ko doon def day yéene rek la bàyyi xam yow mi xam nag tem am laa biir gu man toll na mën a laa biir loolu te gën a laa biire nga wax na ko bu ëllëgee ñu gën caa xame ndax man damay soxla auditeur waaye damaa soxla correcteur auditeur moom da lay déglu loo wax neex na correcteur nag moom da lay déglu foo juume moo xam ne juum nga waaye yàlla noonu koo xam ne du juum nag dem ba ca grand place ba mu ne ko fa waxee waaye da koy baax mu woo la mbaa bu la gisee ne la yow day da ngaa juum ci barab sàngam kon mu ngi si yàlla ñëpp waaye nag particulièrement suñu yenn wëllër yi nga xëy nag dañuy suñu fidèle auditeur ku mel ne Seigne Abdourahmane Niang ku mel ne Seigne Bakary Bousso ak yeneen kilifa ku mel ne Seigne Fallou Seck mboolem sunu kilifa yi Seigne Khadim Gaye Seigne Thierno Kayré ñoom Seigne Dame Djigal ñoom ñëpp di suñu Serigne di suñu kilifa ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balloq di la di ñaan yàlla weeru gàmm wii nga xam ne dañ ci doon nab na bi ngir dundalaat gàmm ak fàttaliwaat kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noo ñaan yàlla yàlla ñu ci defal ak jiw ñu fekkee koy déwéni déwéni déwéni déwéni yàlla mën na ko yàlla ñu ci defal ci baaxul sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di bal ak ñëpp di bal ñëpp ak osa
2: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake ba ci alhaji mohamadou lamine bara mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mboolem xalifay serigne touba cheikhul khadim ile seen émission xulafaul khadim bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak népp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo jant bi FM 95.2 fii ci touba xasul maha ak serigne imam niang mu serigne modou mamoun niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulafaau xadim. Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM, Tiener FM et l'RK FM.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن هدى بهديهم إلى يوم الدين. كجلتي نبني سنت يالا جلتي يونتم بتد بي ونجلين دي نيو يلن سنت di bëc ci yéen di leen ndokkeel ci taxawaay bi ak daje bi nga xam ne suñ borom rek ko waral te mbindeef lépp lu mu jëf la mu jëf ngir yàlla moo ci gën mooy li ci gën a am solo. Bépp jaam boo xam ne yëg bi nga yëg sa tedduk borom ak kàttanam ak man-manam ak yërmandeem ak xéewalam ci yow ak ci li la wër ak li la tiim, loolu tax nga seqi benn jéego jëm ko foo jëm foo xam ne yaakaar nga ne da nga fa dollikoo ak dolliku góodu réccu la adduna ak àlaxira. Sallallahu alayhi wa sallam dafa ne mboolem daje bu jullit ñi daje te fàttaliwuñ fa yàlla julli fuñ ci yonent ca daje ba ak perte lay doon bis ba nga xamee ne jaam bi mu ngi waaj di jóge ci kër gii di dañ lépp lu fi nekk di dañ, jaam bi waaj fas fi yéene jóge ñu di ko wan fépp fu mu jaaroon ak lépp lu mu defoon ak lépp lu mu fasoon ci xolam. Béréb yooyu bokk ci li gën a woyax fi nun mu defe ne amul solo, te mooy béréb bu nu toog daje fa ba jóge fa ku nekk dem te fàttalikuwun fa yàlla dollikuwun fa ci lenn. Béréb yooyu dana bokk ci perte yi gën a metti boo xam ne doomu aadama bi dana ko jooy, dana ko naqarlu, dana ko réccu. Tax nit ki bu fi jóge xam na ne lépp lu mu sonne woon ba am ko fi dana ko fi bàyyi, keneen a koy jëriñoo waaye du doon moom. Mu xam ne fa mu jëm rek la mu fa dawal la fay fekk, du fa fekk leneen. Bu fekkee ne mbindeef mi def na xelam ci loolu di ko fàttaliku léeg-léeg bañ koy fàtte ak dundam dana barkeel, ëllëgam dana neex. Ndax waxuma bisu taxawaay ba ci pàkk bu leer bu tàlli ba jaam yépp di daje ñu xëcc jant bi ni ñu koy faral di waxtaanee rek ba mu jege bopp yi lool yuur yi di xet di ñi xuus ci seenu ñaq ñu jiitu bis booba diir bu yàgg nit ki dana ko tëdd ci bàmmeelam. Kiraay boobu mu tëdd ci bàmmeelam mën na neex mën na naqari, mu ngi neex ci ku ko mësul woon a fàtte di ko fàttaliku di ci def sa xel, mu ngi naqari ci ku ko fàtte rek def ci sa xel mbiri àdduna rek. Àdduna sax suñ borom bi mu ko bindee it dafay lu mu jublu mu am di wéy ba waxtu wam ko àppale namul muy kër goo xam ne day ràpp dara dootu fi nekk feeb dig ba ñëwul. Loolu tax mu sant jaam ñi nañu liggéey àdduna bi ngir namm ci àlaxira. Liggéey àdduna yéene ji rek ci am solo. Boo dee tabaxal sa bopp kër ni nga yéene dëkk ci di ci jaamu yàlla, boo fi jógee keneen ku ci dëkk keneen ku dox ba agsi fi lu fi nekk ci xéewal ku ci xéewlu ba ci ndox mu muy naan ba ci ker muy taxawala lal bu muy toog nga yéene mu dig jaamu yàlla mu doon ak jaamu yàlla. Sahaaba yi noonu lañ defoon, dañoo liggéeyoon àdduna ngir am àlaxira. Moo tax ñu xeexoon ñu tàmbalee Màkka ba ci sunu géej gi ñu tuddee Océan Atlantique, xeex ngir dugal nit ñi ci lislaam xam nañ xamuñu ko te ñàkk koo xam gi daf leen di lor, xam itam ne ñi dox diggante nit ñi ak diine bañ ñu tuub ni ki yéefari Màkka yi ñu ngi jàpp ci loxoy nit ñi di leen xëcc jëme safara. Ñu bañ loolu am suñu borom sant leen ñu xare ñu dalé fofu mom Espagne mom lu bari ci Italie mom lu bari ci France walbatiku dik bu mom Afrique du Nord walbatiku du lu penku ba ci rew yi nga xamne yépp l'islam ag na fa bari ci ño xamne amon nañu ay millions yi millions def ko ci yalla rek tok rek di xaar yalla doylo yalla def ko muy seen alal di seen wërseuk di seen am am di seen lepp julit ñi non lañu wara nekk ci aduna bu ko defé duñu recc lenn waxtu muñu déwé bañ ko faté nak ci na tambalé baña faté gi itam likoy waral moy fatali ko gu bari fatali ko gu bari gi lu melni bërepp yi ñu tok té li ñu fi taxa top du dara lu dul ngir yalla ak yaronte bi ak fu ñu yaakaré lu baax bu ñu fi joggé dégg fi lo xamné lu toll né bën bënu pousse ci fataliku yalla ci yëk katanam ci fataliku ëlëk joggé ni ci jotaay bi dugg ci suñu xol daanu ko gëreem waxtu bu ñuy gën aduna daanu ko gëreem waxtu bu nekkay suñu bammel daanu ko gëreem waxtu bu ñu dékké gëm ci bispenc ba lo nak jam lu gatt lay nek ci aduna lu gatta gatt xuma aljana ko fa dem wala safan ba nga xamne do fa joge bu mukk ko ayé bar sax rek te moy digënté fi nit ki fiñ ko défé ci bammel ba fañuy déké kenn xamul ñaata jooni at la sun borom rek boko xam tabaraku taala ndax neen la tatikum illa baqtatan sa buy taxaw day bett nit ñi rek amul benn mandarga bu ñu xamal ne ëlëk la saadi taxaw wala tay ci ngon la saadi taxaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dana fekk nit ñi wacce pis diko maitre duñu agalé gis ko tabax mbalkam bay raax du agalé ñu ëf buft bi ci digënté bi xam ngeen ne wax nañ ko bataay ci ay waxtaan li taxu deewu bett ñu bari ragal ko dañu dul xam fu mu fekk sa xol tollu fa te yahsha yamutu almar'u ala ma asha alayhi wa yahsharu ala ma asha alayhi ala ma mata alayhi nitki melaw mu de buy deki ci melaw walay deke rewmi nek nak di senegal sun borom def fi lu mu deful fu bari ci rewmi julit ñi bo fi joge rewum julit mo dem ci rewmi nari wala ci rewmi den lakati li ngay gis ci jakk ci senegal doko di ci ben lip li dajé ci mbolo ci jakk ju nek ci senegal doko gis ci benen rew ngëm giñu gëm ba kep kuñu yaakar ni am nga yalla ñu xër ci yow atan la jox seen lepp ngir jëm yalla bo génné senegal balang ko gisati da naka doko gis té nak ñi fi nek ñu di leen tuddé ay sëriñ manam ñi fi nekkon ci jamono yi wessu teunk nañu nit ñi ci l'islam ba leneen lu fi ñewit woti leneen lu mu doon lu dul l'islam duñu la wuyu mouride bo leen woyé ci lu dul ci ahmadou bamba duñu la falé tidiane bo leen woyé jëme ci alhadji malik abdullah ñassak ci top duñu la wuyu qadri bo leen woyé jëme ci lu dul ci abdul qadir jilani cheikh sadibo ak ñi ci dess duñu la wuyu lolu nak nit yalla yi lako sun borom def ci ñoom ndax dañ ne wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatu ganna buñ leen de waxtaan rek yermane yalla day wacc sun borom mo def lolu ci ñoom bo sété kattanu barke gi ñu donné ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gi ne ci ñoom motax nit ñi gëm leen te tay ñuko bepp xol bu wara texé xol bo xamné borom warna texé dana la gëm lo waye yalla boko wédde bu fekke ne serigne bi matna serigne nga ziar ko waxtan ak mom o setlo sa bop bo fa joge da nga xamne amna lu soppi ku ci yow dañu ne serigne bu mat serigne boko ziara ba joge fa ñeen fukki guddi dañu la ko bal ñu yëkëti khalim ak bakkar duñu la ko bindal lu koy waral toyal gi mu toyal saxal ci yalla mu dess ci yow nga diko fatali ko balay wowati nga gisat ko wala nga gis ku melni mom lolou bokul ak batin bi ak serigne ñetti xet la sheikhu ta'lim sheikhu tarbiya ak sheikhu tarqiya sheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu wonena ko ci hikam hikmatu sheikh li nga xamne nak moy seenu beug ci laalal len aslaf ci imam sheikh ahmedul kabir beug ngeen ko lol waye nak man na tambale ne len ci du ko ñuy waxtane ci mbolo suñu borom dafa bind awliya yi ñu melne tolu jardin bo xamne fleur yu bare ca nek bu nek ak couleuram yi day vert ta ag ci dayu rafet yi xonk ta ag ci dayu rafet yi bleu ta ag ci dayu rafet yi wex ta ag ci dayu rafet moy ci ñeuk gis rafetayam lem sa xol couleur ba mu amé nga japp né ni couleur bu mel fekk na du non ñi wax légui mudi alhaji mbay ak cheikh lo laal nañ len tuti ci mom lolu yaakar na né war na leena doy du len doy sax dara doy len ci waye ben nit bokku mu sédé amna yo xamni bokku wax yo ngay sédé dama mu ko sédé waye yaakar na né ñi waxtaan ak mag ñi ko daan gis ñepp jëlé nañ ci mom lu doya dégg ndax sëriñ luñ koy doyé sëriñ liñ koy doyé modi ru guy rot trayu bammel bispench ba mune wali yu bari suñu borom bayina len ñu fatte fagul seen ñoon sukurat su metti man suñu borom fatte li namako bama fagu ko talibu bu tak ci man buñ la yor ci bammel malay awu liñu mëna wax nak bariwul liñu mëna wax bariwul né ni ma démé ak sama borom mu ngi melné nit bëpp démé ak dakané ba bëpp ak la cey génné lool da xam ngeen né danaka kenn mënul né ben la wayé sori wuñu nga duma ag nak sori am nañu fi ñew ño xamné ci l'islam dañu am ay leunt yi ñu yaakar ku len ko leralal buñ ko laaje bu mako yalla xamalé ay ñamit ma laal ci aslef batay it li ngeen di laaje waxtu ngeen laaje laaj ci li ngeen bëgg bu dé lo xamné amna japp ndik man ci tontu dina ci tontu ay xam ngeen ne suñu borom day neub na lu bari feñal tuuti lim feñal ci tuuti lem na beuti nit ñi fess na seen xol waye tuti li ci yalla ndax tuti yalla mo xat ci jamm waye tuti waye yalla mo xat ci talibem yi kon nak ñu laaj bu fekke ni amna ay laaj rek yo xamne lañ ko fi laaj ki da ci
1: sukurat ak trayu bamel bisu taxaway ba ñu laaj yoy nak seen metti metti wala nan la deme dal lool lañ bëggoon mbay nga leral ñuko ndax gannaaw mom sukurat neena ko ragal war nga ma nemmiku ak trayu bammel ak bispenje ba laaj lool may leral
0: sukurat day tiss na lool li nekk ci kanam nit ki dund li nga xamne dana ca jaar ci ay tiss sukurat ci jitu sukurat nak limuy metti metti ku taxewul la ca top ko gëna metti te lu mujj rek gëna metti bu fekke nit ki taxé ay dagara ay daraja ay daraja am na ño xamné bu jégué tuma ko nek day do tund leer am na ño xamné seruk taxé bo gisé sax ñi wax mbir mu ramu dañ ci dik lan moy ramu ak ku mel nana yaramu ak na ramu di démé texe ci bopam moy lan texe na muy tollu ndax nit ñi seeni wërseuk ci texe na mu ëppanté texé am naño xamné dañu leen limalé ci way texé ñi té ba lañuy texé dañu wess sukurat su metti trayu bamél bu tiss té yagg dékki suturnu wo dékki suturnu wo moy nit ñi ni ñuy dékké mu ngi melne borom am am yek ngoy ñak ñi ñu waaj jëm ci benn bërepp bu ñepp di dajé ñi sol mbubb ak tubey ak dal ak maxana ak lepp lu ñu aaje wo ñi am mbubb rek ak tubey amuñu dal ñi amuñu maxana ñi amuñu tubey mbubb rek lañ am ñi amuñu menn mbubb tubey rek lañ am ak suwetna ñi tubey rek ñi dañoo ngemb ñi xaw falay dong ci seen dëgg mo leen di wër ñi dara du leen wër ba bay yi ak xari ak nag yi top ci ñom di leen ré nonu nga xamne non la nit ñi planté ni ñu rawanté ci biñuy dékk non lañu gëna metti lenté ci sukurat non lañu gëna sédd lenté ci sukurat naka non ci trayu bammel mako waxé ci dékk gi naka non taxaway bis penc ba sallallahu alayhi wasallam ana ñi nga xamne dañuy xoos ci seen ñaq bu kérogé bamun ak ci seen tuñ ni seen ñak tollu seen digg lool lepp di kemaane yalla yo xamne bu kéro ge la koy feñal ndax suñu borom tabaaraku ta'ala meram ci liñu mëna tuddé mer niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxé bis boba lay doon ndax bis boba dana mer ba yaronte yi fu gëna jégé yépp yi gëna na xej ci mom yépp kenn ci mom ci ñom du ñëmé dem diko wax nga ram mu jaam ñi ndax taxaway bi metti na tangay bi metti na ak jaaxlé gi tancelo bi metti na kenn du ko ñëmé mom bobu moy bis mer suñu borom merum suñu borom mom nak tabaaraku ta'ala ci texewul mi ngi koy tambalé ci bu roh tambalé di genn ba barami tank yi ñëk commencé sedd mu yek jëm ci putu nit ki ba ba muy genn digënté bobu wax nañ ko ci waxtaan yu bare et suñu borom tabaaraku ta'ala dong mo xam li nga xamné moy dox li xew ci digënté bobu mané ndax man na gawé ci nit ñi né ben minute yagge ci borom né jooni at man na yagge ci borom né wër gawé ci nit ñi né ku ñu fétal nga daanu bi ngay daanu rek nga sédd ndax kumpele tax suñu borom tabaraku taala day dindi jamono mo bindon jamono li ñu wax distance manam espace ak temps daf ko bindale ci aduna bimu né قل أين كنتم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسعيلنا وبل بند شي سوف جامونو اك برب جامونو دنجكاي لالي بدوتو ام نينكو لالي وون شي بي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي رنان جوغي مكه جار البيت المقدس yecc asamani ba dem hazratul quds ci genn guddii ulama wu yanni am nañ kumpa bana ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digeunte makka ak quds jëmmam la waye digeunte quds ak pey ba nga xamé ne ci la dajé sun borom tabaaraku ta'ala ruham rek demone wala gënt la te yoy yep dañu sagane fatene manam liñu wax ko tudde distance ko waxe ci walaf manam muy jamono ak bëreb yépp dañ ko dindi dañ ko taxañ amatul mu melne nona la jégué waye téewul nak kan ku ci nek muy mom muy al-burah muy jibril fa nga wara yam mënu to ko wéssu ndax sa carton agu fu boko wéssu lak da ngay sey ci lèr yi nonu la sun borom tabaaraku ta'ala di lalé jamono yi ak yagaay ci roof guy genn digëntém ak borom non la koy guddale itam bu fekkente ne aji texé di la roogi fi muy tambalé genn ci barami tank yi ba muy aksi ci putu nit ki man na am ci yeguk nit ki jooni at man na ci gud yeguk nit ki gaawé ne xefinu bet bu fekkente ne jambi joge na ci lolu ñu tuddé sukurat li tax sukurat gëna metti ro ak yaram seen rapport day soppiku waxtaan nañ ko bataay ci bir dundum nit ki juromi yoon xam ngeen ne nit ki bi mu nekké liñu wax jenin la ko arab di wax liñu wax fetus manam mu ngi ci biru ndam te formé gul bu baax yegul ci aduna bi dara ndax roogi rapport bi mu am ak yaram wi xatewul nonu ba mu meuna yeg liko wër du ci xam dara du ci yeg dara du deg dara du gis dara xam yegul xif yegul marhamul dara waxtu xamene juddina rapport bobu changer mu yeg liko wër lepp di deg di gis boko dompe mu yeg ko bu xife wala mu marham ko buy nelaw rapport bi delu changer muy lenen du yegati liko wër waye mu ngi dund mu ngi noyi bu demé ba ci sukurat nak benen rapport moy am digënté roh ak yaram roh ci bopam gannaaw yaram kën duko mbugal mukk tuludul ci mom roh ci bir yaram rek lañ koy mbugalé mo xam yaram gi mu dundé ci aduna la wala benen yaram bu mu mëna doon ba lañ koy mbugal rek duggal ko ci yaram yamal xiyam bu fakkenté né itam bi nit ñi dékki biñu daatan dékki seen yaram def na suuf ba raaf ba da nga xam né kën mëna tu la xam fu mu néwon bu roh ñëwé philosophie li len jaaxal bañu dem ba weddi hashrul ajsad manam dundat lolou dafay gudd la ki man na am waxtan nako ci gërëb yu bari waye bi nga xamé né rapport ru ak yaram mu ngi soppi ku nak soppi ku go xamné demewul na nam daan soppi ko ben yon bu gaaw and ak nit ki duko yëf légui bu fekkenti né rapport ba ngi ñëw digënté ru nga xamné day taggo yaram yi tuddu delu ci ba yamal qiyam ak yaram bi nga xamné day teddi ci bammel ba nga xamne nit ki limu gënon beug lepp mu ngi ko fi bayyi mu melni ko xamne bërepp bu mu min mësu xam ben bërepp ci aduna loolul bi ñu bëkk ko fi jëlé diko yobbu fu mu xamul fo xamne ay naqar rek fa nek ak tiis te mu umplé fofa naqar ben ngok ñaarelu naqar yi mu di ñi mu xamone ak ñi mu yëremone ak ñi mu daan dimbali ñi ko daan dimbali lepp mu di leen fi bayyi roogi bëgg taggu ñoñu ñepp mo ci bopam talatul dara xamul lolu waye ruugi mom gannaaw fo jaamu won yalla ruugi dana ko sédé té mu ngi yépp bi ngay jaamu mi ngi koy xam té day marqué ci mom buy génn itam aduna bërepp yi nga xamné mi non nako yépp day dem di leen taggu té taggu gogu mu leen di taggu day don ci aji déé ji métit wo xamné kenn xamul ni mu toll karaw bu don ci yaram ak pepp wu ci yaram ak fepp dérat ak pepp yap bu don ci yaramam day yépp métit wo xamné metti wowa dong bu newon ci nit ki da lay yek lo xamni musuko yek ben ko binde ba bobu rogi nak buy dañ fu muy wessu fofa da lay yek metti wu upp fi mu jëm ba wu muy aksi waxtu wo xamene aksi ne fiñ koy roccé nak mu genn ndax de ngeen ñuy netti ba tay malaika bi nga xamne bu ñuy rocci rogi ci ku texé wala ku texé di melawu ñuy dikalé ak nañ koy bisé wax nañ ci introduction masalikul jinan bi metti tudé nonu sidina omar bi ngi koy laaj tabul ahbar ak hadith yi nga xamné rot na ci yépp waaji nga xamné téxena yoy yépp day doon lu neex ci mom mel nek nga xamné dafa gëmmé deug deug gëjë nalaw ñu né nañ ko bayyi mu nelaw fofu mu nekké digënté nelaw ak yewu gi nonu muy neex ci mom bëgg nelaw nonu mu bëggé nelaw bëgg ko ko bayyi mu nelaw nonu lay bëggé roogi genn aduna ji nga xamne moy aduna tiss ji ndax ruugi day jandok li ci karamam lepp bu fekkene aji taxala day jandok la ci karamam lepp ci taxé te dañ koy neub lepp luy met bammel bi bu ko ruugi xol day mel naka keur yi gëna rafet ci aduna mu yakam ci dem nit ki nonu bu fekkene aji taxala nonu lay yegge lool mbek momu muy andal ci taxé ga gëna mat nonu lay demé li tax ruugi fi nga xamene nit ki julli won na fi bërepp yi mu julli won yépp bu fekkene ko jox julli haqam la bërepp yooyu lay fàttaliku te bànneex bi nga xam ne mooy jóge ci ruko yim daan ruko ak sujjoot yim daan sujjoot mooy yokk xewal gi ki nga xam ne nag texewul yooyu yépp ay musiba lay walbatiku doon ci moom ki nga xam nag mooy sabab texe gi texe ci mbindeef moo xam ne dafa dund ci àdduna ba di ci génne ak texeem ni ma waxee ne mu ngi tàmbalee ci bu ñu tàmbalee rocci roo suñ borom sàkk na jëmm yoo xam ne ndax suñ borom ba mu bindee jaam yi dafa leen a wuutale neppeenkook soowu ku nekk xam na ne dañu ne jullit ñi gannaaw muhammad sallallahu alayhi wasallam abubakar moo ci gën gannaawam umar gannaawam usman gannaawam ali mo ne day suñ borom ci li muy defee lu ko sopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf daan wax ni inni la ajidu nafas arrahmani min janibil yaman mel na ci misaal ci wolof buñ ko doon wax ne mel na suñ borom xetam ak may xeeñ ci wet gi fekk booba ka fa nekkoon bokkul sax ci saaba yi mu di uwaysul qaran yi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon saaba yi ni leen ku ko ci gis na ko ñaan loo ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko nangu mbindeef yooyu nga xam ne lu ñaan suñu borom dana ko nangu day am ba bañi ëpp buntu tuub bis bu ñu ubbé nak buntu tuub la dootul am waye feek ñu ngi ubb buntu tuub mbindeef yoy day am moy ñi mbindeef yi nga xamne dañuy sabab taxé ndax sidina Omar ak sidina Ali ñu gis Uwaysul Qarni biñ ko gisé diko ñaan lo mu ne len ku joggé ci Muhammad ibn Abdullah di ñaan lo kenn ta mu ne len bañ ko né yoonent bi kat mo wax né ko la gis na ñaan lo ndax lo ñaan yalla def ko mu ne len waye Muhammad day gisul len ci mom luddul tak ndoram ñu ne ko ah ba Abu Bakar sax mu ne len ba Abu Bakar sax tak ndoram do nga la gis waxtaan nañ ko ay yoon ñu ne ko waaw yow nak ndax gis nga al haqiqatul muhammadiyya mo neex borom mudil na ma juroom ñaar fukki jinni ki raay dess ben bu ma ci jégué won lak ni karaw di lak ci safara gañu ñu nak nga xamne duñu ay yoonent duñu ay shuhada te yoonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom bindina gañu xamne duñu ay yoonent duñu ay shahid te yoonent yi ak shahidi dañ leen di ñé yowmal khiyam ñoñu amna gañu ci bok te kumpala ñata bok duñ ko wax señ ñu ko wax jam ñoñu mën nañu fagul ab julit ak texé go xamné gu dappé tolay doon gaay yalla yi ñiko ci wax ñi leen xam xamné luñu wax dëgg la nango nañ ko ñi leen xamul buñu amé mandu dara woruma ci buñu amul mandu ñu amul mënu la nekk waye yeddi mom gis ngeen niko Sidi Haji Malik bimu waxé né weddi lu gaaw la ci alak nit weddi ak jot liko la ci luy alak nit ndax kan man lam yuhid jumlati sharia inkar wal imhalak sharia ndax lool kep ko xamne pegul wo sharia lepp ba xam ko waru lo weddi ta sharia mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dong te ante jam bu nek ak boromam mel ni mindeef xamuko lulul yalla ak mom lam ko ci xamal te mom sax du xam lepp ndax da nga gis nit ko xamne sun borom defal nako fathu mu jandu aduna bepp ak li ci nek ak lendeum yek rokk yep mu melne pep dugub bo tek ci sa tenk lere nonu ci mom nga gis ko xamne sun borom xamaluko dara gent sax duko def te upp daraja koka yamal khiyam fa sun borom tabaraka taala xamne kon sun borom ay kumpam dafa bari kep kuy weddi nak umpele ga yalla umpele go xamne dara mu ko wessu ndax bu fekente ne wali dafa wax ne yonta ala ibrahima bi nga xamne kat gannaaw muhammad mo gën ci mbinde fi bañ ko sanne ci kambuk safara ga sama ñaan ak motax safara wa fay ko xamne faqih rek la duko nangu mukk ndax batin la xeyna duko gis fenn waye kako wax mom xamna ko lu leer ki nga xamne nak neena man na fagul ab talib be metitu sukurat te sun borom may nako ko ta fagu nako fagul nako lu reere bu fabon ndeyam ak bayam ak bopam jaay ko jox ko it du jot mukk haxam neñu serigne bu mat serigne dana nemmi ko xolu talibem ci xafinu beut bu nek nangam yoon te buñ koy dugal ci bammel mok momay and te am na serigne xani man nañu tontu lay munkar ak nakir talib bi tok diko setan kon nak serigne mënu la jot mukk talib mënu la jot mukk serigne ci lam ko manal yoy yep buntu yermane sun borom yi nga xamne du jeex mukk te ken xamul num tollu ci abu isa bistami radhiyallahu anhu masnale sun borom di kaf ak mom ndax liñu wax al bast wal qabd ay maqamalati maqamay goor yalla ñi al bast bo ca tollo sun borom daf lay may nga ñeme am xel mu dal bari wax ak mom melni koy wax ak nit sun borom dal di wax bi ci abu isa melawo wu ne ko yow sama jam bu bon mi buma waxon nit ñi say bon kon ken dootu la nuyu mu ne ko yow seen ma diñu bari ji buma ko waxon nit ñi ken dootu la jamu mu ne ko ah bu ko wax de mu ne ko waaw yow it bul wax yemna yalla joju tabaraka taala nga xamne aljana la jëmele lepp indi ci tuuti ci aduna jox na ci ay jam yo xamne wasati qutul qulubi abi talib bin makki mune inna lillahi ibadan law saalu an la yuqima saat lam yuqimha sun borom amna jam yo xamne bu len newo buñ ko newon bu sa taxaw muk yowmal khiyam dana fam lu doy doy ko war la ak ño xamne neena buñ ko newon balal iblis mu bal ko abu talib bin makki de moko wax saqutul qulub gis ko ci kon nak weddi dara ñaka xam la ndax weddi moy li sun borom def lepp man xamna ko te li nga wax ne muy jeriñati tax fekk na jami ken togatu len def ken santatu len dara ken teretu len dara bu baba buñ ko xamé it mané tuñ ko jëfé weyna traayu bammel
2: bo sété téré bu wax iqtida'u siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim ñu imam malik radhiyallahu anhu ben talibem faatu won na bimu démé ci bammel bi nga xamé né munkar ak nakir ñew nañ diko laaj imam malik dal di téw né xana xamulén ki ku tolni ki kën dana ko laaj bayyi len ko ci dal koy bayyi kon xamné suñu borom sakna ay jaam yu man ba fofa traayu bammel nak ka ca mëna fekkub jaam ñu bal ko gannaaw mom ku yalla bal ku dox ba dajé ak mom suñu borom bal la nga juk ngir mom suñu borom bal la gis ngeen bayit yoyu iza laqituhum aw kunta zairahum bi min faraqat ka dahr aw zair ibni ziyarat talqa kull makrumatin wa yantafi bil liqa' al faqr wal 'ar yeen xam ngeen ko wa ben arab mo don wax ne suñu borom amna jam ño xamne lillahi qawmun iza hallu bi manzilatin wax gërëb buñu wacc hallan na da tabis bu tamuk suñu borom gi dal fay wacc wa alat fil jawi anwaru ay leer wacc ci jawu ji tashtaqum kullu ardin yanziluna biha fep suuf suñu wacc suuf ci daf leen di nam ni suuf su bekor maran dina metaw ñom sax ñi ngi melne ay taw lañu ñi takki suuf yi takki suñu borom yi ki takine bo doxé ba dajé ñom iza laqitahum aw kunta zairahum bi yumnihim faraqat ka dahr ken dootu le bindal bakkar diru jamono feek ya yi bindu ken dootu le bindal dox ba dajé ñom rek ken dootu le bindal bakkar do am na sama bayt bo maam cheikh ko waxon seigne fallu mbacke tek ci isbi ziyarati talqa kull makrumatin wa yantafi bil liqa'i faqr wal 'ar wa ndax ci gannaaw kon ci ziyare gogu ngay dajé bepp teranga ndax ñom ku leen ganale ñu teral la ci basim wala ñu teral la ci zaire dajé ñoom itam gannaaw mom ñak ak gatché day tax mu dakk ci yow ba faaw lu am am solo la yeslu min kullu man qad kana zairuhum an walidayhi wala tu asar sa jibril may ko ci tegon kep ko xamne ziyare nga leen taxam leen da ngay dal di fatte sax sey wajur waaw ndax wajur ñaar la wajur ruh ak wajur yaram bi yaram bi lay dundal diko aar diko faj diko topato wajur ruh rogi lay selal diko tagat diko fot diko begal ba nit ki meuna taxe motax way kat bi ne uqaddimu ustadi ala haqqi walidi walau kana li fil walidi al birr wal lutf fa hadha murabbi ar-ruh war ruh jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa al-sidq jital na sama haqqi serign ci sama haqqi wajur xam ngeen haqqi wajur mom farata la mu melne bor bo lepp do jegi sira tafay do ko wajur yi liñu dacc ci yow ak liñu son ci yow lo wara fay la serign bi nak melne heure supplémentaire manam lo xamne ya ko defal sa bop la waye nak lamu lay fagul mo gën li la wajur lay fagul ndax wajur wi sa yaram bi rek lay top top bo dexe taggo ngeen fi nga xamne nak moy setal sa ro di def fagul ak texe adna ak alakhirah moy mom lañu tuddé ce walidu ruhi manam baye bi nga xamne moy bayu ruh gi xam ngeen ne yow ma alas ko sun borom binde woy te bindegul jëmme bam ne alas bi rabbuk ñu ne balay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko wax roh yu taxe yep dañu dal di wax ci cioba rew roh yu taxe di yep ñu forcé len ñu soga wax roh gi nga xam ne nak dafa wara taxe sun borom sak na sabab yamuy jaar ba taxe bu fekke ne sabab yamu wara jaar ba taxe jaar na ca fokk mu taxe ki nga xam ne nak fatalikou ne bis boba xam ñafa togol xam ñu ñëkko la tontu ak ñu forcé ñu soga tontu cheikh abdou rab sharani nako bo sét la tayful minan gis ko neena ma ngi fatali ci kéro bis penc waxtan leen ko ay yoon bëro yi téwé té suñu borom bindegul nit ñi bindegul dara lu dul roo yi rek ma ngi fatali ko ñu doon ci sama kanam ak ñu doon ci sama gannaaw ñu doon ci sama ndeyoon ñu doon ci sama chamo ñu lepp kéro bis boba la xam sama ay talibé bis boba la leen xamé di leen terbiyé ci batin bañu nekk ci seen bayima di leen terbiyé ci batin bañ ñak seen biir ndey yowmal xiyam suñu borom xamal luma kenn ku nekk sa place ci aljana amna ko ne ma degna ci mam cheikh mu ne sun borom neenama yow yak abdul wahab sharani bu wal yep melon ni yeen safara gent bispenci ba taxaway ba cheikh abdul qadir ni la wax na ci alghun yef li talibi tariq al haqq boko gisee neena boko sete dang ko ci fek neena yowul khiyam ñi nga xamne dañu sopante won ngir yalla jappante ngir yalla def seen bop ay mbokk ngir yalla bu yamal xiyamé taxaway bobu limuy metti ak limuy tis ñom duñ ko yek suñu borom daf leen di yobbu ci bërepp bo xamné daf leen di bér ndel ay xéeti xéewal ak xéeti teranga ba buñ fa joggé dañuy lacc naan bis penc ba kañ la ñu leen ah loolu lay da wessu bu yag fa la ñuy jaaré dem aljana neena sun borom daf ko jéggal momit jéggal képp ko and ak mom bo sété iwaalu na gimbi cheikh ahmed lamine diop dagana neena dafa amon naar bo xamné bu ragal yalla la bari jaamu yalla no bis mu ubbi kamil bis sun borom won ko ci lo xamné dafa niro gënt te du gënt mu ni gaay yalla yi di dugg ci pey bi sun borom di len may kenn ku nek lam la may bay la sekk ba nga gënn neena cheikh ahmed ba nga dugg bimu genné néna mom ki lan jankam bi néna mu ne ko dama lay yënd yakki sun borom bo démé ko mbolo mu bare bare bare bare top ci man la yok li ma may néna mu delu néna sun borom yok ba nga xamné may na ko lu doy ñi ko top ñepp mu ne ko delal mu delu wat mu may ko lo xamné daf koy tassaré ci aduna bi bo sété illahu najib bobu da nga ko ci gis kon ñetti tontu wëddi laaj ñoy lool rek mo ci né
3: alaykum serigne bi lima doon laaj moy ci walu deug ndax dama la sété gi ci sa conférence yu bari xamni sunu borom dafa wax né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha manam jambi mom bëgg ko yalla bëgg moko jariñ waye bëgg gi ñu bëgg serignam nak mom moko jël ñu gëna bëgg serignam rek di gëna jariñ ci mom tay dama gis ci ben ci talibé imam cheikh yu jekki ñox seigne modou fall wax ci ben khassida nan khurbiyahu fatahali jumlal funun min ghayri ma ta'allam min sil funun mu ne bëgg gi mu bëgg seigne ñam bobu imam cheikh mbay ci lako suñu borom ubulé fann yépp ba nga xamné dafa nek geeyu ci xam xam way way yu rafet yoy ci bëgg gi lako bëgge kon bokk wax talibé yépp kon boy ci lég lé xeyna ñi laaj ku lay waxtaan ci seen serigne ah ku ñu bëgg doliku gën ko xam ndax miñ ko gëna xam xeyna diko gëna bëgg mo tax leg leg xeyna ñi laaj ku leen waxtaan ci maam cheikh
2: taw man xade leg leg dana am ñu may jam naan ma yow do waxtaan ci maam cheikh mukk wa leg leg sax ñu won nax mo leen jumlo won waxtaan ñu ma ci lo xamni bëgguma ci won ak waye gis nga bëgg mom suñu borom mom bu ko jaan bi bëgge mu jëriñ ko bu bëgge jaan bi mu jëriñ ko suñu borom mom bëgg di ko jaan bi bëgg njariñu jambi la bëgg gi bëgg jambi naka rawati ndax wali ñaar la wi bëgg yalla ak wi yalla bëgg wi bëgg yalla du noppul mukk wi yalla bëgg dana noppul dana son dana noppul sëriñ bi nak bëgg gi nga xamni mom la la bëgg mo la dul jëriñ bëgg gi ko bëgg yow mo lay jëriñ kon ku yalla may nga bëgg sa sëriñ motax ñu bëgg nit ku nek fam fete mu jëm ko xam ndax bu amé bëgg gi jëriñu ndax sëriñ bu mu sëriñ ku ko xam bëgg ko te boko bëggé bëgg ga mo lay jëriñ ndax lu tax bëgg nitu yalla moy bëgg yalla gannaaw nit ki bu amul bo fogu won né amna yalla doko bëgg kon yalla tax nga bëgg ko te bis bu la léron né ñak na yalla doto ko bëgg kon yalla nga bëgg motax bëgg nak day ag fo xamné du wuté ngax lu bari yooyu yëpp lu ci nekk mu ngi ci cassette yi ma wax ko ci bari na lool am na ci yoo xam ne wax naa ko ay yoon ndax bëgg ñu dégg ko lu bari ba mu sax ci xel nit ñi kon bëgg nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg taalibe bi jëriñu ko dara mooy ni suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha wa huwa rabbul muhtadin yow bi caggene koo bëgg rek mën koo jubal gis ngeen abou talib nga xamne bayila won ci yonent bi duna defal nako ko waye taxul mu tuub dugg ci l'islam sun borom jubaluko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mako bëgg waye sun borom tabaaraku ta'ala bëgg ko sun borom mom moy jubal kuko sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam kuko bëgg taxé kuko bëgg taxé waye du ca gëné nit ko xamne kumu bëgg rek nga taxé
4: nekul lo xamne qaida la buñ mëna wax jëmul nak man naam ci birab sun borom def ko te nit ñi xamuñ ko ndax luko soob rek lay def sun borom mom amul ab teunk amul qaida amul fi sun borom duko wess wala li duko def wala li kenn xamuko ndax la yasalu amma yafalun yasaluna sun borom kenn duko laaj lutax nga def li fa'alun lima yurid la luko soob rek def ko wa di jang tawhid da ñu wax di wax mustahil moy lu mënu la am waye mënu la am ci aada ci aduna ci xelum bi defi waye lu mënu la am ci yalla mom amul ci yalla mom mo nek rek mën na am lu mënu la am deug deug te mënu la am moy yenen yalla am wala sun borom ngoram gi mu bokk ko kenn wala sun borom tele len wala len nemu ko banok yola am lol mom mënu la am mustahil bo xamni mom mustahil bo xamni yoy moy mustahil deug deug deug deug yi bëgg nga xamni nak mom la talib bi bëgg serignam tax sun borom tabaraka taala xam ngeen ne bam binde sufi indi fi jami ba da li tax mu sujjotlo malaika yi ci adama dafa am secret bu mu def ci adama te nekkul ci malaika yi secret yi du fi jog mukk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leeram du jog mukk ci aduna jami dañ koy seddo ku ci nekk ak la nga ca yeyo ak la ca sun borom yene ba nga xamne leeruk yalla bo nga xamne mo nek ci jam ñono moy tax ku leen bëgg taxé ndax leeruk yërmu dé suñu borom tabaraka taala fum nek ku ko bëgg taxé li nga xamé né mom mu bëgg la yow leer bo bu ñëkkul ci yow motax bëgg gëm la bëgg amul jeexit yow mi nga xamne nak ya bëgg ki nga xamne jeexitu leer bobu mu ngi ci mom ta loolu joge ci yalla te yalla ku ko bëgg taxé loolu motax talib bi bëgg gi mu bëgg sëriñam mo koy taxa taxé tax lu tax mu bëgg ko yalla do nga tax mu bëgg ko nima wax sank ne bu dul yalla diko bëgg bu xamone amul yalla it duko bëgg kon bu ko bëgge bëgg gi mu ko bëgg moy bëgg yalla nak moy sababu taxé kam ni nga bëgge sëriñ bobu ak ni maqamam tollu ci yalla la fa taxé di tollu waye xam ngeen ni ak taxé jëf dana ko yok ndax bo gisene jëf waxtan nañ ko ci ay conférence jëf dana reuy dana tuti te fekk mu reuy te lu ko reuy waxtu wañ ko jëfé tax mu reuy wala jëf ji tuti te reuy lol fa sun borom tam tax mu reuy bërepp bañ ko jëfé tax mu reuy jëf dana doon lu tuti te fekk mu reuy ci yalla lu tax mu reuy xana kañ ko jëfal motax mu reuy wala la tax ñu jëf ko waxna leen ni buñu né sahaba yi seen jëf ni picc mi ñu wax printan gëna gaaw ci picc ni mu gëna gaawé melantaan wuy dox ci suuf nonu la jëfi sahaba yi gëna reey jëfi keneen ku dul sahaba yi amna nak ay exception waye lool moy nga xamne moy al qa'idatul 'amma lu tax lool mom ñoy ñoy ñi nga xamne gannaaw yalla ñoo tax l'islam taxaw ba nga xamne ku julli wala nga wor seen cioroy son yefari bañ ñi xex ak ñom jaay seen bakkan ba l'islam taxaw ba ak ci yow tax ngay julle ko wor sa julli gobe sa koor gobe dañ ci am lu toll na la nga ci am ndax ñoo tax nga def ko burul wona yow burul wona ñom yow do ko def war ñu deglu ko ñu diko ñi nodd ngay wax dana waral sukurat su metti dana waral jëf ju yaqku waye nodd bu jëk gi bu wéso gi ci top bu fekke nit ki mu ngi wax farata man na continuer bu fekke nak

0: nit ki am tiss wo xamne luma jundi ci nit ñi bu le dalon duñu julli wala dañu tardé julli gi wala duñu julle lañu wara julle nit ki daan bakkanam ba def ko julli gogum ak julli rek la ñent raka wala ñett wala ñaar buñ koy fay dañu ko fay fay go xamne ëpp fukki jundi julli ndax jamono jëm ko def motax nga fekk sa fukki dem nga jox ko nit ko ordinaire ki amé ñaari deur jox ko nit yalla deug djiblu ci ngir yalla jëfam jëm jëf gëna ray sa jëf ji lu tal na digëte asmaan ak suuf bu ko waral ñing ko jëfël ak li tax nga jëf ko nga top am set nit ñi nga xamne dañoo lot amuñu yow yalla jox la nga woo nit ko xamne xam nga ci mom ak ragal yalla ak lot nga bokk ak mom sa alal wala nga yëkëti lu lay jox ko ngir yalla neub ko sa jëf joju reyna liko waral batay ki nga ko jëfela tax ci ki nga ko jëfel tax dañu ne walqmatun tasuddu batn jahi afdalu min bina'i alf janah ben tiguñam bo def ci biiru aji xif yo xamne jullit la mo upp yool tabax jinni juma xamna ne mag ñi dañ daan wax ne bu jeunax kebe ñu ne jeunax ci de mu ngi toll ne nak bu toll won ne nak reed lool kon ko nga xamne fekk na ku xif mu jox ko lu lek jëf na jëf ju reey ndax suñu borom tabaraka taala fa ne jam bi yow de tawat na set ci woma mu ne ko yow rabbul izzati na ma lay set ci ak lo tawati mu ne ko sa mbokum julli diw sangam tawat na seti woko boko seti won fekk ma fa xif na leloma yow rabbul izzati na ma lay yel diw sangam sa mbokum julli xif na boko lelon lelnguma ba mu ag ab qissa la bo xamne hadith na lanti bisra sama ko waxtu taksal ni defna war nañ ci baye xel kon buñu julle ba nokki xattu ci mom ne laaji wala du ci laaji lañ ñewon waaw ñu delu ci laaji balay ki ndax dañuy delu wat fe laaji am na ci laaji am solo yo xamne nit ki lu umpele ci diinem bu xamone dana xamne jaar na ci mom doxé fi ba gannaar ngir xam ko fi ba gannaar ndax nit ki dafa wara xam diinem ndax bu ko xamul kat lu manki moko tek bopam tax fi mu nek jamono bi ni nek mom xam sa diine yom na radio yaangi fi television yaangi fi jang kat yaangi fi serigne sangi fi ko laaji ko wax la kon xam sa diine naw farata la war na nit te julit bu ne dañ koy laaj war na ko ki xam ne dafa aju ci yow ya ko wara xamal borom keur bi moko wara xamal soxna wajiri boko wara xamal domam ndax nit ki bok na ci yimuy layo ak domam ëlëk bama waré dal jang dara luma jang bama juddo tuddé wama ci bu baax bari na ay ñent juroom ben lay wax xamné dom ji di layo bayam la ko yamal xiyamé té bu ko yéyé du jékalé fekké na ko fag won na lolu bu ko yéyé kon
1: bokké ñent defaru ñu juy julli légui jigeen ñu ma lay ñu ci gannaaw señ bi dañuy ñaan mu yàgg fi lool comme noonu ko señ Cheikh waxe sànq rek ndax bande yi daanaka juróom ñaari téeméeri bande ci la nam nun ni mat na ko kon xërum nit ñi ak laaj yi daje dana bari bari waay koo xam ne il faut ñu di ko segg di seet kaset yoo xam ne musu ko ci wax ak yi ëpp njëriñ ci doomu aadama yi nu tànn ko bu ko defee laaj ko mbooloo mépp mën cee jëriñu kenn ko ne laaj boo dégg même boo xam ne ni du sa bos sax bu mënee jëriñ jullit ñëpp rek ñu rafetlu ko léegi nag dañoo dajewoon ci bëccëg sàttantal ay laaj yoo xam ne war naa mat ñeenti laaj bi mu nee na gannaaw mu wóor fi nag ñaanal sëñ bi mu yàgg fi lool dafa gis ne àdduna bi yàqu na nit ñi nee na ñu bari réer nañ lool lu nekk ñu ngi koy wax ci rajo yi ak di ko bind ci téere yi léegi nag nit ñi xamuñu fu ñu jëm ñu bëgg ku ñu bindi ci laaj yi bi jiitu nee na ndax war na ni ko waa rajo yi di defee maanaam boole ko ci boole wërd ci ñëpp

xawna ferenk la waye ma ngay weyne na wa kufru nifaq bi muju ci xetu kefer gi nek way kufru nifaq wa huwa an yuqirra bi lisanihi wa la ya'taqidu sihhata dhaka bi qalbihi weddi gi yefer nak moy weddi go xamne weddi nako de waye beggul ñu xamne weddi nako la ilaha ulai wa la ilaha ulai fo dem fek leen ba fo dem fek leen fo ñuy defandok ñoña lañuy def waye amna leneen luñu japp ci seen xol kufru nifaq an yuqirra bil lisanihi gem nako ci lamiñam buñuy woy muy way

weddi ko xamne mang ta xol ba way mang koy jëfé ci ay cërëm waxna ko ci aw lam bañ dégg ko néna loolu ku ci sax ba faatu sawara ngay dugg ta xangay sax weddi ko xamne weddi gu wër la weddi xol weddi lamiñ weddi cër ku wëre wëre wër nga xamne na bokk la dund ci ba dé nénañ sawara la la yalla duggal te dutu fa gën khaldine fiya khalidina fiha abadan do fa joge in mata ala dhalika wala yufar lahu wa kon ku weddi gogu weddi ta fatu ja kon bo sete xeti tollu wa yoy nit ñi tollu xawna bari waye boko sété amna kafir amna munafiq amna murtad amna mushrik amna kitabi amna dahri amna mu'attil amna zindiq amna ben borom xam xam bu deuk Tunisie la deuk bu ñu wax Madinatu Safaqisa non la Madinatu Safaqisa la deuk bu tuddu borom xam xam bobu sax ñing koy dakantal ci deuk bobu comme ni ñi def ci di askan nit ci deukam ak Touba wi aw al makki aw wala al madani ki ñu ngi tudde al shaykhu al shafaqasi nana al kafir in azhara al iman fa munafiq nana yefer su de feñal ak gem nafiq la su fekke da gem ba yag mu weddi bu fekke da gem ba yag mu weddi gemat murtad lañ koy tuddé fa murtad wa in ala mu'taqaduhu ila ta'addud al aliyah su fekke ay gem gemam dafa jëm ci bu wor yu bari amna ay xéet yo xane dañuy am yalla yu bari yalla ju mag jo xane ci penc ma lay nek ak geneen yalla ju daw jo xane day na ci koñ bi geneen yalla ju ne ci biir keur gi ci etti bi ak benen yalla bu ne ci sa neek xane sa yalla la yow dong lolou moy ta'addul alihi bu bare rek lolou lay daali tekki neena koku mushrik la mushrik ash-shaykh ash-shafaqisi moy wax neena mushrik moy koy bokale yalla ak leneen wala ak keneen moy mushrik bu fekke dafa diine wo ci téré bi joge ci yalla mom lañuy wax kitabi ana kitabi yun moy man diine jima jaamo yalla amna téré bu ci wacc jaare ko ci bi yonent nahnu muslimun kitabiyun ndax am nañ ab téré bu joge ci yalla moy alquran kitabi amna keneen ko xone pass passam moy day jël xew xew yi askan ko ci jamono pour ñom ñi gëm lool yalla amalu dara lu am lu nekk jamono moko amal manam jamono moy amal koku dahri lañ ko tuddu dahri yul am dal jamono dal la gëm defenen dal li dal bu amé jamono dem ba amal ko waye yalla yegut yalla yoonum nekku ci amna ñeneen ño xamne dem nañ sax ba sori fofu neene fi dal kenn amu fi buñ ñi ño fi nek buñ dée dañuy sey jeex leneen amu fi keneen amu fi koku nak moy mu'attil koku mom dafa japp ne yalla mom su fekkante ne amon lay amatut gis nga pass passé ñu mu wuté tabari

0: pass bu ci nek nak ci la borom gëm rek lañ ko jëlé wa bu la né da nga wéddi nangam bu la né da ngay jaxassé nangam ak nangam bu la né da nga nénal nangam loy yoy yep ay mbir la yo xamné ci saw doxiin ak saw gëmiin lay doon ci lañ koy jël bu doon nak luñu forni par asar dedet kon amna kafir amna munafiq amna murtad amna mushrik amna kitabi amna dahri amna mu'attil amna sindiq yutlaqu لقب الشيخ الصفاقسي غالبا على علمين بارزين من مدينة الصفاقسة التونسية أحدهما إمام تاريخي والآخر مقرئ معاصر مقرئ معاصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خمسة سنبي من بكنا تلم جنايم moy yi yep bako seigne touba di xam jamono jojja ni téré jafé ko serigne buy jangalé gën ko jafé waye téré wut mom boy dem ci téré mi da ngay gis yu sewa sewa sew buma kenn jëme nak ci walu batim dedet man waxuuma fofu batine mom boko tele indi tek ko ñepp dañuy ferank lay fétassu wax ja jeex man nekkuma fofu sama xel mi dama bëgg diko liggéey seigne touba la na jamono ja moy jang na jang jafé téré dong na mu jafé ma ngi koy wax barki demb ñun ñi téré yi ñi jang yépp mi ngi ci touba gi mbolem téré bu jang ci majalis boko amul ci touba gi boko yobbo boko yobante ci horaire yi mu demé défense ñu andil la ragal na né fi téré yépp amna ci dëkk bi waye gis nga batay ñun niñ sagane xam xam niñ ci tayélé té mom bami jang ba ak ci téré sangam téré bu amul ci daara ay mam mor bam lijeenté ba xam daara ay sangam la am da doon dem di fanane fofa alarba ca ngone alhamis ba aljuma ca takusan mu doxat dem ca daraja fek ñukoy abal par ay jukki mu diko bind téré bobu non la ko amé téré bobu non la ko amé bo gisé bëgguma ñu wax lenni batine batine day yaq waxtan kenn mënu ca tek dara fétassu rek iskey waye mbokk yi limu dacc ci xam xam ba jaral ko ab téré bo xamné touba gi la nek daara ja ko am daaru musul la nek ta bobu amul ay horaire amul wota amul dara muy jang fi ba takusan alarba mu taggu bayam dox ba daaru mus ñu jox ko ab jukki mu fanane bind guddik alhamis beccegu alhamis guddik aljuma beccegu aljuma ba takusan mu gontat fanane ci wat touba bind na lu meuna jang juroomi fan bu alarba lamu jang jeexat mu demat mbok yi bobu téré téré la bu am lu muy firi ci dundu Seigne Touba yitteja ak bëgg ga xam ak gëm gi mu gëm manam bopam ci walu def dara amal lu jafé ñun suñu jamono amul danaka lenn lu ñuy wut lu jafé noni waye gis nga lu jafé rek ñu tek ci suuf lu jafé rek ñu tek ci suuf motaxit fa la hamdu sukuru yu bare bare yu warono yomb muju la jafelo ci sun ñak yitte bokk yi kon ko waxto ben tegal na ñaari minute dem ñet ba ngi jeglu dana ñewat ci way Sayyidna Abu Talib waye dafa am solo waye waxon nañ leen ne buñu accé fi dinañ leen ubbil antenne bu bëgg dugg mu ñëw ñeb lay sam mi ci xarala gi ubbil na leen antenne bi ku bëgg ñëw man nga daldi composer numéro sur vocal jant bi 88 628 1337 88 628 13-37. Inch'Allah, boko composé rek da nga daal di mëna dugg ci biir antenne bi. Masha Allah tabarak wa taala. Kon lolu moy li nga xamne fofu lañ toll 88 628 13-37. Ma ngay delu ca way Sayyidina Abu Talib. Masha Allah tabarak wa taala ganna buma yeme lol tere bi li ci ne ci xam xam xéti xam xam xéti mbolé bi xéti xam xam yi xam xam bu ci nek bu ci laalé da ngay défé né li moy ak jaglém manam li la fété wo fi la gëna mané té li may wax ni tere bi metim kiko bind bam démé bar sax ak légui ëpp na téméré at 1927 la fi jogé won kon xana téré bi kon hein gëna yagg 27 la fi joggé ak li ci na ci xam xam nga xamné ñu bare ci sun téré yi ñu yor man nga caay yir téré yu bare wayé yi Seyd Touba di dugg da ngay japp na yow xamna motax sax ñu bare ay mbirum yitt ñu tek ci batin rek waye mbokk yi amna ci yo xamne du batin yitte la pass la ak gem la nabahtukum ma'an ala kadin bada li khabla an ara ridam muabada lol moko wax kon mbirum lepp wara ci ko tekki batin amna ci lo xane yitte la amna ci lo xane pass la amna ci lo xane ci gor gorlu la ko royaliser ci la ko amé batin bi nak do ba ñew batin mom batin la ah ñaare ah ni waana buñ ko donné ci kenn da batin mom yalla ay xol ab jaam ba neex ko rek mu jox ko waaw waye nit ki amna lu muy réaliser ci yitem ci pass passam ci ak gëmam ci dogu gu muy dogu ci ñak gu mëna ñak li ak ñariñ lu mu koy amal tay ak ëlëk mu daari dogu rek tek ko loxasay fas ko yene lijeenti lolu lu mané sa roy la ané sa ko roy lolu lay jëri roy gi lolu lay jëri Sayyidina Abu Talib li tax mbirum jara waxtane wat li tax maddi waxtane ñun julit dañu diko waxtane ndax dañu aral sunu waji dañu ko top tol ndax jamono ju fam nekkon mom nekkon na lol kuñu rus ci milier ñi feuri ñepp ko rusol ñepp ko joxon jër ndax ca mag ñala won ca notable ba nopp yalla jox ko luñ ko rusé alal ak juddu xel mo rafet ba taxna kep kuy def ak nitam dara da nga xalaat bu ko yégué kon Sayyidina Abu Talib liggeyal nañ ñun julidi liggey bu reuy ci ar gum ñu aral sunu waji donte kenn mënta weddina ci ak kéfer la genn aduna ndax banim bari ru guy genné ñu ngi koy jéema tuddlo baati séré yi ndax mu doy ko lay bu ëllëgé way nangu ko tudd a fekk na mu dundon way yi bayyi ante waxtan ak mu ay yoon jëm nako jëma duggal ci fi ndax bëggum ko bëgg amna sax ñuy wax naan fi yalla naan innaka la tahdi man ahbabt walakin la yahdi man yasha amna ñu ne mo taxone yalla diko wax ndax da demone ba ak ñak tuddam baati séré yi bala muy faatu metti won ko lol yalla nak addu ne ko waw yo xana legi mbiri ci sa loxo la ne mbiri da legi ci sa loxo la ne bayay seet ko bëgg mu bok ci nga boole ko ci ko bëggul mbokk ci nga romb ko jall dede demoud non du yow yaay jubal du yow yaay set ko la sob nga jubal innaka la tahdi man ahbabta way man yalla man may jubal kuma sob walakin la yahdi man yasa xam nga lolou da melni sun borom amna ñu ko meena jappé yedd waye amna ñeneen ñu gis ne yalla dalalalena ci xelam ci xamal ko ne ko nit gi man makoy joxe kon mom mi ak ñak bëgg diina ji ak ñak la fonku ak wedd yalla taxum mu baña dugg fi waye man mako teye da melni amna ñu gis lolu motax dundam suwaram bari bari ciow ndax taxawayam bu am solo ci wetu yoronte bi waye ba nim fi joge nangu wuta tuddu baati xere yi da xamne kenn mënt limale julit yi boole ko ci waye ñun dal bayi nan ko xel ndax taxawayam ci wetu yoronte bi salawatullahi wa taslimatu alayhi ak bokkum bokk ak mom bo nopi woné ko ndax am na ñeneen ñu bokk ak mom waye dañ ko doon tégal ay ndëgg sërëx naño xamné lim bokk ak mom lañ bokk ak mom waye dañ ko doon tégal ay ndëgg sërëx lolu suratul lahab doyna ca séré tabbad yada abi lahabin wa tabba ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قال واخ نيو يالا واخ سي نيوم لول ها ابو لهب لوم دون سي يورنت بي صلوات الله وسلامه عليه ها بكو يالا داكو بعد يي گنا ديس tabbat tabbat la wax ya da abi lahab wa tabba tabbat wa tabba lolou amna lu muy tek ci luqal arabiyya tabbat ya da abi lahab wa tabba lam dajale ci alal ak mbolo ma lepp du ko jarign dara bu ëllëgé mo kam andalon di tek ndëgg fi rax yi kon Sidna Abu Talib mo waxone li tay mu deppo ak lam gem ndax da ko wax ba nopi def ko jappale na yonte bu bax nim ko waxe nenako fek ma ngi dund bala kenn yexi ci yow ci sama kaw lay jaar wallahi wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim حتى وصد في التراب دفينا قنا ني سولما نمكو فك ده فك ماغي في بلا كين اك سيو سما كولاي جار دفال لولا نيه سا ووتو بي لوم لاج داف كو فوم لاج ديم فا كين دو مان سيو دارا فاصدع بامريكا ما عليك غبابه وبشر بذاك وقرر منه عيونا wax ji wax la joko boko jange xamna ci xol la joge wada'awtani wa 'araftu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kuntu thamma amina wa kunta thamma amina garal nga ma sa dine ji xamna xel ne moy dedet wo nga ma xamna ne dang may labiré xamna ne wax du wax nga deug te it lu jitu ñu lay wote lo nga nekkon ku ñuulu mu do ko ñew nak alaykum salam
1: alaykum salam nizar nak ité allo
0: sawa alaykum salam wa rahmatullah bismillah
1: man la cheikh amadou bamba
0: cheikh amadou bamba
1: gey
0: gey ya fi wote won kéro
1: waaw
0: ma ko tan ko waaw te je nga def
1: ni sante bo wax di bëgg ci waxtane
0: alhamdulillah gey tubarkallah
1: namay fay di gene sax way dama xam numay wote fu dugg dama nekké
0: ci dem waaw ndeysane tubarkallah
1: dama don am ni ma laccé
0: hein
1: dami mu bëggon laccé
0: wa bismillah
1: boy julli ni nga julli ñetti rak
0: boy julli
1: nga julli bay am ñetti rak
0: ba am ñetti rak
1: wa barak ñettal rak bi fatu
0: manam julli go xamne ñent la wala
1: wa ñent wa
0: wa okay
1: nga julli ba ñett rak bi ba ru ko ba ki ba japp so mo sigi
0: wa
1: le ngay notat ndax ñaare rak bi ndax jang nga fati ak sa wala
0: li ci def da leeru bi
1: wa ya may dege ngi
0: la bo de ba ñett rak bi fasu
1: wa le ngay notat le ndax ñaare rak bi ndax jang nga ci sa wala def
0: waaw ngay natable ndax ñaarew rak bi jang sar wala dit
1: waaw
0: wa legui bu fekente ne
1: legui bayma laj lati après moto parce que man bayma laj après moto ndax bu koy wax day
0: may waaw bismillah
1: legui ñettal boy tukki nga la yaakar timis fekkal ci avion bi
0: waaw
1: ndax la ngay da be ko julli wala di ko mën julli ci avion bi
0: waaw ko tubarkallah jerejeuf Je suis un peu plus de temps. Fatlikul ne Fatiha moy farata way saru sunna la kon taxawa bi du sunna waye natab li ngay def man nga set lu sa ñork uppe bu fekke yaakar nga lol ne jang nga man nga woy ci sa ñork japp na jang nga rakka ba mom dara yaqut parce que aw sar ngay natable même boko bayyi won du tax sar bi du tax rak bi yaq ndax saru sunna la taxawa bi sunna la ñaari sunna boko fatte boko baye dang koy sujootal yow da ngay natable deggu wo ci ne amo yaqeen ci ne amut jango sar wa kon ci digeenta dang ko xalaate rek da ngay seen lu sa xalaat gëna macc jëm rek bu fekkente ne japp nga ne jang nga ko man defena jang na ko dal kon man nga woy jappal na jang nga ko su dur sax du ko jar waye nak pour mu gëna leer même bo jappé ne mom nga man nga sujud man nga ko sujudal parce que kon wañi lay don bo wañé sujudu xam la lay sujud bo yoké nga sujud ba da jang nga sar bi amna fatiha amna sar fatiha moy mok taxaway bi moy farata sar wi mok taxawa bi ñaari sunna lañ kon dang ko sujootal khabla salam li gëna wër kon moy nga japp ne so de natabe rek jappal ne kon li nga natable amna kon am jangutu sar kon sar wa amu fa kon sujootal ko rek mu jeex bo de ba sa ñent rak mat nga tay bala nga seumul da ngay sujootat ñaari sujoot ngir sikki saka bobu nga don sikki saka ci saaru sarakam ñaarel lool rek ngay def seigne cheikh amadou bamba ñaarelu laaj bi neena bo doy tukki taragal timis fekk la ci avion bi seigne cheikh amadou bamba laaj nga laaj bu am solo laaj bo xamne borom xam xam yi dañ ñu ci dimbali won lu jitt tay gis nga lepp luy dox mo xam day dox ci ndox wala muy dox ci wata wala muy dox ci ngelaw man nga fa julli julli farat même bu fekke djublul penk may nañ la ko du yak sa julli djublu penk nekuti yow même bu don wote bu fekke djublu na penk baxna bu djublul penk nak te djublu penk gi adiwul ci yow may nañ te nga xamne julli gi meuno tok ba bo toge ba la nga wacce waxtu wo day jeex kon fayé ci war may nañ la nga julli ko fofu nga tok ci avion bi ci bateau bi ci wota bi baba da ngay melni ku julli gapro rek bi jindi sey sujud ak seyru ko bu sayra kamate nga dadi tay selmal julli ga wacc la amna yit luñuy wax julli gital wala julli gi yexé julli gital moy yaangi jumbi tukki waye fekk na timis jot dañay dugg ci dañay di embarquer fekk na nga jul timis ba nop waye xam nga ne avion bi ngay dugg da ngeen ci am juroom wax fi yoxon du ngeen wacc kon da nga fekk muxtarum ge jeex may nañ la nga ni gital ge bole ko timis ci wan ci waxtu timis may nañ ko ci timis ak ge may lañ ko tousba takusan kon bu la nexé nga jëfëndiko bobu jital ko bu la nexé nga dem ba ci abiyon ba sa sunu wërëne waxtu yu jotna nga téwlu li ngay def lepp nga def ko takki ci sawer sa doko yakal jërug ngay li xam ca kaw jërug ngay wax Allahu akbar kenn diko deg lepp man nga ko junju lepp man nga ko junju lepp luy dox bo xam ci ndox bo xam ci souf mo xam ci ngelaw man nañ fa julli mo xam do lola djublu na penk wala djublu wul penk lola man na nek wa lola motax ñaar yépp la borom xam xam ni jangale jangale nañ julli wañi jangale nañ julli gital naka nonu jangale nañ julli ku mën ta taxaw mu day gappu lepp gën ma ngi fatlu laaj bi bu yagul rek amna mel mbokk mu ne itali laaj nako suru wut ak laaj bu seigne cheikh ahmed bamba gey mi ñom neena fi ni liggeye manam danaka buñ neena fajar buñuy taxaw ci station pour xaar car bi len di jël ci bo fekk na julli suba du jot ta car bi bu len jëlé day ramasser bañ jeex mu daal dem te buñ yeggé ci usine da buñ am jottu julli dañuy dem rek daal di dugg fi sol tenu bi daal dem ci fiñuy liggé wa allo néna julli bi suba gi ak julli tu subar gi yépp dana day négg liggé ñu néna boru taxan daal lay fekk ñu am ñu may leen pause pour ñu lekk ci doga yeggalé mané ko nak yow bis bobu lay jël ci di la ramasser fofu nga ci bis ba ngay julle suba te tousbar bu yexé nga yexé ko bu len maye pouce nga julli tousbar ak takusan dog ba la ngeen reprendre lolu ni ngi ci téré yi ngi ci téré yi lolu ñu daal ci gissé rek mbokk yi julli balu ñu ko kenn képp ko xamné julli jotna mu and ak sam xel nga yegg na julli jotna mënowul ben ngant bu sori nangu bu julli lolou motax ki febar na ci lalu wop nga xamne dañ ko wëkk fu ne ab bouteille ak ay rakol koka sax dañoo bëgg bu déggé ak nodd mu wër ko ne nodd bi waxtu sangam lañuy noddal dañ ko ne nga julli fa nga ne nga julli fa nga ne bo julli bo mané wu teud sawtu ngay jor mo gën boko mënul sawtu chamoñ mo gën boko mu nam la fekke jaaxaan nga def nona te ñett yow ñu la wax sax tanu man dañ la ko wax tan ne la bo ci man bu la neex nga bayiko def ba ca dess ndax circonstance yi nga toll mom la diine bayyi xel da nga febar kon fofu bokku na ci yi ñuy wax ni ci julli bokku na ci li wara mëna tax ñu jappalé julli moy genn jaamu yalla bi nga xamné balu ñu ko kenn feek mi nga and ak xelam feek mi nga and ak xelam balu ñu ko waxé masour ba kéré ngay télé julli gu jot bu féké yig ni wax sangam jot na nga and ak sa xel da nga wara julli nanga mané même bo mën ta taxaw togal bo mën ta tok teddel wa bismillah
1: ah man la ma wato wat legui
0: cheikh amoul bam
1: da dam ñari na fatu han xassida wasilatu rubbon
0: han
1: xassida wasilatu rubbon
0: degguma de
1: wasilatu rubbon
0: xassida wasilatu rubbon wa
1: wa ma bokay jang dafa bindo wax ci bina yu sew ci fu ci digënde
0: nga ne bokay jang da am
1: xam na ñoom ne niñ ko bindé da am ñu bindat ci souf ci digënté phrase
0: xam
1: na dokay baye fay
0: man li ngay wax defena ma leer de
1: ay ya may dem
0: ma ngi lay dégg way li nga wax de wasalatu rubu da am ñu xam ci ñu koy jang da ñuy bindat ci souf ay yef
1: way buñ ci bindal yu ndaw ni
0: wa man lolu gisumako
1: ah deug
0: xajna xaj wa lu may xolaat dal la
1: wa baxna
0: wa lo ci bëggoon wax
1: no dama nak yow dañ koy jang wala duñ ko jang
0: wa dama ko xolaat de nga
1: wa baxna inshallah
0: dama ko xolaat inshallah okay geey jeureujeuf
1: wa baxna
0: alhamdulillah lool mom lu may xolaat la ndax wasilatu rubu amna ko yag sax ci yag ak man lool ci la waye loolu mu wax deug yalla sedlumako dana ko setlu inshallah xamna buñ fi ñëwaaté dana ko ci wax sama xalaat kon jërëjëf cheikh amadou bamba gueye jërëjëf mbolém ñi nga xamna ñoo doon déglu kon loolu moy li ñu sunu waxtu may ci jotaayu tay bi seen émission al ilm wal amal fofu lay taggo kon ñu leen di fàttali rek page YouTube bu daara ji dama amul xitma tv bo fu bëggee dugg loolu ngay dind boko yónnee rek mu daal la fay yóbbu booleem waxtaan yi ak xutba yeeg conférence yeeg émission yi lépp danga ko fa fekk dañ ko fay teg ngir julli di gën ci mën a jëriñ seen mbokk Serigne Mbacke Mohamed Dem moo doon addu ngeen di dégg daara ji am na ay numéro téléphone yi muy jokkoo ak ñi ko xemmem 77 634 72 65 wala 77 879 00 51 wala 76 667 69 22 kon foofu lañuy taggo ak yéen Serigne Abdoulaye Samb Diawrin moo nekkoon ci xarala gi ma ngi jégglu seen mbokk Serigne Mbacke Mohamed Dem moo nekkoon ci micro bi di wax ngeen di dégg ñu leen tag kon suba beneen yoon العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف فخص بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: assalamu alaykum mbokk yi tela aljuma juroom benn fan ci rabiul sani muy wéru raki gamu di ñentelu wér ci atum juddi ak ñent ci mère ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fan ak juroom ñatt ci wéru septembre ci atum ñaari juni ak ñaar fuk juroom benn fan bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub aljuma bi liñ ci tamu moy ku ca dalo aljuma ju nek sop nañu ku ca beul julit yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ca jang suratul kahf ñaanu bis bi yow yalla sa yermane la yaakar yalla bul ma baye sama bop lu tolne xefe xippi yalla nga yewenal sama mbir yep amul ben bur budul yow allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne jafandu len yeen ñepp ci buumuk yalla gi te bu len tekkaliko fateliku len xewal gi len yalla defalon ba ngeen nekké ay non lu jitu l'islam mu tapé seeni xol ba ngeen mujju ci xewalam di ay doomi nday te in nekkon ngeen ci pindu kambuk safara mu xétali len ci lolu nonu la len yalla di leralé ay kaddom ndax yalla ngeen gindiku

0: am li nga mel bu njëkk loolu ngay mel bu soobee yàlla incha allahu rabbi.
1: Man la Modou Sidibe bi nekk Garas Daaro dama ñëwoon fan faj sama jabar mu am umri bu génn ni mais yàlla def na benn butéel la ma jox benn butéel man na sama soxna nàng bu mu ko naanee moom sala umri bi doxee génn neew na ma dellusiwaat sax waaye mujj ba dellusiwaat waaw mais benn butéel dong la ma jox kese wër na Serigne Fallou Mbacke loolu moom maa leen ko wax laajuma lu cher sax dana moon yow mekkee sa nga wala dama ne ko dee man doo nekk si damay taqala rek yàlla def mu jox benn butéel benn butéel bi ma jox si la ko sama soxna si nàng noonu la affaire yi doxee seey barke Serigne Touba waaw.
0: waaye umri boobu nga xamante ne wax nga ko dafa am externe ak interne bu nëbbu ak bu fës ba lépp da nga koy rappelé fa dama bëgg di seen i jaaxle jeex.
2: gisuma ko mel ni yow waaye loo ne mën naa ko rek mën nga ko man ñëw naa fi daje dama ak yow waaye jàngoro bi nekkoon si man yëpp émorite bi dañ na indi naa fi ñu seen i ba lëndam da nga koo faj jooni jooni boo demee ba nga xam ne sa kàtt néew na bu yàlla dogalee nga ñëw fi bu la joxee litre bi boo ko naanee doo ko jeexal bu yàlla dogalee nga naan litre bi ba naan ko ba mu jeex doo jeexal sax litre loo mën dama sa bagay gone da nga ko mën mën naa faj te jàmbaana te wér na te it wax dëgg yàlla ak weexalam seeru nit la koo xamante ni bii li muy def man na ko xam naa jàng na ko ba man man ñuy day li woon si man dili na ko maa ngi nii toog wax dëgg yàlla dara yëgatuma ko sama yàlla xam naa ay siti muy ndoxum siti hémorite dema dem ba naaw néew kàttan ci sa wàllu kër bu yàlla doxalee dama lay la ni nga ñëw ci moom ba mu jox la gala gara litre ni boo ko naanee doo jeexal li jàmbaar tubaab
0: ak Mouhamadou Sidibe Sidibe Mbour nekk fii ci Touba Garage Darul Mokhti ci étage bi dende ak dara gi ci Garage Darul Mokhti dende ak defarkatu pëno yi wala boo ñëwee ba ci daralu garage daru Guilée nga woo ko moom Mouhamadou Sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29. nit di gis bokk ci ñii ngeen di dégg da leen a saafara ba noonu.
3: sëñ bi loo tudd. man Pierre John.
4: lan nga fàttali si woon.
3: fàcceeg moom moo la dal.
4: man mooy Maurice Dall.
3: ah Maurice moo génn bi.
4: waaw
3: Mouhamadou Sidibe xanaa fañ ma ko de.
4: fàcceeg ko bu mu weer.
0: Mouhamadou Sidibe ñu ne li nga xam te ne moo di impuissance sexuelle jooni jooni def léegi gis léegi waa Mouhamadou loolu yéen na ñëpp.
5: waaw yàlla moo ko may loolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dem ci nit problème impuissance sexuelle am na yoo xamante ne humori du ma ko def ci nit am na yoo xamante ne doo siti moo ko def ci nit bu soobee la balaa ma wax dara mooy borom bi da boo dégg sama wax bi bu fekkente ne problème impuissance sexuelle moo ma def incha allahu rabi boo ma déggal li ma lay wax da nga xam ne problème impuissance sexuelle la faiblesse dafa am yoo xamante ne da ngay gaaw yëgi sa bopp loolu yëpp problème am na yoo xamante ne humori du ma ko def am na yoo xamante ne problème doo siti moo ko def képp koo xamante ne yaa ngi am problème loolu bu soobee la problème faiblesse laa la wax de boobu boo jëlee garabam jooni jooni nga koy gis moom nekkul li nga xamante ne da ko jël garab dem suba wala da nga ko jël garab dem gannaaw suba loolu jooni jooni lay doon loolu mooy problème impuissance sexuelle bi boobu garabam moo tudd jooni jooni ci mam.
6: waaw asalaamaaleykum. waaw man mii Sidibe problème néew kattan la amoon. waaw ci jour magal ma dégg ko ci laa ñëw fii ci garage daaru bi ma ñëwee mu jox ma garabu jooni jooni bi. waaw garabu jooni jooni bi mu demee bu ne butéel la ma jox ci guddi gi benn kaas bi ma naan ci boobu la amaat sama ngoro ma xëyee laa ko ma ne ko faj wér naa ko mu ne ma continuer garab bi waaw Sidibe ma faj ma wér waaw li waxuma ko pour mu fay ma waaye kii man mii bu ma ko déggee sax gëm ma ko woon waaye bu ma ñëwee nii faj na ba mu wér. waaw ku am problème néew kattan daal ndoxum surtout hémorite. waaw ñëwal fii ci garage daaru mu ngi fii ci garage daaru waaw bu ñëwee bu daral bi boo ko wooyee rek mu génn bi waaw incha allah.
7: waaw salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daaru Moussa man defa laa jóge gone laa nag li ma am ci at mo tagut fanweer yaat ma amoon néew kattan wax dëgg yàlla bi ma dégloo rajo bi dégg Sidibe Mbour ci laa ko woo waxtaan bu ji boobu moom mu ne ma ñëw bi ma ñëwee mu jox ma garab yi bu ma jëlee garab gi ci saa si laa jotaat sama kàttan waaye sama kàttan nag ñàkkoon naa ko. maa ngi koy sant bu baax képp koo xam ne da nga am hémorite wala ngay seere wala boo te dekk sa soxna sa yaram du ci sa xel du ci nekk nga am feebar yooyu ñëwal ci fur boo ñëwee boo jëflanteeg moom da nga am kontaante bu baax a baax a baax. man nag kontaan naa bu baax li ma am ci at nag bëriwul matu ñaar fukki at ak nangam wala fanweer at yu manqué tuuti la waaye wax dëgg yàlla ñàkk néew kàttan moom amoon naa ko waaye bi ma ñëwee bu mu jox ma garab yi benn kaas laa ci naan guddi gu ma ko naanee ca laa gisaat résultat yi lu leer sama diggante ak yàlla nag moo tax may wax sama apulaay taala waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm fogale mais sim naa noonu gid maa nu na paax to santaa roogo yàlla in tamit santaa surnoy Touba santa borom daaru gid maa roogo yàlla mi koy kam je problème néew kàttan jaaxit utee lool ndaa raar jot le rooga toog fa kataxam fa Sidibe Mbour meeki Touba Garage Daaru Mokhti te ref néew kàttan hémorite bu ñaamoo nare yóbbaa boos képp ko wanoo naa koo jeg feebar neene oxib daxa garno te laam mi de wax dëgg yàlla fanweeri at te war mu jeg jeet néew kàttan araa foka rooga fa kataxam fa ten boo indamir naa lay taxamaate na saasi ga aatum kàttan e sa dak wi dami na saasi ba fogole séeréer képp xuwanoo naa nde jegaw nee na problème ngir roo gare dee Sidibe mi ne garage Daaru Mokhti Sidibe Mbour

0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
1: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contante ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcer bon bu dé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu kon nané nak wer won kon nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon bu dé goor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigeen dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala lu ko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar deureum
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Darul Khudus place Merci Cissé jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
0: bokki ngir yene ni laral man gëna woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91
3: yalla leen yalla defal jàpp
4: kepp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca Mouride liguey ba ngok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufi borom Touba
5: liguey bum lal souf nañ ko yëkëti bu doon lu ñu yëkëti bum lal souf ايلو كلمه الله العليا لو دون موي لغي بي

ليس نخل بابا مخم فما في طول ديكو خم كما جيسي لما تخم

0: يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما عاش عليه على ما مات عليه نبكي ملو مو دي بوي ديكي تي ملو ولي ديكي
1: شنيخ
0: اف ام ريومي نك نك دي سينيغال سون بروم ديف في لومو ديفول فو بري تي ريوي جوليت ني بو في جوغي ريوم جوليت مو ديم تي ريوي ناري ولا تي ريوي دان لاكاتي لي غاي جيس تي جاكا تي سينيغال doko di ci ben lip li dajé ci mbolo ci jakk ju nek ci Sénégal doko gis ci benen réew ngëm giñu gëm ba képp ku ñu yaakaar ni am nga Yalla ñu xër ci yow atan la jox seen lepp ngir jëm Yalla bo génné Sénégal ba la nga ko gisati da naka doko gis té nak ñi fi nek ñu du leen tuddé ay sëriñ manam ñi fi nekkon ci jamono yi wessu teunk nañu nit ñi ci l'islam ba leneen lu fi ñewit wote leneen lu mu doon lu dul l'islam duñu la wuyu mouride bo leen woyé ci lu dul ci ahmadou bamba duñu la falé tidiane bo leen woyé jëme ci alhadji malik abdullah ñessak ci top duñ la wuyu qadri bo leen woyé jëme ci lu dul ci abdul qadir jilani cheikh sadibo ak ñi ci dess duñu la wuyu lolu nak nit yalla yi lako sun borom def ci ñoom ndax dañ ne wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatu dana buñu leen de waxtaan rek yermane yalla day wacc sun borom mo def lolu ci ñoom bo sété kattanu barke gi ñu don ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gi ne ci ñoom motax nit ñi gëm leen te tay ñuko bepp xol bu wara texe xol bo xamne borom warna texe dana la gëm lo way yalla boko wedde bu fekke ne serigne bi mat na serigne nga ziar ko waxtan ak mom o setlo sa bop bo fa joge da nga xamne amna lu soppi ku ci yow dañu ne serigne bu mat serigne boko ziara ba joge fa ñeen fukki guddii dañu la ko bal ñu yëkëti khalim ak bakkar duñu la ko bindal lu koy waral toyel bi mu toyel saxal ci yalla mu dess ci yow nga diko fateliko balay wowati nga gisat ko wala nga gis ku melni mom lolou bokul ak batin bi ak serigne ñetti xet la cheikhut ta'lim cheikhut tarbiya ak cheikhut tarqiya cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu wone nako ci hikam hikam ta cheikh li nga xamne nak moy seenu bëgg ci laalal leen aslaf ci imam cheikh ahmadul kabir bëgg ngeen ko lol waye nak mën na tambalé na leen ci du ko ñuy waxtane ci mbolo sun borom dafa bind awliya yi ñu melna tolu jardin bo xamne fleur yu bare ca nek bu nek ak couleuram yi day verte ta ag ci dayu rafet yi xonk ta ag ci dayu rafet yi bleu ta ag ci dayu rafet yi wex ta ag ci dayu rafet bo ci ñëk gis rafetayam lem sa xol couleur ba mu amé nga japp né ni couleur bu mel fekk na du non ñi wax légui mu di alhadji mbay ak cheikh lo laal nañ leen tuti ci mom lolu yaakaar na né war na leena doy du len doy sax dara do ngi len ci waye ben nit ko mu sédé amna yo xamni bo wax yo ngi sédé dama ko sédé waye yakar na né ñi waxtaan ak mag ñi ko daan gis ñepp jëlé nañ ci mom lu doya dégg tax sëriñ liñ koy doyé modi ru guy rot trayu bammel bis penc ba mune wali yu bari sun borom bayina len ñu fatte fagul seen ñoon sukurat su metti man sun borom fatali na mako bama faggu ko talib bu tak ci man buñ la yor ci bammel malay aw li ñu mëna wax nak bari wul li ñu mëna wax bariwul nani ma demek sama borom muñ melne ni bëpp demé ak dakané ba bëpp ak la cey génné lool da xam ngeen né danaka kenn mënul né ben la wayé sori wuñu nga duma add nak sori am nañu fi ñew ño xamné ci l'islam dañu am ay leunt yi ñu yaakar bu leen ko léralal buñ ko laajé bu mako yalla xamalé ay ñamit ma laal ci aslef batay it li ngeen di laajé waxtu ngeen laajé laaj ci li ngeen bëgg bu le lo xamné amna japp ndik man ca tontu dina ca tontu ay xam ngeen ne suñu borom de neub na lu bari feñal tuuti lim feñal ci tuuti lem na beuti nit ñi fess na seen xol waye tuuti li ci yalla ndax tuuti yalla mo xat ci jaamam waye tuuti waye yalla mo xat ci talibem yi kon nak ñu laaj bu fekke ni amna ay laaj rek yo xamne lañ ko fi laaj ci da ci
1: sukurat ak trayu bamel ak bisu taxaway ba ñu laaj yoy nak seen metti wala nan la deme dal lool lañ bëggoon mbay nga leral ñuko ndax gannaaw mom sukurat neena ko ragal war nga ma nemmiku ak trayu bamel ak bispenje ba laaj lool may leral
0: sukurat de tis na lool li nek ci kanamu nit ki dund li nga xamne dana ca jaar ci ay tis sukurat ci jitu sukurat nak limuy metti ku texewul la ca top ku gëna metti te lu mujj rek gëna metti bu fekke nit ki texé ay daraje ay daraje la am na ño xamne bu jégué tu mëpp nak day dootul du leer am na ño xamne seenu texé bo gisé sax ñi wax mbir mu ram dañ ci dik lan moy ram ak ku mel nana yaram ak naram mu di demé texé ci bopam moy lan texé na muy tollu ndax nit ñi seeni wërseuk ci texé na mu ëppanté ndax texé am na ño xamné dañu leen limalé ci way texé ñi té bala ñuy texé dañu wess sukurat su metti trayu bamél bu tiss te yagg dekki suturlo dekk suturlu wo moy nit ñi ni ñuy dekké mu ngi melne borom am yek way ñak ñi ñu waaj jëm ci benn bërepp bu ñepp di dajé ñi sol mbubb ak tubey ak dal ak mbaxana ak lepp lu ñu aaje wo ñi am mbubb rek ak tubey amuñu dal ñi amuñu mbaxana ñi amuñu tubey mbubb rek lañ am ñi amuñu melne mbubb tubey rek lañ am ak suwetma ñi tubey rek ñi dañu ngemb ñi xaw falé dong ci seen deug mo len di wër ñi dara du len wër ba bay yi ak xar yi ak nag yi top ci ñom di len ré nonu nga xamni non la nit ñi planté ni ñu rawanté ci bi ñuy dékk non lañu gëna metti lenté ci sukurat non lañu gëna séddalanté ci sukurat naka non ci trayu bamél dama ko waxé ci dékk gi naka non taxaway bis penc ba sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamni dañuy xoos ci seen ñak bu kérogé ba mu ak ci seen tuñ ñi seen ñak tollu ci seen digg lool lepp di kemaani yalla yo xamne bu kéro ge la koy feñal ndax suñu borom tabaaraku ta'ala meram ci liñu mëna tuddé mer niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxé bis boba lay doon ndax bis boba dana mer ba yaronte yi ko gëna na jégué yépp yi gëna na xej ci mom yépp kenn ci mom ci ñom du ñëmé dem diko wax nga ram mu jaam ñi ndax taxaway bi metti na tangay bi metti na ak jaaxlé gi tanciélo bi metti na kenn du ko ñëmé mom bobu moy bis mer suñu borom merum suñu borom mom nak tabaaraku ta'ala ci texewul mi ngi koy tambalé ci bu roh tambalé di genn ba barami tank yi ñëk commencé sedd mu yek jëm ci putu nit ki ba ma muy genn digënté bobu wax nañ ko ci waxtaan yu bare et suñu borom tabaaraku ta'ala dong mo xam li nga xamné moy dox li xew ci digënté bobu mané ndax mën na gaawé ci nit ñi né benn minute yaggé ci borom né jooni at mën na yaggé ci borom né wër gaawé ci nit ñi né ku ñu fétal nga daanu bi ngay daanu rek nga sédd ndax kumpele tax suñu borom tabaraku taala day dindi jamono mo bindon jamono liñ wax distance manam espace ak temps daf ko bindale ci aduna bimu ne qulaynakum la takfuruna billahi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'ilina bobale bind ci souf jamono ak birab jamono dañ koy lalli ba dootu am niñ ko lalle won ci bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di rañan joge makkah jaar al baytul muqaddas yecc asmani ba dem hadratul quds ci genn guddi ulama wu yanni am nañ kumpa bana ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam digeunte makkah ak quds jëmmam la waye digeunte quds ak pey ba nga xamé ne ci la dajé sun borom tabaaraku ta'ala ruham rek demone wala gënt la te yoy yep dañu sagane fatene manam liñu wax ko tudde distance ko waxe ci walaf manam muy jamono ak bërepp yep dañ ko dindi dañ ko taxañ amatul mu melne nona la jégué waye téewul nak kenn ku ci nek muy mom muy al-burah muy jibril fa nga wara yam mënu to ko wessu ndax sa carte agu fu boko wesso lak da ngay sey ci leer yi nonu la sun borom tabaaraku ta'ala di lalé jamono yi ak yagaay ci ruh guy genn digëntem ak borom non la koy guddalé itam bu fekkenté né aji taxé di la ruh gi fi muy tambalé genn ci barami tanki ba mu muy aksi ci putu nit ki man na am ci yeguk nit ki jinni ak man na ci gud yeguk nit ki gaawé né xefinu bëtt bu fekkenté né jambi jogé né ci lolu ñu tuddé sukurat li tax sukurat gëna metti ro ak yaram seen rapport day soppiku waxtaané nañ ko bataay ci biir dundum nit ki juroomi yoon xam ngeen né nit ki bi mu nekké li ñu wax jeneen la ko arab di wax dañu wax fetus manam mu ngi ci biiru ndam te formé gul bu baax yegul ci aduna bi dara ndax ro gi rapport bi mu am ak yaram wi xaté wul nonu ba mu mëna yegg liko wër du ci xam dara du ci yegg dara du dégg dara du gis dara xam yegul xif yegul marhamul dara waxtu wo xamé né juddina rapport bobu changé mu yegg liko wër lepp di dégg di gis boko dompé mu yegg ko bu xifé wala mu marham ko buy nelaw rapport bi delu changé muy lenen du yegati liko wër waye mu ngi dund mu ngi noyi bu démé ba ci sukurat nak benen rapport moy am digënté ro ak yaram ro ci bopam gannaaw yaram kenn duko mbugal mukk tuludul ci mom ro ci bir yaram rek lañ koy mbugale mo xam yaram bi mu doon dundé ci aduna wala benen yaram bu mu meuna doon ba lañ koy mbugal rek duggal ko ci yaram yamal xiyam bu fakkenté né itam bi nit ñi dékki biñu daatan dékki seen yaram def na souf ba raf ba da nga xam né kenn mëna tula xam fu mu néwon bu ru ñëwé philosophie li leen jaaxal bañu dem ba wéddi hashrul ajsad manam dundat lolou da fay gudd la ki man na am waxtan nako ci gërëb yu bari waye bi nga xamé né rapportu ru ak yaram mu ngi soppi ku nak soppi ku go xamné démé wul na nam daan soppi ko ben yon bu gaaw and ak nit ki du ko yëf légui bu fekkenti né rapport ba ngi ñëw digënté ru nga xamné day taggo yaram yi te doof delu ci ba yamal qiyam ak yaram bi nga xamné day teddi ci bammel ba nga xamné nit ki limu gënon bëgg lepp mu ngi ko fi bayyi mu melni ko xamne beurep bu mu min musula xam ben beurep ci aduna lulul bi ñu bëkk ko fi jëlé diko yobbu fu mu xamul fo xamne ay naqar rek fa nek ak tiis te mu umplé fofa naqar ben ngok ñaarelu naqar yi mu di ñi mu xamoon ak ñi mu yëremoon ak ñi mu daan dimbali ñi ko daan dimbali lepp mu di leen fi bayyi ruugit bëgg taggu ñoñu ñepp mo ci bopam talatul dara xamul lool waye ruugi mom gannaaw fo jaamo won yalla ruugi dana ko sédé te mu ngi yépp bi ngay jaamu mi ngi koy xam te day marqué ci mom buy génn itam aduna bërepp yi nga xamné mi non nako yépp day dem di leen taggu ta taggu gogu mu leen di taggu day doon ci aji déé ji métit wo xamné kenn xamul ni mu toll karaw bu doon ci yaram ak pepp wu ci yaram ak fepp dérat ak pepp yap bu doon ci yaramam day yépp métit wo xamné metit wowa dong bu newon ci nit ki da lay yek lo xamni musuko yek bañ ko bindé ba bobu rogi nak buy dañ fu muy wessu fofu da lay yek metit wu upp fi mu jëm ba muy aksi waxtu wo xamene aksi na fiñ koy rocce nak mu genn ndax de ngeen ñuy netti ba tay malaika mi nga xamne bu ñuy rocci ru bi ci ku texé wala ku texé di melaw ñuy dikalé ak nañ koy bisé wax nañ ci introduction masalikul jinan bi metitu de nonu sidina umar bi ngi koy laaj tabul ahbar ak hadith yi nga xamne rot na ci yépp waaji nga xamne texé na yoy yep day doon lu neex ci mom melni ki nga xamne dafa gëmmé deug deug gëjë nelaw ñu nañ ko bayyi mu nelaw fofu mu nekké digënté nelaw ak yewu gi nonu muy neex ci mom bëgg nelaw nonu mu bëggé nelaw bëgg ko ko bayyi mu nelaw nonu lay bëggé roogi genn aduna ji nga xamne moy aduna tiss ji ndax roogi day jandlok li ci kanamam lepp bu fekkene aji taxé la day jandlok la ci kanamam lepp ci taxé té dañ koy neub lepp luy met bamél bi bu ko roogi xol day mel naka kër yi gëna rafet ci aduna mu yakam ci dem nit ki nonu bu fekkene aji taxé la nonu lay yégué loolu mbëk momu muy andal ci taxé ga gëna mat nonu lay démé li tax roogi fi nga xamé né nit ki julli won na fi bërepp yi mu julli won yépp bu fekkene ko jox julli haqam la bërepp yoyu lay fatlikou ta banex bi nga xamné moy jogé ci ruko yim dan ruko ak sujjot yim dan sujjot moy yok xéewal gi ki nga xamné nak taxéwul yoy yépp ay musiba lay walbati ko doon ci mom ki nga xamné nak moy sabab taxé gi taxé ci mbindef mo xamné dafa dund ci aduna ba di ci génné ak taxém nima waxé né mu ngi tambalé ci buñu tambalé rocci ro sun borom sak na jëm yo xamné ndax sun borom bam bindé jam yi dafa léne wotalé né penko ak sowu ku nek xamna ne dañu ne julit ñi gannaaw muhammad sallallahu alaihi wasallam abou bakkar mo ci gën gannaaw umar gannaaw usman gannaaw ali mo ne day suñ borom ci limuy defé luko sop yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf dan wax ni inni la ajidu nafas arrahman min janibil yaman melni ci misal ci wolof buñ ko don wax ne melni suñ borom xetam ak may xey ci wet gi fekk boba ka fa nekkon bokku sax ci sahaba yi mo di uwaysul qarani sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len ku ko ci gis nako ñaan lo ndax lumu ñaan suñu borom dana ko nangu mi ñef yi nga xamne lu ñaan suñu borom dana ko nangu day am ba bañuy ub buntu tuub bis buñu ubé nak buntu tuub la dootul am waye feek ñu ngi ub buntu tuub mi ñef yoyu day am moy mi def yi nga xamne dañuy sabab taxé ndax sidina umar ak sidina ali ñoo gis uwaysul qarani biñ ko gisé diko ñaan lo mu ne len ku joggé ci muhammadu ibn abdullah di ñaan lo kenn ta mu ne len bañ ko né yonent bi kat mo wax né ko la gis na la ñaan lo ndax lo ñaan yalla def ko mu ne len waaye muhammad day gisulen ci mom luddul tak ndoram ñu ne ko ah ba abou bakkar sax mu ne len ba abou bakkar sax tak ndoram do nga la gis waxtaan nañ ko ay yoon ñu ne ko waaw yow nak ndax gis nga al haqiqatul muhammadiyya mo ne sun borom mudil na ma juroom ñaar fukki jooni ki raay dess ben bu ma ci jégué won lak ni karaw di lak ci safara gaño ñu nak nga xamné duñu ay yonent duñu ay shuhada té yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom bindina gaño xamné duñu ay yonent duñu ay shahid té yonent yi ak shahid yi dañ leen di ñé yowmal khiyam ñoñu amna gañu ci bok té kumpala ñata bok duñ ko wax señ ñu ko wax jam ñoñu mën nañu fagul ab julit ak texé go xamné gu doppé tolay doon gaay yalla yi ñiko ci wax ñeen xam na luñu wax deug la nangu nañ ko ñi leen xamul buñu amé mandu na dara woruma ci buñu amul mandu ni amul mënu la nek waye reddi mom ngeen niko sidi haji malik bimu waxé né reddi lu gaaw la ci alak nit reddi ak jot liko la ci luy alak nit ndax kan man lam yuhid bi jumlati sharia inkar wal imhalakin sharia ndax lool kep ko xamné pégulo sharia lepp ba xam ko warulo weddi ta sharia mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dong té enta jam bu nek ak boromam mel mindeef xamuko loolu yalla ak mom lam ko ci xamal té mom sax du xam lepp ndax da nga gis nit ko xamné sun borom defal nako fathu mu jandok aduna bepp ak li ci nek ak lendem yek ruq yep mu melne pep dugub bo tek ci sa tenq léré nonu ci mom nga gis ko xamne sun borom xamaluko dara gënt sax duko def te ëpp dara ja koka yamal xiyam fa sun borom tabaraku taala xamne kon sun borom ay kumpam dafa bari kep kuy wedd nak umpele nga yalla umpele go xamne dara mënu ko wessu ndax bu fekente ne wali dafa wax ne yonta ala ibrahima bi nga xamne kat gannaaw muhammad mo gën ci mbinde fi bañ ko sanne ci kambuk safara ga sama ñaan ak motax safara wa fay ko xamne faqih rek la duko nangu mukk ndax batin la xeyna duko gis fenn waye kako wax mom xam la ko lu leer ki nga xamne nak neena man na fagul ab talibe metitu sukurat te sun borom may nako ko te fagul nako lu reere reere bu fabon ndeyam ak bayam ak bopam jaay ko jox ko yit du jot mukk haxam neñu serigne bu ma serigne dana nemmi ko xolu talibem ci xefinu beut bu nek nangam yoon te buñ koy dubal ci bammel mom momay and te amna serigne xani man nañu tontu lay munkar ak nakir talibi bi tok diko setan kon nak serigne mënula jot mukk talibi mënula jot mukk serigne ci lam ko manal yoyep bunti yermane sun borom yi nga xamne du jeex mukk te ken xamul num tollu ci abu isir bistami radhiyallahu anhu mastane sun borom di kaf ak mom ndax liñu wax al bast wal qabd ay maqam lati maqam ay goor yalla ñi al bast bo ca tollo sun borom daf lay may nga ñëmé am xel mu dal bari wax ak mom melni koy wax ak nit sun borom dal di wax bi ci abu isir melo wo ne ko yow sama jam bu bon mi buma waxon nit ñi say bon bon kon ken dootu la nuyu mu ne ko yow seen ma diñu bari ji buma ko waxon nit ñi ken dootu la jamu mu ne ko ah bu ko wax de mu ne ko waaw yow it bul wax yemma ne yalla joju tabaraka taala nga xamne aljana la jëmele lepp indi ci tuuti ci aduna jox na ci ay jam yo xamne wa sati qutul qulub abi talib bin makki mune inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima sa'at lam yuqimha sun borom amna jam yo xamne bu len buñ ko newon bu sa taxaw muk yomul khiyam dana fam lu doy doy ko war la ak ño xamne neena buñ ko newon balal iblis mu bal ko abu talib bin makki de moko wax ko saqutul qulub gis ko ci kon nak weddi dara ñak xam la ndax weddi moy li sun borom def lepp man xamna ko te li nga wax ni muy jeriñati tax fekk na ji tax fekk na jami ken togatu len def ken santatu len dara ken teretu len dara bu baba buñ ko xamé it mané tuñ ko jëfé weena trayu bammel bo sété téb wax iqtida'u siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim ñu imam malik radhiyallahu anhu ben talibem faatu won na bimu deme ci bammel bi nga xamé ne munkar ak nakir ñew nañ diko laaj imam malik dal di tew ne xana xamulen ki ku tolni ki ken dana ko laaj bayyi len ko ci dal koy bayyi kon xamne suñu borom sakna ay jaam yu man ba fofa trayu bammel nak ka ca mëna fekku jaam ñu bal ko gannaaw mom ku yalla bal ku dox ba dajé ak mom suñu borom bal la nga juk ngir mom suñu borom bal la gis ngeen bayti yoyu iza laqituhum aw kunta zairahum bi min faraqatka dahr aw zair bi ziyarati talqa kull makrumatin wa yantafi bil liqa'i al faqr wal 'ar xam ngeen ko wa ben arab mo doon wax ne suñu borom amna jam ño xamne lillahi qawmun iza hallu bi manzilatin wax gërëb buñu wacc hallan nada tabis tabuk suñu borom gi dal fay wacc wa alat fi jawi anwaru ay leer wacc ci jawu ji tashtaqum kullu ardin yanziluna biha fep suuf suñu wacc suuf ci daf leen di nam ni suuf su bekor maran dina metaw ñom sax ñi ngi melne ay taw lañu ñi takki suuf yi takki suñu borom yi deug ki tek ci ne bo doxé ba dajé ñom iza laqitahum aw kunta zairahum bihim faraqat gadhara ken dootu le bindal bakkar diru jamono feek yaangi dund ken dootu le bindal dox ba dajé ñom rek ken dootu le bindal bakkar lolu amna solo bayt wo maam cheikh ko waxon seigne fallu mbake tek ci isbi ziyarati talqa kull makrumatin wa yantafi bil liqa'i al faqr wal 'ar wa ndax ci gannaaw kon ci ziyare gogu ngay dajé bepp teranga ndax ñom ku leen dalale ñu teral la ci basim wala ñu teral la ci zaire dajé ñoom itam gannaaw mom ñak ak gatché day tax mu dapp ci yow ba faw lu am am solo yes lu leen kullu man qad kana zairhum an walidayhi wala tu'ta arsani bi ramay ko ci tegon kep ko xamne ziyare ngi leen taxam leen da ngay daldi fatte sax sey wajur waaw ndax wajur ñaar la wajur ruh ak wajur yaram bi yaram bi lay dundal diko aar diko faj diko topato wajur ruh ruh gi lay selal diko tagat diko fot diko begal ba nit ki meuna taxe motax way kat bi ne uqaddimu ustadi ala haqqi walidi walau kana li fil walidi al birru wal lutfu fa hadha murabbi ar ruhi war ruhu jawharu wa hadha murabbi al jismi wa huwa al wasitu jital na sama haqqi serign ci sama haqqi wajur xam ngeen haqi wajur mom farata la mu melne bor bo lepp do jegi sirat tafay do ko wajur yi liñu gacc yow ak liñu sonn ci yow lo wara fay la señ bi nak melne heure supplémentaire manam lo xamne ya ko defal sa bop la waye nak lamu lay fagul mo gën li la wajur yi fagul ndax wajur yi sa yaram bi rek lay top top bo dexe taggo ngeen fi nga xamne nak moy setal sa ro di def fagul ak texe aduna ak alakhira moy mom lañu tuddé walidu ruhi manam baye bi nga xamne moy baye ruh gi xam ngeen ne yowma alas ba sun borom bindé wo yité bindé bu jëmmé bam né alas bi rabbuk ñu né balé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëk wax roh yu taxé yépp dañu dal di wax ci ciobaré wu roh yu taxé di yépp ñu forcé leen ñu soga wax roh gi nga xamne nak dafa wara taxé sun borom sak na sabab yamuy jaar ba taxé bu fekké né sabab yamu wara jaar ba taxé jaar na ca fokk mu taxé ki nga xamne nak fatalikou né bis bobay xam ñafa togol xam ñu ñëkko la tontu ak ñu forcé ñu soga tontu ci abdullah sharani xam nako bo set la tayful minan gis ko neena ma ngi fatali fi kéro bis pen ci waxtan len ko ay yoon biro yi téwé té suñu borom bindegul nit ñi bindegul dara lu dul roy rek ma ngi fatali ko ñu doon ci sama kanam ak ñu doon ci sama gannaaw ñu doon ci sama ndeyoon ñu doon ci sama chamoy lepp kéro bis boba la xam sama ay talibé bis boba la len xamé di len terbié ci batin bañu nekk ci seen bayima di len terbié ci batin bañu nekk seen bir ndey yowmal xiyam suñu borom xamal na ma kenn ku nekk sa place ci aljana amna ko dama degna amna ko dama degna ci mam cheikh mune sun borom neena ma yow yak abdul wahab sharani bu wel yep melone ni yeen safara gent dispenci ba mu les dispenci ba taxaway ba cheikh abdul qadir ni la waxna ci al ghunyatu lit talibi tariq al haqq boko gisee neena boko sete dang ko ci fek neena yow mal khiyam ñu nga xamne dañu soppante won ngir yalla jappante ngir yalla def seen bop ay mbokk ngir yalla bu yamal xiyamé taxaway bobu limuy metti metti ak limuy tis tis ñom duñ ko yegg suñu borom dafa leen di yobbu ci bërepp bo xamné dafa leen di bér ndél ay xéeti xéewal ak xéeti teranga ba buñ fa jëgé dañuy lacc naan bis penc ba kañ la ñu leen ah loolu lay da wess na bu yagg fa lañuy jaaré dem aljana neena sun borom daf ko jéggal momit jéggal képp ko and ak mom bo sété iwaru na dim bi cheikh ahmed lamine diop dagana neena dafa amon nar bo xamné bu ragal yalla la bari jamu yalla lo bis mu ubbi kamil bi sun borom mu won ko ci lo xamné dafa niro gënt te du gënt mu ni gaay yalla yi di dugg ci pey bi sun borom di len may kenn ku nek lam la may bay la sekk ba nga gënn neena cheikh ahmed bamba dugg bi mu gemé néna mom ki lon jankab bi néna mu ne ko dama lay yënd yak ci sun borom bo démé ko mbolo mu bare bare bare bare top ci man la yok li ma may néna mu del néna sun borom yok ba nga xamné may na ko lu doy ñi ko top ñepp mu ne ko delal mu delu wat mu may ko lo xamné daf koy tassaré ci aduna bi bo sété iwaru na di bobu da nga ko ci gis kon ñetti tondu ñetti laaj yoyu lool rek mo ci né
2: assalamualaikum serigne bi lima don laaj moy ci walu bëgg ndax dama la sa dégg ci sa conférence yi bari xamni sunu borom dafa wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha manam jamm bi mom bëgg ko yalla bëgg moko jariñ waye bëgg gi ñi bëgg serignam nak mom moko jariñ ñu gëna bëgg serignam rek di gëna jariñ ci mom tay dama gis ci ben ci talibey mam cheikh bi jekki ñu seigne modou fall wax ci ben khassida nan khubirahu fataha li jumla al funun min ghayri ma ta'alim al mins al funun mu ne bëgg giñ bëgg seigne ñam bobu di mam cheikh mbay ci lako suñu borom bulé fann yépp ba nga xamné dafa nek geeju ci xam xam way way yu rafet yoy ci bëgg jël lako bëgge kon bokk wax talibey yépp kon way ci lég lé xeyna ñi laaj ku lay waxtaanal ci seen seigne ah ñu bëgg dooliku gën ko xam ndax miñ ko gëna xam xeyna di ko gëna bëgg motax leg li xeyna ñi laaj ku leen waxtaan ci mam cheikh
3: kon sax léeg-léeg dana am ñu may jam naan ma yow doo waxtaan ak Mame Cheikh mukk ya waaye léeg-léeg sax ñu nax moo leen jiw loolu waxtaan loolu ma ci loo xam ne bugguma ci woon ak waaye gis nga bëgg moom suñ borom moom bu ko jaan bi bëggee mu jëriñ ko bu bëggee jaan bi mu jëriñ ko suñ borom moom bëgg di ko jaan bi bëgg njëriñu jaan bi la bëgg di bëgg jaan bi naka rawati ndax wali yu ñaar la wi bëgg yàlla ak wi yàlla bëgg wi bëgg yàlla du noppul mukk wi yàlla bëgg dana noppul dana sonn dana noppul sëriñ bi nag bëgg gi nga xam ne moom la la bëgg moo la dul jëriñ bëgg bi nga ko bëgg yow moo lay jëriñ kon ku yàlla may nga bëgg sa sëriñ moo tax ñu bëgg nit ku nekk fa mu féete mu jéem koo xam ndax bu amee bëgg gi jëriñu ndax sëriñ bu ma sëriñ ku ko xam bëgg ko te boo ko bëggee bëgg ga moo lay jëriñ ndax lu tax bëgg nitu yàlla mooy bëgg yàlla gannaaw nit ki bu amul boo foogul woon ne am na yàlla doo ko bëgg kon yàlla tax nga bëgg ko te bis bu la leeroon ne ñàkk na yàlla dootoo ko bëgg kon yàlla nga bëgg moo tax bëgg nag day àgg foo xam ne du wuteeg ndox lu bëri yooyu yëpp lu ci nekk mu ngi ci cassette yi ma wax ko ci bari na loolu am na ci yoo xam ne wax naa ko ay yoon ndax bëgg ñu dégg ko lu bari ba mu sax ci xel nit ñi kon bëgg gi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg taalibe bi jëriñu ko dara mooy ni suñ borom wax yonente bi salaa sallam innaka la tahdi manax bëgta walakin la yahdi man yashaa kuhaaram bil muhtadina yow du caggine koo bëgg rek mën koo jubal waaye gis ngeen Abu Talib nga xam ne bàyyi la woon ci yonente bi ñu ne defal na ko ko waaye taxul mu tuub dugg ci lislaam suñ borom jubalu ko ndax yonente bi salaa sallam maa ko bëgg waaye suñ borom tabaraka wa taala bugg ko suñ borom moom mooy jubal ku ko sopp yonente bi salaa sallam nag ku ko bëgg texe ku ko bëgg texe waaye du caa génne nit koo xam ne ku mu bëgg rek nga texe nekkul loo xam ne qaida la buñ mën a wax jëmbul nag mën naa am ci birab suñ borom def ko te nit ñi xamuñu ko ndax lu ko soob rek lay def suñ borom moom amul ab tënk amul qaida amul lo foo fii suñ borom du ko wees wala lii du ko def wala lii kenn xamu ko ndax laa yusalu amma yafal moom yusalu na suñ borom kenn du ko laaj lu tax nga def lii faalu li ma yurid la lu ko soob rek def ko wa di jàng tawxid daa ñu la wax li ñuy wax mustahil mooy lu mënu la am waaye mënu la am ci aada ci adduna ci xelum bindee fi waaye lu mënu la am ci yàlla moom amul ci yàlla moom lu nekk rek mën naa am lu mënu la am dëgg-dëgg te mënu la am mooy yeneen yàlla am wala suñ borom ngóoram gi mu bokk ko kenn wala suñ borom tële lenn wala lenn nëmm ko ba noppi yoo la am loolu moom mënu la am moom mustahil la boo xam ne moom mustahil boo xam ne yooyu mooy mustahil dëgg-dëgg-dëgg-dëgg yi bëgg bi nga xam ne nag moom la taalib bi bëgg sëriñam ndax suñ borom tabaraka wa taala xam ngeen ne ba mu bindee suuf yi indi fi jaam yi ba nag li tax mu sujjootloo malaayika yi ci aadama dafa am secret bu mu def ci aadama te nekkul ci malaayika ya secret yooyu du fi jóg mukk yonente bi salaa alai sallam leeram du jóg mukk ci àdduna jaam yi dañ koy séddoo ku ci nekk ak la nga ca yeyoo ak la ca suñ borom yéene ba nga xam ne leerug yàlla boobu nga xam ne moo nekk si jaam ñooñu mooy tax ku leen bëgg texe ndax leerug yërmandee suñ borom tabaraka wa taala fu mu nekk ku ko bëgg texe ni nga xamee ne moom mu bëgg la yow leer boobu nekkul ci yow moo tax bëgg gëm la bëgg amul jeexit yow mi nga xam ne nag yaa bëgg ki nga xam ne jeexitu leer boobu mu ngi ci moom te loola jógee ci yàlla te yàlla ku ko bëgg texe loolu moo tax taalibe bi bëgg gi mu bëgg sëriñam moo koy tax a texe ndax lu tax mu bëgg ko yàlla donga tax mu bëgg ko ni ma wax sànq ne bu dul loolu yàlla di ko bëgg bu xamoon ne amul yàlla it du ko bëgg kon bi mu ko bëggee bëgg gi mu ko bëgg mooy bëgg yàlla bëgg yàlla nag mooy sababu texe kam ni nga bëggee sëriñ boobu ak ni maqaamam toll ci yàlla la sa texe di toll waaye xam ngeen ne ak texe jëf dana ko yokk ndax boo gisee ne jëf waxtaan nañ ko ci ay conférence jëf dana rëy te dana tuuti te fekk mu rëy te lu ko rëyal waxtu wañ ko jëfee tax mu rëy wala jëf ji tuuti te rëy lool fa suñ borom te lu tax mu rëy bërepp bañ ko jëfé tax mu reey jëf da nga doon lu tuuri tax fekk mu reey ci yalla lu tax mu reey xana kañ ko jëfal motax mu reey wala la tax ñu jëf ko xana leen leen buñu né sahaba yi seen jëf ni picc mi ñu wax printemps gëna gaaw ci picc ni mu gëna gaawé melantane muy dox ci suuf nonu la jëfi sahaba yi gëna reey jëfi keneen ku dul sahaba yi amna nak ay exception waye lolou moy nga xamne moy al qa'idatul amma lu tax lolou mom ñoy ñi nga xamne gannaaw yalla ñoo tax l'islam taxaw ba nga xamne ku julli wala nga wor seen cioro ye ñu son yefeer yi bañ ñuy xex ak ñom jaay seen bakkan ba l'islam taxaw ba ak ci yow tax ngay julle ko wor sa julli gogé sa koor gogé dañ ci am lu tol ne la nga ci am ndax ñoo tax nga def ko budul won ak yow budul won ak ñom yow doko def war ñu deglu ko ñu liko ñi nodd ngay wax dana waral sukurat su metti dana waral jëf ju yaqku waye nodd bu jëk gi bu wéso bi ci top bu fekke nit ki mu ngi wax farata mëna continuer bu fekke ñoñu nak fañu jëfé kenn jëfé wu fa ndul ñom loolu mo reeyal jëf ci naka non ñeñu bi sa rafa me ko fataliko yalla ci digënté moro mo xamné ñepp faté nañ yalla yaangi melni ku nekk ci jihar ñepp daw ñi xex ngir teural l'islam yow nga taxaw di xex ba mu jeex bu ko defé nit ki xamné mu ngi ci mbolo ñepp am lu leen itel ñepp faté yalla mu fataliko ko mom def jojé mu jeuf lam fataliko bu tuté dañu reey fi yalla nga dem ci bir bo xamné ku fa dem faté jaamu yalla kenn xelam du dem ci julli nga julli fa niki raka yoy ñi wax ci seigne touba ci geej geek bureau gouverneur naka non nit ki am tiss wo xamne luma jundi ci nit ñi bu le dalon duñu julli wala dañu tardé julli gi wala duñu julle lañu wara julle nit ki daan bakkanam ba def ko julli gogum ak julli rek la ñent raka wala ñett wala ñaar buñ koy fay dañ ko fay fay go xam gëna ëpp fukki jooni julli ndax jamono jëm ko defé motax nga fekk sa fukki dem nga jox ko nit ko ordinaire ki amé ñaari dër jox ko nit yalla dëgg jiblu ci ngir yalla jëfam jëmu jëf gëna ray sa jëf ji lu tal na digëte asamaan ak suuf bu ko waral ñi ngi ko jëfël ak li tax nga jëf ko nga tok am set nit ñi nga xamne dañoo lott amuñu yow yalla jox la nga wo nit ko xamne xam nga ci mom ak ragal yalla ak lott nga bokk ak mom sa alal wala nga yëkëti lu ray jox ko ngir yalla neub ko sa jëf joju reyna liko waral batay ki ngi ko jëfël tax ci ki ngi ko jëfël tax dañu ne waluqmatun tasuddu batna jahi afdalu min bina'i alf janah ben tiguñam bo def ci biiru aji xif yo xamne julit la mo upp yool tabax jinni juma xamna ne mag ni dañ dan wax ne bu jëna xibe ñu ne dina ci ne mu ngi toll ne nak bu toll wol ne nak reena lool kon ko nga xamne fekk na ku xif mu joxol mu lek jëf na jëf ji rek ndax suñu borom tabaraka taala fa ne jàmb yow day tawat naa seet si woo ma mu ne ko yow rabbul izzati na ma lay seet si ak looy tawate mu ne ko sa mbokkum julit diw sàngam tawat na seeti woo ko boo ko seeti woon fekk ma fa xiif naa leeloo ma yow rabbul izzati na ma lay leel diw sàngam sa mbokkum julit ni xiif na boo ko leeloon leel nga ma ba mu àgg ab qissa la bo xamne hadith la nante bi sallallahu alaihi wasallam ko waxtu takusan def na war nañ ci baye xel kon buñu julle ba nokki xattu ci mom ne laaji wala du ci laaji lañ ñewon waaw ñu delu ci laaji balay ki gannaaw dañuy delu wat fe laaji am na ci laaji am solo yo xamne nit ki lu umpele ci diinem bu xamone dana xamne jar na ci mom doxé fi bëggal naar ngir xam ko fi bëggal naar ndax nit ki dafa wara xam diinem ndax bu ko xamul kat lu manki moko tek bopam tax fi mu nek jamono bi ñu nek mom xam sa diine yomb na radio yaa ngi fi, télévision yaa ngi fi, jàngkat yaa ngi fi, sëriñ saa ngi fi. Koo laaj ak mu wax la kon xam sa diine gannaaw farata la war na nit ki, te jullit bu ne dañ koy laaj war na ko. Ki nga xam ne dafa aju ci yow yaa ko war a xamal, borom kër gi moo ko war a xamal soxnaam. Waajur yi boo ko war a xamal doomam, ndax nit ki bokk na ci yi muy layoo ak doomam ëllëg. Ba ma waree dal jàng dana loo ma jàng, ba ma juddoo tuddoo tuddee ma tur bu baax bëri na ay ñeent la juróom-benn la yoo xam ne doom ji di la yokk bàyyam la bu yemal xiyaamee, te bu ko yeyee du jekkle. Fekkee ne nag fàgg woon na loolu bu ko yeyee. Kon nu
2: kon mbokk yi ngeen defaruñu juy julli léegi jigéen ñi ma ne ñëw ci gannaaw. Sëñ bi dañuy ñaan mu yàgg fi lool comme noonu ko sëñ Cheikh waxee sànq rek, ndax bande yi daanaka juróom-ñaari téeméeri bande ci la nam nun ni mat na ko. kon xërëm nit ñi ak laaj yi daje dana bari bari waaye koo xam ne il faut ñu di ko segg di seet kasat yoo xam ne mosu ko jee wax ak yi ko ëpp njëriñ ci doomu aadama yi nu tànn ko bu ko defee laaj ko mbooloo mépp mën cee jëriñu. kenn ko ne laaj boo dégg même boo xam ne ni du sa bos sax bu mënee jëriñ jullit ñëpp rek ñu rafetlu ko. léegi nag dañoo dajewoon ci bëccëg certain tam ay laaj yoo xam ne war naa mat ñeenti laaj. bi mu nee na gannaaw niwoo bi ak ñaanal sëñ bi mu yàgg fi lool dafa gis ne àdduna bi yàqu na. nit ñi nee na ñu bari réer nañ lool. lu nekk ñu ngi koy wax ci rajo yi ak di ko bind ci téere yi. léegi nag nit ñi xamuñu fu ñu jëm. ñu bëgg ku ñu bindi ci laaj yi. bi jiitu nee na ndax war na ni ko waa rajo yi di defee maanaam boole ko ci boole wër bi ci ñëpp wala di ko bind ci ay téere. ñu laaj ndax loolu war na wala ndax wóor na. waaw maanaam wër di joxe ci téere yi neen ak rajo yi. waaw waaw nga xam ne dañ ko yemale pour mboolem Amadou Nasi bi rek julli do baadama yëpp. waaw loolu ndax lu war la wala ndax wóor na. waaw
0: bisimilah waaw ñu dégg ngeen laaj bi ni mu wax ne wér di yi ñu joxe ak turu yàlla yi ñu di ko dégg ci rajo yi ak ci télé yi ndax yoon la ndax lu war la ak wala nu mu demee. turu yàlla de ñaari xaaj la li ñu tuddee al isnul aam ak li ñu tuddee al isnul xaas. al isnul aam mooy suñ borom ñu mu santaanee ku koy fàttaliku di tudd turam ni mu tagg gaa ñi nga xam ne dañoo saxal turu yàlla ci seen gémiñ di ko taatanu it ci seen xol muy dugg seen biir xol ñi di ko yëg. mu ne allazina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada baatilan subhanak. mu tagg gaa ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla moo xam ci seen lamiñ wala ci seen xol dañ koy tudd. waxtu wu ñu taxawee daañu taxaw di ko tudd, daañu tëdd di ko tudd, daañu diju di ko tudd. suñ borom tagg leen santaane ne fadkuruu nii adkurkum washkuruu li walaa takfuruu ni. na ngeen may fàttaliku maanaam na ngeen may tudd ma di leen fàttaliku. suñ borom du fàtte bay fàttaliku waaye maanaam li mu tekki mooy mu jëf leen teeg yow jëfi ku la fàttewul. yooyu ndigal la yoo xam ne dañ ko digal julit ñëpp. julit ñëpp digal nañ leen tudd yàlla te tagg na suñ borom tagg na ñi nga xam ne dañoo saxoo di tudd yàlla fu ñu toll rek. bërëb bépp boo xam ne bërëb bu laab la bu ñu terewul ku fa tudd yàlla ni ki bërëb bi yi ñuy wax fi nit ñi demee doxe seen faje seen aaja maanaam kanifa yi mooy duus yi daal araam na ku fa tudd yàlla. boo amee jaaro boo xam ne sax bind nañ ci turu yàlla
3: dang koy summi bala ngay dugg bo amé kallaaj bala ngay dugg dang koy summi wala ma way am nañ ci ay wax ñeñu bu fekké né dañ ko mur niki ñu ko dañ ko ëw ak der dagal na nga duggalé ko amna ci ulama yi ño xamné wax nañ lool waye itam nga summi ko boko mëné batay mo gën

0: Yéen a ngi déglu rajo Jant FM,
1: Thiénard FM, LRK FM
0: 95.2,
2: 88.6,
1: 94.6.
0: Kaddu gi di bayyikoo fii ci Touba Ousmane Maha, nekk ci diggante Corniche Daara Djolof ak marché Yédé Bousso ci kaw xalluy fetal dëgmal dëkk bu tedd ba di tindoo di.
3: Darayma Dialis mbokk yi Darayma Dialis ngok ngeen di koy am fii ci jant bi FM ci 95.2 mbokk yi Darayma Dialis Seigne Imam Niang di leen koy defal moom Serigne Modou Mamoun Niang borom xam-xam bu mag boobu xam ngeen ko moo leen di indil Darayma Dialis mbokk yi te xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nanu ni xam-xam moom jar na dem ba siin waaye mbokk yi xam leen ni xam-xam bii léegi jaratul dem ba siin ndax fii ngeen koy amee ci
1: réseau DTL Jant FM Thiénard FM leer gi FM
3: ku leen koy amal muy Seigne Imam Niang mbokk yi mën ngeen koy am nag ci ajjuma ju nekk bu ñeent waxtu jotee jàpp juróomi waxtu ak genn wàll maanaam 16h ba 17h30 ci ajjuma ju nekk Darayma Dialis Serigne Imam Niang borom xam-xam bu mag boobu kon nag mbokk yi ajjuma ci ñeenti waxtu ci Darayma Dialis ba booba jot leen seenu déglu seen xalima ak seeni këyit tey jël ci borom xam-xam bi.

0: mbokki xarit yi way tewli yi fofu way manane am nañu yene suñu tiant suñu ñaanu jamm ak tawfiq fekk la fangane di sakku ci yene tam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq ta ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla way di sakku ngeen ñaanal ñu ngeermene yalla ak ñeppelam diko ñaanal nak bepp julit rawatina way jitu ci ci keuru deug ga di sakku tam ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma makoy jëf ba makoy jëflante lepp luma nek ba ma woné ko ba ma mel ko lepp lo xam man ki yëngu lepp lo xam man ki dox ba ma ko doxal sama doxin sama doxalin samay waxin samay wax ak samay waxin sama yëngul sama dal ñaanal leen ma na lepp teggu ci dëgg na teggu ci njub na teggu ci manuté na lepp sel ko na yalla rek tax ñi jité ci nuyo bi ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiq borom pesepi ak mekti mi cheikh mohammedou muntaha yalla suñu borom dolle ko kul shay'in yuntaha yagal ko fi lol mom cheikh muntaha mu and wir ak wirle ba lepp lu mu yene ci liggeel qadim muntaha cheikh muntaha yalla wax ci te jef ci lukay bepp ñor li ñaanal nak mbollem suñu kilifa diine ak fuñu mëna nek mucc ak tawfiq da ci jitu ji yann ci borom di def leer yeerma ni ci ñoom di ñaanal way jitu ji ci keeru deug ga yalla suñu borom leen defal yeerma ni ak ngeegal ma koy ñaanal bepp julit bop jituna di ñaanal samay wajur alhaji mohammed mahmoud ak soxna mam kharibou ciow yalla suñu borom di len defal leer ak yeerma nek ngeureum di sak kep kuñu deg ma nga degluñu nga ñaanal la ñu len ca ñaanal seeni njabot ak seeni mbokk ye jitu ta ñaanal tam bepp julit rawatina bepp wayjuru bop jituna teewat nañ fi ni ñu ko baxo di amale ay bis bu jot ci bis bi ci waxtu yi muy sen jotay bi di dare majaris mu jotay jangalante ci tere xam xam jotay fatulante ci liñu bok motax amna ñetti patch ñetti ribek amna ci bo xam moy suñu bindu tay ñu dare ko ci madrasatul rasul jëm ci sahaba yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum amna itam téré serigne touba di mulay ni sidour ak téré serigne touba bi di saada ci tolab mu jëm ci walu nahw ñaar lu xaj jotaay bi di suñu yobul tay ñu sétlu yittel na tay ñu fatelante ci tay ñettel lu xaj jotaay bi di doliku dolle mom nak dafa ëmbu ay xaj amna alquran ñu ci jàngalé lu aju ci ulumul quran amna netti bis bi amna culture générale amna tam njariñu bis bi di hikmatul yawm amna laaju bis bi lolou ca mu jigal inshallah xana di ñaan suñu borom may ñu jaamu yalla ndax ñu am jaamu yalla ñaan ñu yaatu te yaatal yew te yete xewul gu anda xellu lu teunk nak lo bi ziyaru ak ñaan jaam ak tawfiq ci baatu assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah. Okay, jerejeuf Sey Ablaye yow yañu fere ci xarali gi. Okay, sambu kon ya suñu aja xariñ tay kon yañ ñi ko sekkal ci daar jitu ba jett bi fim 95.2
1: l'RGE FM
0: mu suñu xadim Sey Moustapha Niass lamu Sey Moustapha Coly Sey Amadou Kébé sa suma fi ñëwé ñaara da ngeen fi dajé borom jaahir jambar la mu jëne nuyo bi ci jant bi fim tek ci loxo ko képp kuy waxtaan ak képp ku nekk ci rojo bi defana né da ngeen ci jot waye tubarkale itam barma dem fenn soxna mam fatima ki man ci jent befem ci touba fi la koy nuyo waye tubarkale fete ci ñeere fam dakar alhaji ibrahim ci sek señ ali ñay ak ñeñu ko sekkal momit suñu ko tege ci roxal señ mam cheikhlo jaaka yaaka na ñepp dañ ci jot xana day jaar ci señ ousmane lo rek berlal mako walam ko defé ñu ko jotté ñi ci dess borom wajal a ko na jaar señ ousmane lo mu wajal ko wajalal ko bata xel bi tubarkallah leer ge fam lu go nak señ cheikh lo mom da ci doy suma del ci jant be fam ma ngi baye xel señ daouda
1: cheikh fm
0: waye lepp nañ mako tegal ci loxol borom passif borom yaatal yalla yag yaatal borom dimbalante borom oxy seigne cheikh mom seigne aliou tax mané len assalamu alaykum wa rahmatullah ñi sant suñ borom te diko bak mom mi bour di borom kudul mom suñ borom du bour te du borom sun borom moy borom doli ji matale ci ki non ñepp ci ken notuko wa ko ci dul rabbul wara ci so yeme sa doli ba gem na da nga noti tam fekke ne yow ya ngi tit doli ak julu doxay ginaaw not la yow mi noton kon ana doli ji mo to ko ci gis ma nga fess del ki gardien ci morom mi nitam kon ana doli ja tubarkalla neysan sun borom moy borom ngor gi sax dak mom limu yor duk pal taxna fa mune foliko amufa wutina kudul mom ne kudul mom ak lu sax pal reey reey ak lu sax pal yag yag bis leena ñew nga tuddi ca nga tuddi ca nga tuddi ca donon nako manam ase nangami bari na fi lol kon ana pal ga jalla jalaluhu moy borom xewali danan ko sante de ne moñu xewele xewele ak islam danan ko sante ne moñu xewele terle ñu ñu bokku ci xetu sayyiduna muhammad ali sallatu wassalam ngeñja xet moñu baax ci suñu rew ay kilifa rawatena suñu sangi cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anu mo leral suuf ci waliyu ba taxna ba faaw jam rek lañu fi yaaka ci suñu kilifa ya lidi yu ak yewenal lidi ñaan jammu ak dox ko ak doxé ko ak wax ko jaamu yalla ak diglé ko lañu fi nek won doon ko fi doxé ta ko fi doon waxé li lañu fi bayil moy suñu ndono ak way ndono lañu fi bayil lañu ko sammu badu nax sa ci suñu yoxo ci lañu nawé ta moñu jik jalla jalaluhu fuñu tollu diko kañ te diko bak mo borom tru yu jekki ya mo borom malakaat yu kawé ya moko jago kenn fekk ko ci jalla sa'nuhu wa 'azza kamalu jalla jalaluhu fuñu tollu diko kagn te diko bak diko soril te diko salal ci lepp lu dik soufey mbamu dik matadi jalla sa'nuhu wa 'azza kamalu wakii tewri ci jant be fim touba ak ci ñere fim dakaru ak leer gi fim luga dal le jamm ci seen jotay bi daril majalis kon ñu may leen ngeen lal basang yi ne da wara yaatu yow yang ko lal ci sa keur ki mom ci digg yoon wi la ko lal ndax da nek ci yoon ken ak mom ma ngi ci barbu liggeeyu kayam fu ko fi way mana lalé ñu may leen ngeen baye xel ci kanam tuti madrasatu rasul begenal leen nak téré bi di mala yunus dur ak sahadatu turab mom bul neen sori ye ci top top ci inshallah kon mané leen dal leen jam dalati leen jam ci seen jotay bi daari majalis bismillah ci sunu bind tay kon ñu do matrasatu rasul

0: kala mu ne ñu sudur kon dafa melni ñu tollon ci serigne bi fu ñi jangal ci ñari ñu yoni tib sallallahu alayhi wasallam waye ñe ñe xam moy nonu yalla bi di iblis yalla ci yalla musal yi wessu mo xonne bokku na ci ñari ñu yoni tib sallallahu alayhi wasallam labir go xamne tuké na ci mom jëm ci képp ko xamne gëm na yalla lo ci ñeer ñam la waye bokk na ci lorangay non bi moy nono gim nono képp ko xamne dafa jëm ci sop di sakku yalla iblis da lay non tay itam képp ko amutu taxé ku nekk iblis day dëkk ak yow ngir bëgg la yaq fofu lañ yamoon ci aada kon tagal sa baram ci aada tambali tekko ci bokul ci saadatin dama ci tontama wala bok dama ci ni xeyri delu bokul ci saada xama fa man bokul ci saadatin fallahu yahmihi anhuma ma wala bokul ci saadatin kep ku di boromuk texe wallahu yalla yahmi dana arko an huwif ko mama andak la nga xamne wala mengnako nen kep ko xam da nga amuk texe rek ku texe ku nek yalla ci mom da la ar ci iblis momin mana fi nabi al mujtaba ali taslima karim ni taba ibqa'uhu wara'ahu ma kaffa li ghayri dinihi al aza fan kaffa fa shar'uhu nasakha shar'a ghayrihi min ghayri aksin qa'idan li khaylihi ومن منافع النبي بوكنا سي نجارنيو يونت با ان متباك ني تان علي يال نيك سي موم تسليما موتي اكيبل كريمين ادي تد اي تبا بو تاننا ابقاو اك دسلام وراو غيناوم ما لاغا خم كفا فغنا غي خيد ديني سي نودول دينم ال اسا لور فان كفا مو فغو فشارو يونم مي مو شريعام نسخا فولينا شرح خيره يونو كودول موم لودول موم min ghayra aksin ci lulul safan qa'idan di aji wamatil khayri jëm ci aw yoom bokk na ci njariñ yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam moy dessal gim dessal ganawum gina bu fi bayiko dessal na fi lo xamne fegal na lor du jëm lu ci diinem fegal na lor ba jëm na fanen fudul ci diinem neena shari'am bi kat folli na mborem sareya yiko jitu won budul mom waye safan ba amut manam amut ben sareya bu ñew bu ko folli dedet mo ra boko gëme gama la ngay ci dess yeb yiko jitu won waye bo ne gëm ngay ci yiko jitu won ci gëmoko su boba gëm gu matut da ngay jappé ko gëmut ñeñ sa baram fofu bu ko dafa ñu wajal saxanda tuttu barkale saadatu tula
1: ci ñare fem lergue fem
0: kon daamel bindi be wessu señ bi ngi non wax ne fexlu kat dafa am ñett xaj amna fexlu bu wessu jëf jo xam dafa wess ñu diko fi tuddé fexlu madin amna jo xam ne dafa tew ñu diko tuddé fexlu madara wala muy waji am amna bo xam ne mom lañu tuddé fexlu amru moy bo xam dañ la ko diggal lu melni ittaqi rabbal alamin gagalal wala mi neef señ bi ay misalum yépp yu bax la ragalal lolu fexlu amru dañ la jox diggal mo tamal won dila waxtam ne la fi'lu madi moy lo xamne mujjentelum foko fekk dañ koy mas kaw yett manam fatha la kon dafa nek mamni du soppiko mamni na al fatha zahaba gis nga demna qara'a jang na gis nga fi'lu madi la nga wax kataba gis nga ngok bu le fi'lu amru nak neera foko fekk day nek majzum manam sukun dañ koy mas momit am mamni lay don al sukun foko fekk iqra do na ko joxe kan misal uktub ishab ak yemel mom tegi sa baram fofu tekko ci amul mudareu dama ci jamil kaydi demal ci delu wa ci amul mudara kharna fa mañu amul mudareu fa in lam ta'lami fa inhu haythu bada fil kalimi yubda'u fi awlihi bi ihda zawa'id al ahruf amma hada arba'atun yajma'uha fil qaydi na'aytu an iblisa jamil kaydi amal mudaru nal mudare nak mu xol mudare fa inam taalimi fekke nem xamo fa ino nak mom dem jangoko wala xamoko fa ina nak mom hay su bada fum fi feñu fi kalimi ci wax ja ñub daw def na doore ko fi awali ci ñeel benam bi ihda zawaid al-ahraf ci len ci way doli harf yi amman wala fi nga xamne hada ñawna arbaatu ñent yeñ ma wa dana ko dajale fi qaid ci tank moy na aitu moy nun ak alif ak ya ak ta an iblisa walif iblis na aitu nak boko defir moy sharina an iblis walif iblis jamil kaydi aji bari pexe wala serigne bi ak xarign ma sha Allah ne san dane fermu dara na boko xamut moy lo xamne ci njel benam day tambale ci yenn ben ci harf yi nga xamne harf zaida moy harf yo xamne dafa doli da ca doli ko rek way boku ca ban ba yoy nak neena boko don teunk ñent harf la moy ben mu tambale ci na ci nun wala mu tambale ci alif wala mu tambale ci ya wala mu tambale ci ta mom la teunk nak ci na aitu di firi sorina way ginaaw ay waxam misalam yep day am jariñ gis nga ko dafa am jariñ mu len sorina pexe iblis sax na pexe na iblis me bari pexe aw na aitu gogo rek mo ëmbu arafi modara nun lu melne nu salli ñi ngi julli ci nun la tambale fe lu modara budé alif aqra'u ma ngi jang fe lu modara la budé ya yekutu bu mi ngi bind fe lu modara la budé ta tasilu rahim tasilu ya ngi jog arahima bokku gi ah misal yu lay bëgg joxe de nax señ bu misalum yépp ci walu ak mbax rek li jëm ndaysan lu am jëriñ kon ma nga tek sa baram fofu insha Allah ci topat bi ni topat ci la ko defé ñu wajal yobulu tek.

0: dak reey dana dem ba gonflé wu ba tollé djabol xot montagne bu mag bobu ay kilomètre la dem ba aras mune man may wax yi djou djou ci du deug bu ko defé Serigne Touba néna yalla rebb ko malaka yi rebb ko da fa nek ñepp rebb ko ko ñak wax deug dara jëruko rebb aduna jëruko rebb ala jëruko rebb dara ci aduna jëruko ci dañ ko woy fa so waxe ñu le Touba bind la xam ma xamul wax xam nga wax dara wéddi ko mala bañ ko def wala nga wax dara ci du deug amul waye gina bindo ko won rek ñu ne daal yow kenn du la top dara seen ñu neeku ci dedet wax ji dafa am solo wax dafa am solo dañ koy isab deug moy tax nit ki du fausse rendez-vous waye bu ne rendez-vous sénégalais wax bi ñu ne bu ne midi ñu ah une heure lañ ci jubb nga am kay programme mom lo lay ñëk baangi xel da na dal na ko def une heure la lañ soxna waye na ko def midi kon mo baangi na ko xel kañ kay waxit momi du ko ko daq mune midi lañ ma wax waye xamna une heure lañ ma soxla te non lay demé lolu mata soppi la nit da wara deug dawati na ab julit bu deug am wolante day am ko denk alal mu delole ko ndax deug ko ko am ko lutti deug day deug wor deug day deug lan ne denk ko dang ko delo nan la ko denk won la nga waxante nit ñi dang ko def la nga sartante nit ñi dang ko def rawati na bu fekke da nga jité ko lolu ci deugula bok yalla ñu yalla defal tawfiq defal ñu deug ndax deug ka da ñu fagul ndembalul yalla waye da na tax tam ñu am dara ci bokay waye da na tax tam wolante am da na tax tamit am rewu jëm karam ndax do ger do nangu ko ger yow mi deug waye tam do wuruc li ngay liggey tam do ci tapale ndax da nga deug do da nga xey heure wacc heure do gari nit ñi ci bureau yek ak ci yu mel nonu ñu ter nga len jox rad waye ba nga ñew 17 jot bayyi nañ seen liggey yep lolou day tardé num rew te yow so yone ko ci bo liggey ba defar kay bo nopi ñu defal lu ne djébé ci dess ñu ne signature kay signé mom da na tok ba 11h ki fi ñewon mom 8h filé ko fek digënté bop liggey yu ko lolou fu rew mi jëm yoy yep bu deggu amé du am yalla ñu suñu borom defal tawfiq kon xamna né ñu wajal doliku dolé
1: khillay sayyidina sallallahu alayhi lashim adhu hutibana
0: kon nak doliku dolé ñu andak señ may geey radiyallahu ta'ala anhu mu ubil ñuko ci khasside gi di muqaddamatul amda
2: وقن متن لقيد الوران مقافا مهين
0: تبارك الله دوليكو دولي ني دوليكو كون سي القران الكريم تعلم القران ني تولون سي تفسير ليكو تاخلك تاويل امنا اي واخ يو بري او خامني امنا سي ام ني بن لا ام ني امنا لين ووتالي amna ci ño xamne dañ na tafsir moy leral par baat bi ci bopam position fan la nekk fan la taxawé mo xam dañ ko firi firi wo xamne wu deugula ci kaw wala bo xamne firi wuñ abbu la wax leen leen nga gis baat bo xam dañ ko firé dañ ko abbu lu melne baatu sirat siratal mustaqim boko firé ci loxa wi yenn ci baat bi ni dañ ko deg ci loxa moy aw yoon kon baba dañ wax ne tafsir ngako ba xam nga bokut ak boko waxe siratu mustaqim ci yoon ni yoon wujub bokku ñu e mom manaw yenn yoon manaw yoon mu ñu jaar wax bokut ak yoon wo xam da ngay mayna dang ko mëna lamb ni yoon waangi ni yoon Touba ngi ni wala maangi joge ci bir Touba maangi dem Dar Koudous wala maangi dem Minam maangi jaar ci Talib maangi jaar Fane yoon yoy bokut ak lu ne nga ne sax yoonu sa ahmed tidiani yonu sa abdou khadir jilani tariqa watay ngene yonu boko tangene tariq bo xamne ngene yonu mi may jaar dem kon buñ ko tire firé non ci rañu firé ko ci tariq yon amna ñu lolu tafsir la waaw ali mel mom bu re tawil nak ñu ne moy tafsir moy ñu firi bir bar bi

0: billahi buma la xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple ci bayré ka di am len karangé gu mu seuk
1: machallah
0: bala ko ak bayré
1: bala ko ak bayré karangé bayré
0: ñoy mëna
1: and
0: ubéku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss da xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man na yalla mëna tok sama wax damay tang
1: ni mo
0: ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum chamou muntaha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan ak mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam may ko beur sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci Niane FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: Radio Tianyar FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yëngu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de cœur Serigne Touba wala ngeen jokko 77 672 52 72 672 52 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24 sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéeflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajalilahi maskari touba baba misrak mi abi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي في راديو تيانيال اف ام 90.6 لا voix de la paix de la solidarité et de l'espoir. بعد جامبي واتا جامبلانتي اغورانتي بو اند اك ياكار نيك في تي كولوبانس ويتي كازين سامبا جيري جالو تندك سيرين كوباك. Émission njobor gi di am aaji mo bu nek ak soxna Adam Diop ngi dal ci wat di santat yalla bam ñu maye tal ak fekke dañ dal ci wat ci gëna micro fasiyene wéccante gi ni xalaat ñi ñaan nak ci katunu suñu borom sama kaddu fekk leen ci jamm ñi ñaan ci katunu suñu borom yalla sam ñu aar ñu iir ñu dafal ñu ci dakkal ñu sheytaan musiba yak balaay may ñu nayet bu soti nayet bu and ak barke bu and ak ben galankor nayet bu toy ta baña lor yalla mu ciel ñu aar ñu yeen ñu may ñu xolum muñ aaral ñu samal ñu njobot gi yombalal ñu dund gi nangul ñu njobot gi nangul ñu wajuri wajuri nangul suñu borom mom suñu mam Ibrahim nangul am nangul ñeñ ñeñ ñeñ nangul lewon ya ko nangul seen nangul ko seen way wajuri yalla nangul len kon nak ma ngi def ci wat ci radio Tienyar FM ci emission njobo gi am aaji mo bu nek bu 19 ban joté djéglu nak ci tambali bi ah di nuyu wa réseau DTL yépp nak jël nuyu bekk cyant gi ngeureum tekko ci loxo bay ayib ñu ngi ma ñepp santal ma ñepp geureumal ma ñepp ñu wa azab Tienyar ñu ma wa ahlul jant ba ñu ma wa oxy organisation Khadim Mustafa pour la solidarité islamique nuyuma auditeur yépp ñu nekk Sénégal ak ñu nekk ci diaspora 14 régions yépp nuyu na leen sant na leen gërëm na leen ci ñu leen wax aljuma mubarak aljuma ci tedd ji jeex nga xamne mo jeexal mo ñëk tambali ci wéru akiga ma ndax wéru tedd wu mag wa wéru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dem na akiga ma jé ci téggu parce yene nak lepp lu ci way ñaanon rek ku ci nekk rek duñu nga ci yonent bi lo man nepp lu ci way julli rek yanana ko yalla pour na ni million milliard ay xewal ci ay wer gu yaram ci tawfiq ci pajub aajo ci mucc ak mucc be ak sante tu daare ndax koku moy lepp motax ñu kuñu bind rek mom motax kon nak ñepp def nañ ci luñu mëna luñu mëno ndax bind ci mom rek doyna bind dañuy am ñu am yépp mom motax ñu am ko dañu bax yi nga xamna ñoo nekk fi suñu maam yi bax yi tet yi ñu jambaari yalla nga xamne ñoom rek yalla wacce woon ñu liggeel ko ba am ngeeramam dello waat len ci boromam geeram len ah tubarkalla mom moy lepp mo waral lepp motax fuñu bind rek mom la fuñu bind rek sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax kon nak ñu ngi santat bu baax ah di tubaat bu baax ci ko waat bu baax ñuy 14 région ñep auditeur yu auditrice yi ñuy wacce diaspora bi di ñaanal yalla gattana len wëral len dajale nak shifa dajale len xewul yu bari fal len asbir sitori asex umori kasse xoyori bila ki day ndax genn dafa metti tukki dafa metti tumoranke yomb lol amna ku ñu yalla defé kenn ku ne am nga mbokk mu tukki ba nga am dom bi tukki ba nga am xarit bu tukki ba nga am de ko xam ko xamne tukki na dal yalla ko yalla ubi len te a len samal len bopam ndax tukki rew metti na jafé jafé mu nga fa wa yalla bu ci dajje benn kon nak ma ngi tambali fi ci Tienyar FM tambale ko ci sama technicien bi Seigne Aliou Ndiaye ko ñaanal yalla mo xam ni bëgg yalla ko yalla defal yalla yok xam xamam ci rabb zidni ilma sunu khurfa platan sa yalla def ko mag mu am ñam yalla yegg ni yoon yalla na sup ci aw masam yalla nako yalla wëral ciëral ko doole ko katanal ko may ko ndam ci ngey bi bu ñuy suñu na ci fa bakke yaram bi dana ligey bi barke mbakke yaram seigne imam di ne kep xamne ni ya yor ani ci ñu ci rabbi ma lay ñu ne am ste di ña ki emion ken ya na ma di auditeur yi gis sen bop kenn ku ci nek tuwar kala ma sha Allah nga am sante tu da reyni na ñaanal wa azab ci ñeñ mo xam nañ bëgg yalla dafa leen ko ma ngi ñaanal wa oxy organisation khadim al mustafa ade ñaanal nak nga xam ne lepp mom mo jël poussam ñaw rabalé ba oxy taxaw kurel yépp na ci cadre yépp na ci technicien yépp na ci wa kër cheikh khalifa bu nek rek ci cheikh ci senegal rek mu ngi ci biir oxy ay cardiologue ay docteur ay sage-femme ay infirmière ay technicien ay ingénieur ay informaticien mom dal lo xalaat rek mu ci biir khalifa bo fi gis nak keur dina bo gis rek amna ko ko joge ñew ci oxy kon nak dafa def couleur go xamne dafa def globaliser ko ba nga xamne ñepp ngi ci biir amul mourid amul tidiane amul khadir amul dara ñepp ñoyam benn ci yalla suñu borom te diina rek mo tax ñu def ko ñu daan def seen action sociale di jappale nit ñi di dimbali doom adama yi di fajj di yobbu ay daara di équiper di yobbu ay matla di yobbu ay kamil ay opération tabaski def nañ ko benn yoon ay yéré comme nit ñi ko Touba ci kanam defo tan yi ñu bañ ko defé yag na ëpp na ñaar fukkat ku tabaski jotaan ñu dem jël ñi sayte ci ñu mbuss goor bu su jigen bu su xarim bu su mag wolé ko ay dal ay kol ay lepp bu nek ñu def paquet ñuga mom bañ fa démé bobu radio ba di togo ubi twarkal ñaari fan def nañ ko yo xam twarkal ma sha Allah ci ñu bu rampli bu pes ñep contant dessa def fa visite sage femme contrôle jigen ñu sét dem nenn ku len twarkal ma sha Allah waxtaan fa waxtaan am solo joxe bi rawitaay may dundu gi ñepp sante ñepp contane te nit boko joxe lu mu lek day pepp bu ci nek rek dula ñaanale bala la ndu kay ñaanal rek xamalum lay lum lay fankal lool lepp yaar nañ ci Touba gi def nañ fu operation yu jeex Dakar la ngeen ci ko jikke Colobane fi nga xamne fa la siège radio bu nek am na ñaari fan ci sédale ay yire waxtaan ay chaise roulante bu handicapé yi da ay denrées alimentaires yépp joxe ko ay valise ay yere ambulance médicalisée sax joxe nañ ko Touba wala ni nak ñepp nak ku ci bok ku ko yegg ku deg rek señ ba ngay sante mu ngay gërëm té kenn ku ci ne fa nga dëkk yaang ko fay jëfé action sociale ñoom kenn ku ne bok ci oxy rek yaang koy doxal sa gox ba nga dëkk di yex sétano kenn rawati na nak suñu cardiologue machallah kenn du mom cabinet ba bo fa démé bo ndax boy sétul yalla do fay dina la consulter xol la fajj la orienter la accueillir la ba yow bo fébaron sax da ngay wër kenen nonu kon nak yu mel non dañ ko war di bari ci réew mi ndax ay nit ñi bolante sen bu am mu neew mu bari kenn du xeb dara mu bolante ko def ko ci benn jëf bo xamne mën na sukkali doom adama mën na jappalé doom adama lolu moy solidarité té solidarité mo lal réseau DTL mo lal ci mo lal radio ñetti radio yépp ak askan nga xamne ñoo jëm ci askan mi ak jappalante ak dimbalante bu and ak yermande te diina rek lal ko xam ngeen lolu ñepp mëna ko wessu ndax dimbalante mo jitu lepp da yeeram ko dimbali ko jappalé ko te diina rek tax mistelo médiatiser wo defo lenn loy def dang koy def te yalla tax yalla ci jitu yalla ci mu jikko def ko ci sutura nak wa lol nak moy face bagam bi xamne mom la cieñe jamt ba ak leer gi fm di doxale ni geneti di personnel bo xamne bu adequat personnel bo xamne dafa wuy tourbe waaw tourbe wuy borom waaw ndax kiko jité mom lool la xam ci lay dox ci lay wax mom neena len ku sopp rek deppule na la mom moy senegal insha allah mbacke diñ koy ñaan moy fan wu gudd ak wergu yaram fan wu gudd ak wergu yaram yalla ñotti fanam wi bam am témer atak fuk ak ben ñi and ko ak mom ndax xolam ak yeneem lim yene senegal ak rew mi ak lim yone doom adama yi yalla xamne bu ko yalla motal yon ken dotu son da ngay bëgg rek mu nekk ndaysan lolay yenem kon yalla ko yalla motal yenem ci ko soof kon nak ma ngi jël nuyo bi tek ko ci loxo baye ayep mu nuyul ma wa ci ñaar nuyul ma wa jant ba nuyul ma wa leer gi fm man awma nuyo bu ma gëna mëna nuyo bu gëna tedd bu gëna sel ci assalamualeykum warahmatullahi taala barakatu, ndax lépp ngi ci biir. Di leen ñaanal nag sama kàddu fekk leen ci jàmm, te kenn ku ci ne na nga ne yàlla ci yàlla defal barke, kenn ku ci ne xam ne nga bëgg yàlla na yàlla fajal sa aajo, ndax paju aajo moo daqaleem buñ booleeg sukar. Loo bëggit mu nekk neex na lool, tawfiqit neex na lool, wér neex na lool, wér la neex na lool. Waaw, kon nag foofu la ñuy tàmbalee. Di ñaanal nag waa azaabu ceeñeer yi, di ñaanal waa axlu jant ba, di ñaanal ay technicien yi ak auditeurs yépp ñuy déglu réseau DTL. Jël ñoo auditeurs yi nag teg ko ci loxo Mère Seck ndeysaan. Moom bu dugul ndeysaan day mel ni ku feebar. Te fa mu nekk amul réseau nag, ngeen comprendre ko. Xam naa yeneen émission sax mu ngi ciy jéem a dugg. Waaye man sama bos moom waxtu bi mu koy def nee na foofu du am réseau. Day jéem dugg ba sonn ci téléphone bi 88 620 06 18. Tey nag dañuy waxtaan ak jamono rek nag. Xew-xewi jamono yi fi tolluwaay fi jamono toll nii foofu laa bëgg ñu teg suñu loxo tey. Kon maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw. Yal na yàlla olbati caabi jo dub ko olbati yàlla buñ fa dugati, ndax nattu la rek, bu jeexee rek matal de matal ñu ubbi la. Waaw, nit def def na fa lu ñàkk fayda dugg fa, nit deful dara ñu jiñ ko ko mu dugg fa, dem ba yàlla teggi tuuma mu gi kon ñi nga fa daj. Waaye nañ gole rek te muñ taxam ne metti na fu metti yem asom yàlla na ump jaam. Waaye nag solution am na, Cheikh Modou Kara waxoon na leen ko, jox leen ma prisonnier yi ma def ci ñoom lu kowe ci kaw Sénégal. Àllu jam ñaajo bii, àllum kaañ bii nañ ko gor, maasale ko, defar ko, def ko kan ay kan kan kan kan. Jël ñi nga xam ne ñoo am peen lourde yi ña fa nar a yàgg ay ñaar fukk fanweeri at, ñu yóbbu leen foofu ponkal yi gën a ponkal, ñu examiné leen, yóbbu leen nag, faj leen ba ñu wér. Ndax fee ko fa jóge sax da nga war a jubal hôpital. Hôpital yi seet la, rajo la, scanner la, ndax feebar rek nga fay jëlee. Tuberculose di nga ko fa amee, di nga mun nga fa amee hépatite, mun nga fa amee lenn ndax malsain mal ñàkk cet ga fa nekk ak paquetage ba fa nekk ku ne di noyyi sa morom, mun nga fa jëlee feebar boo xam ne dootoo wér bu mukk. Te loolu war nañ fa yóbbu ay médecin ñu di leen seet, di leen faj, ndax duñ ay bàyyi ma ay doomu aadama lañu. Prison yi war nañ cee waxaat, war nañ xoolaat seen nekkin. Metti na lool, tàngaay bii ku ko xool sa bopp, nga ne sa néeg taal sa climatiseur, taal sa ventilateur, mu sedd guy fee carton bu ñu uppoo sax amuñu ko. Taaleen lamp boo xam ne day génne chaleur boo xam ne mooy lakk seen yuur yi di ko ñoral, mu tiim leen. Guddeeg bëccëg lampa di tàkk, di yàq seen bët, éclat bët bi. Ku fay jóge di nga am problème bët, di nga am problème yuur, di nga am problème yaram, di nga am problème xol ak pumo. Waaw, nañ ne di bàyyi ñoom ñu koy nettoyé boog sax, di leen jox ndox mu doy, ñu nettoyé néeg ba di ko mu am cet, am xet gu neex. Douché itam ñu di fa di ko raxas ak bicarbonate, bañ pa def eau de javel, ndax fu ñëpp yi dem te mu fat ferme, boo fa defee eau de javel ñoom ñoo koy noyiwaat. Bicarbonate lañ fay def ak vinaigre blanc, di ko bombe vinaigre bu weex bi ak carbonate. Nañ ci pèse lu bari, jënd bu teel yu bari di leen ko jox, ñu di ko raxasee foofu di ko nettoyé, ñu di ko ayeloo. Waaye am na yoo xam ne nii doomu aadama nekkinam sax dafa du jaadu foofu, te nga ne doomu aadama nga ni moom. Waaw, kon minis bi li mu def keroo dem seeti leen lu am solo la. Nañ bàyyi loolu xel. Dama xamul nag man fan lay jaar ba bind ministère de la justice pour ne leen nañ xool kaaw yi nga xam ne moo nekk ci kaso yi, un pléthore surplus. Ñu étudier leen seet kaa yi, génnee leen def ay camp, dem gis ki am territoire, aménagement de territoire. Ñu xool àllum kaañ bi nuñ koy aménagé. Bu ko defee ñoom buñ leen yóbboo foofu ñuy bay di sàmm, di yari ginaar, di yari nag, di yari xar, opération tabaski ñee ñoom ñu mun ci am seen xaalis, di bay ay légume, di bay ay gerte, di bay ay mboq, di bay ay légume légume yëpp ñu di jox leen semence yi, encadré leen, formé leen. Mooy ministère métallique fii ñu buwaay bi recensé kenn ku ne ak la nga bëgg a def. Tronc commun nag day am, da ngay jàng lépp à la fois, ba pare nag ñu doog a spécialisé. Ku nekk ñu yóbbul fee 30 mbaa ñu yóbbu fee 50, yóbbu fee 20, yóbbu fee 30, def ko ay camp di leen gardé nag. Day mel ni kii ñu daan def muraille fermé ko, wërale ko, nga xam ne day am ku nekk ca kaw kaw di gardé à chapelle. Xam ne kooku mooy nekk ca yëg ba ca kaw kaw di gardé, nga xam ne kenn du mën a échappé. Waaye camp yi yëpp dañuy séparé wu, duñ dend. Mais ku nekk ak sa camp ak la ngay def, boo xëyee ñu dem, ñu ànd ak ay gardé ñu dem tool ya. Liggéey kuy dem poulay dem poulay, ku dem élevage dem élevage. Kenn ku ne ñu defal la formation bi, nga xam ne ni ñëppay defandoo tronc ma formation yépp, kenn ku ne ñu defal la ko. Buñ paree nag spécialisé, kenn ku ne wax fa nga bëgg a dem ñu yóbbu la fa. Moo gën ñu ant santé ñi lek kanaan di altéru té buñu génné ñom amuñu duñu liggéey dañuy préférer wa délu wat ko tax bo génné ñew sa mbokk ñu rejeté la kèn du jël criminel diko duwara sa kër kèn du jël sacc diko insérer sa kër mu dina saccaan ba mu ray la ba mu dem sacc ci koñ mi ngay dé gatché do ko def bo mi nga bayiko ci kasso ba mais lolu solution ni do ñeñ fa ñu wax ci ñom ndax bari nañu ëpp nañ fa kasse yi fess na bay tuuru te ba légui ñu ngi japp ay nit ci nit ki bu ñëw ci classe sociale wara ñu boolante ñepp ñu am même pied d'égalité criminel bek yaakati drogue bek tukkati drogue bek ki ray doom adam ki am doom su ray ko ñepp boole bok bokkando lolu yoon nañu séparer crime ku nekk catégorie crime ñu boolante len ñoo ñi bok li ñu def ñi ray kat nit ñu boole len sacc yi ñu boole len ñi ñor ñi nga xamne dañoo avorter clandestin ñu boole len ñi nga xamne dañoo seen jëkkër dañoo tukki ñu ma yàlla ëmb way doom ja ñu assassin la ba tey ñu boole leen mais ñi di leen defal ay cours pour sensibilisation boo xam ne ñoom dinañ jaloo seen xel ndax loolu ku ko def daf lay def poids sa bopp bi xoolal ñi jigéen ju am doom rey ko gas ko suul nëbb ko mbaa mu jël ko sànni ko jël leen ngeen yóbbu ko si pepinière yi bu leen reyeeti xale yi ndax xale yi mun nañ servir def ils n'ont pas droit de ils n'ont pas choisir de naître ñoom ay ñaari doomi aadama leen sàkku ba am ko ñoom waruñ leen a rey waruñu subir coono boobu dañ leen a war a jàppale ba ñu sauvé ñu yóbbu leen ci pepinière maa ngi dem may ko nit maa ngi dem dénk ko nit gën a rafet mais climat bi nga xam ne moo nekk ci biir prison yi war nañ leen ko xoolaat di leen jàngal seen diine consultation chaque 15 jours war nañ dem seet leen yóbbu fa ay médecin ay cardiologue ñu xool seen yaram yi xool seen poumon yi ndax ku fa jóge feebar amul patron ba amul baadoola ba kaso ku fa jóge rek jubalal hôpital demal géej sangu jubal hôpital def sa rajo def sa scanner xool sa yaram feebar ngay indaale mais loolu ñu ci biir kër yi ñooy noyé poussière xet yu bon yi di feebar à plus forte raison ñu ci prison yi kon nag kooku entre parenthèse la woon boo xam ne wax naa ko waxati ko consulté leen sëñ Modou Kala yenn consulté ko mu jël ko fil ko subventionné ko mu dem def yéenem ngor ngore bee leneen na leen tàggat leen defar leen bañ ne neng wuta leen ay informé kenn ku ne am loo yëngal ndax ku amoo loo def di nga sàccaat kasawa maa nga agressewaat nit dugaat kasawa foofu dara wow la lekk tot di jaamu yàlla doo ngay dem wala ba jàngal am na jàngi akuraan ba mokkal te yi nañu defuñu dara ba ñu fa dugal loolu yëpp ay erreur yoo xam ne wala réparé war nañ def questionnement ci ak tabaxaat ay kaso duy dëgg du yoon jël xaalis di tabaxaat loolu moom teel ñu ko fenn nañ ko investi jël formé benn la leen jël xëye dem liggéey dama naa gis prison yi bi ñu xëyaan ñooy bàyyi mbeet bi ñu dee au lieu ñu ngi ñu di nga di ko bu fay génn ñu boole loolu jox la waaye yow booy génn sax bag yow fekkee ko duñ la ko xaal sa téléphone du sa monde du sa jaaro du sa dara loolu ñu la ramasson ci yow booy dugg rek soo gne di nga am ay problème ci pour li jot taal kenn loo fu ko kon nga war sa comme ni ñu def au niveau de marché ñu jël dañ wax caabi jox la coffre nga dugal ko ca yow ñëw nga même bu dee juróomi nit lañ boole ku ne nañ bind étiquette bind ko ca dugal ko fa ni kii bagage diw la buy génn ñu jox la ko mais ku kenn dugg fa ak portable génn ñu joxaale sa portable amul da ngay dox def ay démarche ba sonn ak liñ koy doy jël ngeen élément yi ba pare jël ngeen donné yi mais joxaale leen seen alal quand même c'est la moindre des choses mais kenn duggagu fa ñu confisqué say bagage nga génn ñu jox la ko loolu nag dafa am démarche yiñ ko war a def am initiative boo xam ne am kuy xam ne kooku loolu rek lañ koy rôle am loolu la bu détenu buy génn nga dem ñu joxla say bagage yi nga fa ñëwee woon dem nga yóbbaale ko bul fa ñëwaat mu di def ay réclamation di def ay demande di supplier wu mel ni yow lii di sa alal ñoom ñoo ko moom bu ngeen ko xañ ndax portable kenn mënta dund fi ñu ni te yoro portable mais buñ nangoo sa portable nag koy dem génn di dem dañ ko war a joxaat mais duñ la ko jox loolu nag moo jaaxal ñëpp nag c'est pas normal kon loolu entre parenthèse la woon ma dinaa ci wax di ci wax di ci waxati beneen bi damay ñaan nga xam ne dañoo tawat ni ci hôpitaux yi yàlla leen yàlla fëgg seen bopp hôpitaux yaa ngi di grève te am na ñoo xam dañoo feebar ñu xëyati amuñu soins médical mun nañ fa jaar rek dem waaw nañuy def permanence boo xam ne urgence mu am ñu xamné dinañ ñëw di faj bu ko défé ñi diko aélo bu ki ñëw semaine bé benen semaine ak ba seen heure grève jeex waye hôpital ken waru ko tej ay malade nafa dana da nga grève té grève bi ngay grève ñoo malade seen yoon néw ci jégguñ seen bop fièvre bi ah kon nak loolu itam war jaar na waxaat té ñi régler nak affaire médecine mom ak affaire jangale kat yi mom dañ ko wara régler une fois pour tout nañ wax ci ñoom ndax ñooñu waru ñoo absenté dañ ñoo wara motiver tax seen liggéey dafa metti doogu bakkane doom adam mom kala koy seytu mettre ko dans de très bonnes conditions motiver ko ba nga xamné dootu soxla dara faj malatam rek xelam dal lool lay def waye di médecin bu ñew ba infirmier bu ñew ba sage-femme bu dem amul auto di dugg ci kan kalando yi ba may dugg ci taxi bokkaté ba may dugg ci car rapide bu berté amul sa adna tukki nga xam da ngay dem ba jégué dogo jël taxi dem mais loolu dafa xé ci salaire dañu ci salaire kon nak dañ leen wara motiver waxat seen situation ben lo nga harmoniser da nga wara masseré ñep way wara fay ñi bay ñi loolu loolu bu amé ci service rek len sax ya len départager ya len takalé ya indi nono seen bir ndax ki di fayeku te ñi liggéey même liggéey bi xeyando di waccando nga fay ki di ke fayeku loolu loolu xam nga né loolu may jaxassé ay nit ay yeen bu len nango jaxasso jaxassé maa ngi jaar ñëpp képp koo xam ne am nga fi waay dayo rek am ñaari it toog te ñaan muy système bu baax système bu jar a roy nag ndax nit ñi seen déplacement léegi dafa metti ba noppi nit ñi wëruñu te dafa am yoo xam ne mënoo ko bañ a dem mu noppal te ñëpp na ñëpp toog seeni kër te ñaan te loolu ndigal la ndigal ba dem waaye moom ñëpp te lopp tiyaabo ale dem jaxal ñëwaat temps boobu mën nga cee def leneen mën la toogal te ñaan saa yoo julee ñaanalal waaye dawlu kooku initiative boo xam ne joxe na exemple boo xam ne ñëpp ci war a roy léegi ndax dejji léegi taxaw toog ku ne di wax rek gërëm sant gërëm sant gërëm sant ñay jow ngay jofee ñay wax ngay wax fee ñay lu ne waaye lijjant yaa ngoy lijjant ci biir dëj bi bo néew ba sax dañ koy fàtte waaw di nga gis ñu wax ba pare fukki raas ak benn sax duñ ko defal néew ba gërëmante santante gërëmante santante cat yooyu nag mooy topp néew ba nag lor ko nañ ci bàyyi xel te ñaanal waaye dawlu yi bu ñu ñëmatee wàccee kaamil fi daawul néew bi ku nekk na ñaan ñu ramasé yépp xam ndim ba ñaata la ñu yéene ko yool ba doogal wax lu waay di def maa ngay gërëm ak sant nga doo ko def waaye loolu may farata ji waaye buñ demee ci hôpital bi lëbati koor wax wax wax wax wax ñu dem ci armélien wax wax wax wax wax ñëw ca kër ga wax wax wax wax dara ñaan dara te armeel yi buñ dematee nañ fa toog 30 minutes ca ñu ko dencee pare ñaanal ko boom tontu aw layam yen soog a dem waaye yàkkamte ñu ñoo suul ba fëxasu dem seen yoon mel ni ku suul am xar nit bu amee sa néew toppatool sa néew ñu denc ko denc bu gën a rafet suul ko maasale toog nga ñaan bu ñëpp demee yow mi nga xam ne ñoo yéen ay njobootam toog leen ngeen di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal ba keroog ba 30 minutes après denc bi parce que mu wóor na leen malaaka yi ñëw nañ ba dem leen soog faa jóge ñaanal yàlla tontu ko aw layam am na ñaan yi ñu joxe yoo xam ne noonu dañuy ñaanalee waaye dawlu bi waaw kon nag loolu nañ ci bàyyi xel waaye gaa ñi léegi dañoo yàkkamti suul rek départ kon mel ni kuy daw te gannaaw kër gu mujj la kër gu mujj googu dañ ko war a fondam fondement balaa ñoo dugal néew ba am na luñ ca war a wax néew bi ci boppam am na ñu war a wax ci moom doo koo denc buñ dencee pare am na lu ñu war a wax loolu nag jigéen ñi demuñu fa loolu rëlu góor ñi la góorgóorlu leen seeni néew ñaanal leen yàlla yërëm leen texee leen suuf bañ leen a lekk te loolu yépp am na waaw mu ngoo te lépp nga ci lixlaas xulwalaaw bi kese lépp nga ca basmala bi kese lépp nga ca kon nag nañu ñaan ab jullit day ñaanal boppam fidaawul boppam, ndax ku fidaawul sa bopp perte nga, ndax nit ñi amatuñ jotu kenn. 5 minutes duñ la ko defal ci l'ikhlas, ñeen fukki l'ikhlas balaa moo am 5 minutes ñu ne pare nañu. 12 000 basmala yi balañ bo pare ñu ne pare nañu. Man dama xamul ndax xanaa siru bala ñuy jël boog di ko wax boog, balaa ngaa xaajal sax yow ñu ne la pare nañ ba joxe seen nim. Loolu nañ ko seetaat nag, ndax loolu rek nga ko def seen néew ba. Loo bokk bokk ak moom ak loo nekk nekk jàmbur ca moom, ab néew dañ koy ñaanal moom. Moom doon koy jëriñ fa mu tëdd. Leneen du ko fa jëriñ, du ceeb yi ñuy lekk, du soos yi. Da ngay gis dëj boo xam ne day mel ni ngénte. Ceeb yi ñu sweer, ay monsieur duma lekk ceeb, damaa jabet, ñu di la abéral fee, demal sa kër nga lekk. Jaalal nga ñibbi toog dem sa kër lekk fa. Boo demee bay ñu di la beral cin, di la monsieur la ko kii, day gàddu àq nit ñi, demal toog sa kër. Boo jaalee nga dem ñibbi toog sa kër. Waaye doo ñëw di exiger nit ñi, jamono ji neexul, te ku ne gis na jamono ji ni mel. Kon nag nañ góorgóorluwaat ci taxawaay bi ak nekkin bi. Waaw, rafetal diggante yi, ndax kenn ku ne di nga faatu, te boo faatoo dëkk ak sa dëkkandoo, ngeen ñaawoo, du ngeen tuddante, di tibbante ay tànk, xeex xuloo guddeeg ba ci xale di leen jaxase ngeen di bokk, di ndax ay xale di jote ndaxi xale ñaaw na. Ñaaw na nekkin bi ñaaw na léegi de. Amoo ko nga di ko laaj sa di ko dañ jubati waaye maa ngi doo ko yëbal juba pa jubne jubalal doom ja la waajur bay def rek lay def. Waaw, ñecce yàlla dimbali sax am waajur yu jub. Waaw, ndax waajur waay toog di wax lu ñaaw, di wax si deru jàmbur, doo xale ya toog. Buñ génnee dañ koy waxantoo, sama yaay nee na lii, sama papa nee na lii. Kooku bu rombe ñu ne sama yaay moo wax diw nangam nangam, sama papa moo wax diw nangam nangam. Ndax xale lu mu dégg rek moom da koy nettali waa mbaa mu gis lu mu gis dina ko def essayé ko, mbaa lu mu gis lu mu dégg dina ko nettali. Xale moo mel noonu, moo tax nekk ni ci biir kër gi ñu war koy seet, tëddin bi ñu war koo seet. Ñu bëree ngi xew ci biir kër yi, te waajur yi xamuñu ko, te kër yaa ngi toj. Promiscuité bii mbooloo mi ci biir kër gi, nga juri doom, amalul ñaari néeg akub saal, yow ak sa soxna, ba yow ak say ñaari soxna, ku ne amum néeg. Moom góor gi fu mu ayee dem fa, saal ba moo fa nekk, góor ak jigéen ñëpp fa lañuy tëdd ak surga yi. Loolu wóorul. Bàyyi leen jaxase xale yi góor yi, xale yi jigéen yi ci bennum néeg. Lu ñu bokk ndey ak baay, bokk ndey ak xale yi li ñu gis dañ koy jëfe. Lañu gis ndey ak baay di ko def, li ñu gis ci film yi, li ñu gis ci télé bi, dañ koy essayé. Bu ñu vigilant wul rek, musiba dina am ci biir kër yi, na toj. Te duñ ci xam dara, duñ xam ne aay na nañu wax xale yi, ñaar ñu bokk ndey ak baay duñu ànd tëdd muuru sangu. Ñaar ñu bokk baay duñu bugg ànd sangu. Yow ana man duñ bokk sangu. Te tàngaay bi lu ne mën na ci xee. Dañuy dem ca teraas ba ca kaw ñëpp tëdd. Ku yàlla def sa xel na nga ki am xelum saay-saay mun nga def lu sa naka su dul noonu. Ndax nelaw moom ak borom. Nañuy vigilant ci parent ci njoboot gi. Di séparé xale yi góor yi xale yi jigéen yi. Di bu kenn jël nangu sa doom ñu jël ko di uuf. Doom kaw amul papa amul yi ñi jaay amul mag amul rakk. Toogal mu toog. Loolu dama ko indi woon ci introduction bi. Kon nag tubaar kàlla macha allah ñu ngi ñaanal waay dawlu yépp delluwaat du ñaseen Kaolack di jeesalaat suñuy ñeyaal. Xam ne metti na nag lool ndax li am nii metta de ndax ñi ñoo pié bi paama ki moom moomaare bu gisee rek kena la bopp ke yow gutetu def na ñu ngi koy jaalerina ye ñu yeesaas ñu njaal suñu xarit boobu ñu ñàkk saasu ne ñu ngi koy ñaanal yàlla xippe ajjana yàlla oyofal suuf ci koom yàlla bu ko cat jiitu yàlla bu ko cat topp ak njobootu Cheikh Moustapha bi ñëpp ak bu yaagu rek ndaysaan dal na ci sëñ Fallou mu sëñ Sanya bu mi sëñ Moustapha boole ko ak soxna Sodou xuma suñu jawriñ ak waa is bu tarxiya tey dinañ ci waxtaan dugal ay ojo yoo xam ne ñi dañuy def appel ci ñëpp ndax ñu ngi koy waajal te sëñ Moustapha def ne ci sëñ Saliou moo ko joxe woon ndigal li na nekk bësu Ndakaaru di la 21 septembre. Kon nag 21 septembre boobu nañ ci bàyyi xel gannaaw suba la dimanche ak altine 20 bi bësu Baye Faal yi la ñoo ko moom te señ cheikh astou fay mo ci ñew taxawal xarit général des baye fall ñu koy ziar bu baax diko ndokkel diko diko diko ñe ndax ndigal li muy jot diko jëfé ak nim koy jëfé ak nim koy nim ci boole doom adama yi wo ñepp ñu andundoo defandoo ko mu parendoo rafetandoo yéene ñepp jàmm nag moom xaarul kenn ku ñëw moom nga ca ku ñëw fekk ko ca cheikh Mountakha moo xam yàlla moo xam boole waaw xoolal li ko yàlla defal nii rek sëñ Amdou Bachir Assane Fall jàmbaar jooju nga xam ne boolewu dara ki wax pastefu takku ba dëgër jublu penku rek nag dëgmal cheikh Mountakha rek ñu sokkaroon asamaan ak suuf waa is bu tarxe ñëw jàpp ca Touba ca kanam ñëw jàpp ca kuréelu géej gi ñëw jàpp ci te nee na nañ ko def bësu Ndakaar bësu xasida bësu axu aan bësu salaatu ala nabi ku amul mënoo jàng axuraan mënoo jàng ci xasida yi jox dinañ ko joxe lim bi ñu wax sëñ Mahmadan dinañ ci ñëw dina ko joxe ak surtu jigéen yi nañ yor seeni kuru salaatu ala nabi suba ba ngoon nag waaw amul waxtaan amul lii amul laa loolu lañu sant ñëpp Ndakaaru gépp nag kenn ku ne yaa ngi sa kër def ko toggal berndeel yekkaleel joxeel ndox joxeel naan ñaan yàlla suñu borom yàlla fayal ñu Cheikhul Xadi ndax kooku ñoo ko amel borde ñoo ko amel borde lim ñu defal nii julli géejam gii moo ñu indil indépendance ju bi do ndar la commencé ñaar rakkaya nag ca ndar la commencé fii julli géej gi la bu nit ñi dañu naan julli géej ga rek julli géej ñaar rakka ñaar rakka du ñaari rakka julli gam julli woon ca géej ga ba muy dem ba ko tubaab ba yóbboo ndar la commencé nag ca ñaar rakka foofu la ko def te biroo ndar nattu ya commencé foofu moom mu def ko sant yàlla ndax dafa war a tukki ndax mission bi muy dox faaw mu génn réew mi wala ko woon defee mënu ko woon defee Sénégal tubaab bi moom defee ne dafa gañe na di ko génne dëkk moom muy sant ndax génn bi muy génn bu ko génnuloon du mën a def mission bi ko yàlla sant foog mu sowee jaami foog mu sowee alquran foog mu sowee diine l'islam il fallait que mu génn muy wokkatu bu tasee gestoo tubaab baa ngi defee ne moom mu ngi koy lor moom mu ngi sant tubaab bi ci génne bi mu ko génne ba ñëwee ba ca géej ga waxtu julli jot borom géej gi borom bato bi suñu sàng bu tedd ba soxna may mën a mbàkkee mu lay sànn ba mu kiyee mu ne Cheikhul Xadim jom fit ngor moo tax mu sànni der ba ca géej gi ndax ngore ngor gi mu am ne du julli ci bato jàmbur ak ngor gi mu am ne du faat waxtu digganteem ak boromam ak jom ji mu am ba am ak fit ba jël der ba sànni ca ndox ma xamuloo ne bu duggee dina nuur mbaa dina lap mbaa dina du fitti xamu ci woon dara def na moom jaamu yàlla la ter bii di jóge ci jaamu yàlla la ndax xar la mbala deru xar la te jaamu yàlla la yàllaa ko bind géej gi jaamu yàlla la te jaamu yàlla du lor moroom jaamu yàlla xooleen boobu ngëm-ngëm xooleen bii fit ak jom xooleen bii gore am mu sànni der ba yàlla dogal la mu dogal mu dugg ba nuur nuttiwaat taxaw kàbbar julli day tukki day wàññi ñaari rakkay tisbaar ñaari rakkay tàkkusaan moo tax julli géej fee ñu koy def tàkkusaan ñeent rakka na leer bu kenn jaxaseeti naan ñaari rakkay ñaari rakkay ñaari rakkay déedéet Ndakaaru moom bi ñuy def fii julli géej gi la tut fàttaliku julli géej gi sëñ bi julli woon ca géej ga julli ba mu julli woon ca géej ga bi mu amee 100 ans lañ ko commencé fii ci Ndakaar ba mu am 1993 da ko Cheikh Mountakha fàttaliku def ko ca Touba ñaari at bi demee ñetteeli at ba 95 ñu dagaan ko dem ca Sëñ Saliou mu ne nañ ko def nañ ñëw bii ñu def nii buñ ko bàyyi dañ ko def Ndakaaru en 1995 bañ ko defee ba pare ñu dem dagaanal ko mu xam ne lii ëpp naa dagg mu ne lii kat buñ ko bàyyi dañ koy wéyal dañ ko wéyal moo indi julli gi depuis 1995 ba léegi nag ñu ngi siñ 32e édition ku ne jaar na fi nag waaw am na ñu jaar ci ak yi waxtaan ñi fi ñi fi defoon njëwri ñi julli géej gi yëpp ndeysaan ba ki ci mujjee kii di Ali Badara Cissé nga xam ne moo yoroon direction passé Assane yàlla ko yàlla yaram te yéexee ma jàmbaar jooju nga xam ne boo waxee Sëñ Touba sax moom seey na daanu na ba seey xamatul déggatul def fi lu ne nag ci julli géej gi def fi lu ne nag sëñ na si turee ko njëkk a yor waaw moo doon préfet géeja waaye nekk na fi gouverneur ñu def ko jëwriñ bi kenn ku ne jaar nga fii kenn ku ne jaar nga fii wax dëgg fa yàlla Cheikh Makhtar Diouf itam tubaarkàlla tubaarkàlla def lu ne lu ne def na ko ci kuréelu géej gi, ñàkk ci lu ne nag ay milliards milliards milliards def na ko ci kuréelu géej gi. Ak kuréelu géej gi yàlla lay kàttanal dimbali la, mais loo ci def sax doo ko gis doo ko yëg, ndax Seigne Touba lay dooleel kàttanal la. Xoolal jamono ji ni mettee, ku ne di yuuxu, te ku nekk fii joxe nga saw sas. Amul jigéen bu joxewul sasam, amul góor bu joxewul sasam. Dañ la ngay yëg soit ñu sas la mbaa nga sas sa bopp, te da nga koy matal. Ndax aajuma bu jot dañuy daje kule bu ful ko kër soxna soodu xuma jaamari ga jooju nga xam ne moom Seigne Moumtaxa moo ko tabb biñ jógee ci Seigne Mbacke yu fay ndax na bañ def na moom jaar na fi après Seigne Cheikh Makhtar Diouf moom ñu def ko fi moom nga xam ne moo yor masaariku jinaan toogal fi sëriñ bi ci Ndakaaru moom it nekk na ko. Ba am fi jógee nag Seigne Moumtaxa jël ko teg ko ci loxo soxna soodu xuma ne ko mate nga ko mate nga ko mate nga ko mate nga ko ba terenti ñeenteeli atam. Mu jël Seigne Fallou mu Cheikh Seigne Abdou Khadir moo daan jiite julli gi, julli na ko jiite na ko 20 ans, jiite na julli gi 20 ans. Ber ren mu jël Seigne Fallou bu Seigne Abdou bu Seigne Soyin ba tabb ko jiital ko ne soxna Sodo tegul ci kawam mooy nekk seen imam boole ñoo ngi moom ren. Waaw ba mu defee soxna Sodo dénk kuréel gi rek da jël waa hospital xëy toftal ca ne leen jàppale leen ko. Ñoom it ñu digal dégg digal lool yàpp ci bu baax a baax a baax a baax nag seetaan nañ ko benn yoon kon nag duñ def lu sant. Cheikh Moumtaxa moo njëkk a def loolu, moo njëkk a def fàttaliku julli gi, def ko Touba jël xaalisam def ca te cotisation bii ñuy cotiser ñun ñii moo ci njëkk a cotiser te at mu jotit day cotiser. Kon nag ku am jawriñ bu mel noonu nga xam ne ba laradul dara moom na da jiite woon ba tey di yàlla def ko Sëriñ Touba mu toog toogaay Cheikhul Khadim taxawul julli géej gi kenn ku ne war ngaa ñëw bokk ci julli géej gi kenn moomu ko nag ka njëkk a ñëw ka mujj a ñëw yëpp am nañ kuréel goo xam ne taxawal nañ ko tuddee ko julli géej gi dañ ci ku ñëw dañ lay tàbbal ci biir ngay xam li ñuy def di dugg di intervenir di kii di kii ajuma bu jot ñu nga ko soxna soo da xum bu fa nekk ak bu fa newul fulk bi day am ajuma bu jot doo ko xaj waxtaanam xaju fi waaw tey mun na balaam doon neex ñu dalal ay nit invité leen kenn ku ne ñu wax taxawaayu góor ñi commission yi ñu def taxawaayu jigéen ci biir julli géej gi taxawaay bu am solo ay commission ay bureau national moo am bureau ay membre ba noppi am ay daayira ñeen fukki daayira yoo xam ne ni dañoo adhéré ñoom ñooy togg-togg benn day ñuy def nii yëpp dañ leen di jox seeni dépense ñu dem boole seeni barkeel togg boom baax indi bu nga joxee njëgu fukki bool nga tegaat sa fukki bool muy ñaar fukki bool nga indi kenn du ñoom. ñu daayira yooyu nga xam ne ay jigéen ay maam Diarra lañu luñ am def ko ci Seigne Touba Touba soxna Diarra maam Cheikh Ibrahima Fall am kees goo xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall am na am kees bu ne ni pour solidarité la ku xewle am tiis am naqar nekk ci jafe-jafe ñu jël ca jox la ànd ak délégation ñoo taxaw la bam sedd kuy ku ñàkk ba faatule ñu taxaw ku ne ci jafe-jafe ñu taxaw la ku nekk ci tiis ñu taxaw la. Santé am na fa commission santé culture commission culturelle commission entre les daayira commission am na bureau national am na bureau boo xam ne ni moom mooy saytu ku nekk boo xam ne fa la ñuy kiyee yëpp tënk ko kenn ku ne jël yóbbu sa commission ngeen étudier ko def ko. Commission communication nag moom moo jël pay ndax bu communication amul rek kenn du xam lu xew rajo yeeg media yi moom defe naa ne télé yi kenn ko nii na nga gis am lii di dem waxtaan ku ne ñu yóbbu fa nit nga dem programme ba nag nii rek la mais bu am Cheikh Ibrahima Fall lañ ko jagleel ñëpp bu ñu xëyee ñu ngi ci alxuraan ñi ngay duurus ñu ngi ci xasida yi takkusaan ñi sikrullah ba sëñ bi ñëw sëñ Cheikh Assou Faye bi toogal sëñ xalifa général de Baye Fall bu visité sa benn saa bi sa exposition bi ñëwaat waxtaan sikrulaa bi continue ba bët set wala ñu fanaan ba bët set ñu xëyaat enchaîné waat ci ju ak kaamil yi alxuraan ji durus xadisa yi tàkkusaan ñu daje julli cérémonie officielle sëñ Fallou mu sëñ soin bu waxtaan ak gaañi ñaanal leen ñu fanaane faa jàng xadisa yi ba bët set benn yi nag ñaari fan yooyu yëpp fi mu ne depuis une semaine gaañaa nga fa démb le quartier général commencé chaque jour commission kenn ku ne yaa ngay liggéey bâche ba terrain ba moom ku ne gis na na mel defar nañ ko ba mu baax maa ngi ñaanaat nag noonu ñu defare teene bi ay waay bu ñu paree nañ ko bàyyiwaat noonu waay waaye fas yi dañ ko fa yeewaat di fa tuuri mbalit. Lu ne daj nañ ko fa ay million million lañ génne pour sëkk foofu maasale ko. Di nuyu nag maire parterre, maire Yoof, waa gendarmerie, waa policier yi, ñëpp a taxaw, sécurité totale, waa ONAS, waa santé, ñëpp nga fa. Dañu daan def commission santé, dañu daan nandal ay xale, maanaam jongal leen ndeysaan. Tubaarkàlla macha allah. Kon damay bàyyi yi ñu dugal audio yi nga xam ne maam Asloo wax na ci. Sëñ dañ wax programme bi nga xam ne ni ñu koy tëralee mooy audio yi ma njëkk a dugal sëñ Aliou nga dugalal ma ko ndax waxtu yi di ci def bariwul. Bu ci leneen xajee ñu xajal ko ci. Kon dugalal ma audio yi nga xam ne maam As wax na ci. Ah sëñ dan Mahmad dan wax programme bi ni ko sëñ Moustapha santaane ci góor jigéen mag ndaw ak képp ku nekk ci Ndagaaru ak 14 région yépp nag parce que diaspora bi am na ñoo xam ne daayira yoo xam ne waa diaspora bi leen dañuy ñëw. Cheikh Soxna Diarra Moustapha nag taxaw ci taxawaay bu rafet fédération boo xam ne ñëpp mobilisé ñëw bokk ci Julli Géej Soxna Diabou Fall ak waa daayira Noof waa Kasaarika nag daayira Yoof bi fédération boobu ñoom ñëppay àndandoo ñëw. Yoof parcelle wokaam yépp dañu def benn fédération boo xam ne nii waa jàmmalaay nag ak waa HLM Grand Médit ñoom defe naa ñoom moom kuréel gi géej gi te nee nañ bañ mosee ku am ay gan ren bu déwénee nga yokk étage. Xéewal googu Sëñ Touba dugal na ko ci jàmmalaay ak te kenn du leen jox dépense ñoo togg seen yëfu bopp ñëw joxe. Am na koo xam ne moom dafa ñëwoon ca plage ba la ñëw lal teg ay mbanaam muy soxna ay desaal te togg jox ñëpp lekk naa waaw. Daf ci am ay bonne volonté yoo xam ne fokk ñu wax leen ndax kuy def te yàlla tax xaaroo ci kenn leen kenn jox la dépense te jël sa alal def sa ndox ak say bernde fokk ñu sant la gërëm la. Kon ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ñitma du ne mukk sun jàmbaar jooju nga xam ne daf ñoo jiital ba noppi topp siñu ginnaaw. Man soxna Aram nag may porte parole bi maa yor salaatu yi alaa nabi yi basmala yi astaxfirula azimi xulwalaawe ak laay laax ilalaay. Kenn ku ne ajuma bu jot dim ba nga ca def on est plus de 100 membres ci jigéen yi waa fulku bi ak 40 daayira yoo xam ne ñoom kenn ku ci ne ñoom sa biir weeru ne ajuma bu jot di nga ma yónnee lim yañ def tënku ko bu ko defee ñu calculer lépp bu ñu paree ñu aan boole ko ak nombre kaamil yiñ am ak addiye bi ñu yóbbu Cheikh Moustapha ñu def délégation dem yóbbu ko. Ba mu gisee salaatu yi nag daf ne lii moom bu leen ko bàyyeeti nañ ko gën a yokk. Kon nag képp koo xam ne nii rek yaa ngi bokk ci Julli Géej gi na nga gën a taxaw ci salaatu alaa nabi surtout di ko yónnee ajuma bu jot. Am na soxna Abi Paye bu ma fa newulee at yépp maa ngi sama kër di liggéey sama portable ndax yaram bu sutante waaye moom koy ramasser indi ma ñeneen ñi dañu ko yónnee directement bu ko defee ñu def calcul bi yónnee ko soxna soo doxuma bu Julli Géej gi passé. Kon nag dugalañu audio yi sa ñaar yi jërëjëf leneen lu ci xaj ñu doole ko ci.
1: Salaamaaleykum sama ay mbokk ma dellu si waat di nuyoo ak di ziar di partager gi yéen benn information boo xam ne nous l' avons vécu hier à 5h du matin. Benn lakk moo amoon fii sunu benn voisin këram moo doon lakk fi la ñuy nekk ba après la prière du fajar te cause bi moo di les chargeurs de téléphone là. À chaque fois que nit ki chargé na ba pare na rocc téléphone am teg fale su fekkee dañu bëgg aussi lu yomb su guddee suñuy tëdd daal di chargé suñu téléphone sa fekk le matin mu nekk 100% mais c' était un danger. Ku ñëw te bii ku ñëwoon fay fekk safara si ni mu mel daa xam ne téléphone jaru ko. May attirer rek attention ñëpp. En commençant par man ndax sax man mii di wax dama ko doon def waaye tey jii de bi tey ci fajar gis naa loo xamee ne doon naa ci veillé mais dinaa ci gën a veillé. Maa ngi demander rek kuy borom kër kuy responsable kuy kilifa rek na veillé ci këram ku chargé su feesee nga débranché bu fa bàyyi chargeur bi dem chargeur boobu nag nga fa bàyyi nag mooy indi lakk yi. Téléphone boobu nga bàyyi mu fanaanoo su dee ba fees mooy indi lakk bimb daal fii yàlla def na fi suture amul dégâts nit corporel mais dégâts matériel bi fi am bii ak safara si ni mu doon génn démb te lépp portable rek la vraiment ñu ngi demandé daal di ko ñaan que ci kënd ci ñëpp veillé. Téléphone yi baax na mais inconvénients yi itam bari na waxuma sax li xew ci biir téléphone yi mais danger bi mu lay def ci sa biir kër rek loolu taxoon ma ni woon daal danaa dugal audio bi rek pour waxal sunu dëkkaale la ñun ñëpp on nous a tapé vers 5h du matin fii la ñu nekk fii la ñu nekk yàlla def ñu suture ba courant bi ñu dindi ko mais fekk na kër gi japp na nak lool téléphone jaru ko nak may ñaan rek ku ci nekk dal ba la ngay tedd la ngay xol.
2: Assalamu alaykum ba ko relu fatali julli geej gi ñu leen nuy baax di leen siar fekk ci buntu bi seen cheikh naw baye fall ali imam cheikh baye fall ñu leen di siar bu baax di leen tatagal ci desi yi nga xam ne mi ngi ci suñ kanam muy le 20 ak le 21 muy ñaari bis yu mag yoo xam ne war nañ ko gën a fonk bu baax a baax guddig maam cheikh naw fall gi ak bisub le 21 gi nga xam ne moom la sëñ tuba julli woon ci géej gi. Waaw xam naa ñu ngi sonnee rek jëm ci njàngum xaside bi ak njàngum alxuraan bi nit ñi nga xam ne dinañ ko ci jàng rek lu ci waaye man waaw mel ni xaside ak jalibatul maraxit mufaatiul bisri taysirul xasir wa kaana xaqan muxaddamatul xidma nuru daareyni ak salaatu ala nabi 124000 waaw moom la ñuy dundale bés ba kon nag xaside yaa ngi noonu ci waaye jàng rek moo fexe ba jot limpi barkeb sëriñ bi ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp naan yàlla ñu ci àgg ak jàmm liggéey ko ci am ca ndam suñu borom nangu lu lépp ci kàttan ba ku màggam baaxu borom.
3: Lee di wéy ba ci jamono Cheikh Mamadou Mountaha moom mi ko njëkk a def moo doonaat xalifa bi ma agsiwaatee ci moom mu gën a wéyal liggéey boobee jiital ci soxna Dia Sodoxuma. Jamono yee ci ginnaaw nag ci la ñu ci la ko xamal nag ne ko nanu ko far def bisub alxuraan ak xasida nan ko def bisub ndakaaru bu mu yem rek ci jàmmalaay wala parcelle waaye na tas na dem ci àddina bépp na ñëpp xam ne bisub ndakaaru la léegi na pikki nag kër masaar ak géejewaay ak imaam yeeg borom xam-xam yeeg sëriñ daara yeeg daayira yi ñëpp nanu àndoo def ko bisub ndakaaru bisub jàng alxuraan la bisub jàng xasida salaatu ala nabi istighfar waaye tam ak bernde mu doon bis boobu moom la ñuy waaj war ko amal fii tey kon tam loolu ñu ngi koy fàttaliwaale ñëpp xam ngeen ne délégation ba soxna Mame Diarra Mbacke bi war a yóbbu àddee ji wax nañu leen ko ajaratu KFA Mame Diarra moo koy jiite saa su ne moom la ñuy jox enveloppe bi waaye délégation bi nga xam ne nag Touba Wessou Fall international ñoom it saa su ne nag Adjane Ndeye Coumba moom it mooy trésorier bi nga xam ne moo koy jiite kon loolu ñu ngi leen koy fàttali di leen xamal ne kon ah ñu ngi ci wàccaay wi baas yaa ngi nii tàmbali na dinañ leen ko nataalal photo leen ko envoyé leen ko ngeen xam ne que liggéey bi mi ngi tàmbali ñi ngi ci donte des na.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bokki daara ji xam naa li ñu njëkk a jégul mooy julli bi xañ na riir moomu ndax danoo nekk fii ci sud bi nga xam ne fi lañu war a defee julli géej gi. Noo ngi nii jàkkaarloog ndox mi nga xam ne ci la sunu jàmbaar ji Cheikh Naar Chamadou Bamba jëlul deram ba lal ko ci ne fa man yurtu nii nit jaxali fil bahri saaxilan faqat jaani fil bahri yodul mu karam yi. Bokki foofu lanu nekk nii moo waral ngeen dégg géej gi ni muy duusoo ku gis géej gi ni muy def nga gis duusi ni muy jógee kataaro lii sëriñ bi waxuma la nga jege waxuma la nga xuus ba ca biir waxuma laa nga yóbbali ba ci digg ba ci bato nga jël ab der nga ko teg gi ci kaw ndox mi sa xel di mu ci kenn ku dul ci sa borom wa sextu bi rabbil asasi joodi wal xafi mahal mousafa wallahu li moxlidun safi kooku mooy borom 18 safar waaye kooku mooy borom 5 septembre ca ndar moo jëli woon ca biréb gouverneur ba waaye kooku mooy borom 21 septembre moo jëlaat der ba lal ko ci géej gi julli ñeenti rakka yu mat sëkk wàññi ñaari rakkay tisbar wàññi ñaari rakkay takkusaan julli ji lu gu yàgg moom Cheikhou Naar Chamadou Bamba delluwaat ànd ak ñoom keroog la ko tubaab bi xamal ko ne ku gore nga ku am ngor nga waaye ku amu fit nga waaye ku am wiraaye nga. Gore gi mooy ku mën a taxaw ci kawam ndox di julli bu ko neexoon dem waaye dellusiwaat gore ko waral. Aw fit mooy océan bi ku ko xool ba fa sa bët yam nga sañ a laal ci sab tànk rek aw fit fa la yam rawatina nga sañcee cëppeelu te jëfe si ndigalu borom rek a tax kon aw fit tam loola tax mu ne ko am nga ko. Ku am wilaaye nga waxtu wu këppee jëm ba yëkkati suuf day tax ci jëbi ci lañ ko ñoddi suufu si Daarou Salaam mbokk yi kooku mooy Cheikhou Naar Chamadou Bamba xaadim rasul foofu lañ leen di defale tey seen émission bi nga xam ne nii dañuy baaxoo léeg rek ànd ak yéen ci Daara Touba Westbar international waaye itam fàttalante kon ngeen àndoon ceeg seen mbokkum taalibe di ndongalu xeeba lool di Mame Asloo fii ci géej gi nga xam ne niñ ko waxee léegi fi la Serigne Touba laloon deram bi julli julleem bu rëy googee ñu di ko waajalaat mu war a doon le 21 septembre waaye di ko ànd ak nag kuréelu julli géej yëpp nga xam ne Serigne Fall moom Serigne Fahibou xam ngeen ne léegi mooy jëwriñ ji waaye toftalu ca soxna Adjaratou Sodou Xuma mi nga xam ne moo ko jiite woon moo ne danoon jàmbaar lool ndax xam ngeen ne julli gi bu ngeen xoolee taarixam ñi fi jaar bari na nga xam ne ci ndigalu Serigne Salif Mbacke ci la lii xewe waaye Serigne Murtada Mbacke mu baax mu tedd moomee teew na fi nga xam ne tey Cheikh Mamadou Mountakha moo ko njëkk a dundal 1992 ca Touba ngir lan barkeelu ci julli googu Serigne Touba julli ko julli woon ci kaw ndox mi mu defe ko ca Touba ci bernde jàng alquran li mi kaamil yu bari ak xasida ba mu ko defee 1992 ba 1995 di waaj a jot mu laaj ci Serigne Saliou Mbacke mu baax ma ndigal mu jox ko ci ndigal moor ko amal nag fii ci géej gi mu àndoon koog soxna Adia Sodou Xuma ñu def ko dañ ko defee ba noppi 1995 bi ñu noppee nag ñu àndaat dem ba ca Serigne Saliou Mbacke gaaral ko liggéey bi ak lañ ci jàng ci alquran lañ ci jàng ci xasida lañ ci def ci salatu an nabi lañ ci def ci bernde Serigne Saliou Mbacke naa liggéey bu baaxe nii liggéey bu baree nii aw yiw kenn du ko yëkkati Serigne Touba ba noppi di ko tegaat ci suuf likkat nañ ko wéyal te def ko bisum Dakaru te def ko at mu nekk bu jotatee Serigne Saliou Mbacke ne nanu ko taxawal nanu ko dundal lii mooy taarixu 21 septembre di julli gi nga xam ne ci la Cheikhou Naar Chamadou Bamba julli woon ci kaw géej gi ne fa man yulqinii lil jahdi fil bahri saaxilan faqat jaani fil bahri joodul mu karam.

0: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njari ci koy dimal ndigal al islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal al islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fegu ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundinu way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundinu way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jëf jawesuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tew sina
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci ñu yeen bokk tay bi ma ngi jott li ak ñoo jott ak tan yepp ñu ngërem ñu ndokkela de balox waxtan ñu wara waxtan nak dañ ko tambali mana fatlikou dentane bo xamne serigne touba danako dentane ak wax do xamne danako wax bu yepp non dafa ra wax ne sa bu ñu dene damelo adina bu dene ñu jëm ci yalla ak yonenti bu boba dal ñu ci dello seen bokk fa saxa ci bu ñu ko wacc yalla bon ko da wax ma da wax ci ñu ni ngi la yow na ma ñom ba nopi ci fi ñu ne dëkk sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu dëgg bu dina ñu jang ko dañ ma fatali ci leen na ñu yu mu da dëng na jëru jëm nak ci ñu wara waxtaan sunu waxtaanu tay nak non ko wara jëm ci adina ak melam ak li tax ni ñu andi ni ak ni mu dame ci moom bu loolu jàllee ñoo toj ci sëriñ tubaa mi nga xam ne yaakaaru ñu dugul moom ñunu war a ànde moom ak ànd gi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war nañu ko wax daal ak itam la ji bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rab ci rab ci gàmmoor laa leen ko waxoon fi ñu ci toll ak ni mu dame lépp ma leeral leen ko aduna moom bëgg naa ne yëg ñu andigul ñu ne fi ngir noppal noom indil ñu ne fi ngir na sax si andil andigul ñu ne fi ngir bëggal noom dara andigul ñu fi nit ñi suñu yaari wàjjib yi nga xam ne ñoo neen noonu te nekkoon ca ajjara jëf bi di jëf loo xam ne torewan nañ leen fi te soosaa ne fofoon leen ba ñu jëf ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al anhakuma alam anhakuma antakuma sa jëre fi waqul lakum inna shaytana lakum adu mubin min khara rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin law damani kitul fi wala kuntu lari mustaqarrun ma ta'hun ibadun kon nang jeen ni adina li yalla way xal la li yalla tafal la ndax bu mu fi cepele ndax ak suuf rek la fa def lépp lu ci waxuloo ci jarigñoo ci ndox nag suuf si rek lay génni poñar ñaar rek koy génni akub temps loolu kon war wane na ne noppal rek taxul ñu indi fi ñaata tax gi lu leer la nga sonn koo xam ne ka jur sa bàyyi ka jur bàyyi mu sonn nga ci sa bët am loolu kon wan na leen ne taxul ñu fi ñaata bopp la bi itam war na leen ne wan ne gannaaw sonn ku ne boo amee foo dëkk yaa ko fexe yàlla defu fi dara taabag yi rek la fi defoon te taabag yi ba fi defee malaayika yi liggéey ko ci wuru fi yaaxuwut bi nga xamante ne tuufaanu nahi bi ñëw na la ko jël ba la ko yëkkati yóbbu fa xasoon mu si na ibrahima ñëwe ak ismaïla ci mu dëkk la ismaïla foofa te yabali si na ibrahima mu dam mu yabal jibril ma nga xam ne te ñafaroon samp kaabaga la bokk mu rëddal ko ko fa mu jaaraat mu tabax ko fa kon tabax boobu suñu naa jëlee ñoom ko tax bu leen gis ne ne bu dee jaar day gatt doora am fu mu dugg nga di am picc day fàgg doora am fu mu dugg bi ngee nit day gor ay bant doora am fu mu dugg bu loo am tabax ay ñaqam la jaay doora am lu ma ko tabaxe maanaam sa yàlla fab yàpp soxal na ko ci biir ajjina ajjina waxe na dum tàggoog moom mu lenn li mooy rees lenn li mooy xaar lenn li mooy rab loolu la tafe ji dafay bu subaa nga soxlaa at ko ma dem ci bi noonu lépp loo xam ne saw nga ko ñun ñu si daje si ji ku si neen bu ñu yefal boo ko suñu bi ba tabas ci ga doo ko mën a ñëwee si pénc mi kon war na leen ne dara lu rak gannaaw ko loolu yooyu itam képp foo xam ne xag a dëkk la fonk-fonk dëkk àll ba gis ne dañu koy xëy fopp ak a defar wa ilaa mu daal di mel ni yëngul dara tey boo amee jir bu gàtt àlaat ba mel ni amatul yëw kon nag nu war a xam ne addina moom ndamp lu indi mënu fi sax si indi mënu fi daa neexal lu indi mënu fi dàttayu addina nag lu ma saxab la ngir lu daal si barab yoon si barab luñ doon gàtt na waaye addina gàtt gàtt ñu ngi ko gën a gàtt ngir loo ma aadama boo gis ñu guddi aw fan soo fekk addina tere ko bàyyi doomu aadama ci boppam itam li muy gàtt gàtt ñu ak mëna ko gën a gàtt ngir ku ne am nga ab diif war a man dara su boo fi yàgg téere nga door koy jóg samant foofu it li muy gàtt gàtt moo war àllaa feya su àllaa feya yëmul fan kon nag lu des si fay xëju ci lu des si caaxaan xëju ci lu des si mayamam ci ku muy wax kon nag addina ngoobu almaro ba ngoobu li mu subaa ngoobu ni mu nawe boobu lu jëm nag ci wàllu sëñ tubaa ni nga xam ne yaakaaruwul ku du noonu sëñ tubaa day jëmm li joo xam ne ku yàlla defal taw fi wax nga nekk ci gannaawam ko war a sant yàlla nga ngir ku xam fu mu jëm xam fu mu la jëm ko ànd ak moom saxal war naa dal saxal war naa sedd su yaakaar war naa dugal damaam di képp kuy ànd ak moom ci ñëpp di dugg ci yow ku mu mën a doon liggéey si daw lu ne raw nga ko liggéey si yéetu lu ne it dox nga ko ngir moo wax ne ayyasa ayyasa rabbi abadan wax wal muslim ibni sa nit ñi wax sa kul alamin kon seytaane la dee si raw di ko raw seytaane da koy daw moom naagu na ko mu jooga wax ne wala ya xaara ma ilihi farra gis bi yooyu man adaamol jowaar li nga xam ne ña gën a baax sooy ñu daw jëm di ko wuti moom xëcci nañ ko ëjjal ko ko kon nag ku nekk si yoo xam la ngay daw raw nga ko da ngay yóotu jàmm tey itam ñu xam ne mu ne nun liggéeyu sëñ tubaa rek moo na war li ngeen yàggum ñu def ñu ma def yonent bi ba yonent bi def ko ni mu ko def noonu rek lañ ko war a jéem a def te mu suñu kàttan te moom nee na man sànneen yi xaw a xajji ni Mustapha fa inni ni ax di ni xëyoo bi Mustapha ax di ni xëyoo bi laa du fa ni jàng na saa di xawaar yi wal mën naa wal mën naa yàlla moom wàcc wut boppam ba la ba àjjana ñu ne ko amul wàcc te ñu ñëw nag ci sooyu liggéey bi liggéey bi moom maa leen ko waxoon ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar fekk ci gàmmoo waxoon yi ñoom ngëm dan liggéeyal sëñ tubaa ci juraan bi loo xam ne ak barabam bi ku fi ñëw danga xam ne mooy xaaju moo rasul loola ba ma koy wax naw ak ne sax umfu moom njoo maa ñu ngi wax yi am naa xam-xam ci leen ak ni du ak ma du ne leen ba ak war a mel ndax daaw su ma ay ni daaw man juróom yenn fukki million la ak ñett naa def ko ci réew bi te su ma ay ni ran fukki million ak ñaar waaye nag ci réew itam nag ma xam ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor te xol yi moom nangul nañu sëñ tubaa te duñu ko gànt kon nag boo ma leen koy wax waxoon naa leen ni leen ni leen bu manque tuuti la waaye li si gàcce fii ñëw ci sama loxo juróom benn téeméeri million mat na ko juróom benn téeméeri million yooyu itam ma yëgal leen ni ñëw am ndax ci maa ngi si nekk gumal leen bëgg a leeral ndax am na ci ay million yoo xam ne yéen a ko sopp ko ay pasteur rek la nga pasteur yi mat na juróom fukki bëri ko bi ma ko dajalee te ku la ciy jox pasteur day wax wii sama doom laa ko joxee wii sama maam laa ko joxee wii sama bàyyi laa ko joxee defal ma ko si yéen sëñ tubaa kon nag loolu wan na leen ne ñu ñëpp joxe ñu sëñ tubaa seen xol joxe ñu sëñ tubaa seen bopp kon nak dañu mo way doofi di ñu ngërem doofi di ñu tan xamay ñu leen leggi di ñu gënaaw xay ci bopu dajé ñu ci def ci mo dadi ñaan la wara nak way nak waxti yu ngor waxtu wonu dama xé ba na wara def rek da nga leen ko wax ma ñu sax sax man ñu sax sax law ñu sax tay ñu ci ñu sax tay ñu ñu sax goy ñu sax jigeen ñu ñu sax ba na ñu sax magat ñu ak ñu xay mo ñu sax ci seen ma jor di ñu defal ak ñu yam ala xere bo na ci seen jëm ci ñu ko doon defal doy gi def ba na ñu sax tuba nangul ya na ñu sax tuba nangul ya na ñu sax tuba teer ba xam tay ak ba ci lolu moy wax na ñu mu ko wona ñaa sax ngeen leral ko yaa leen ko da na ko lolu yeen nak bu na waré bunu waré nan jëm jëm nak ci tol ci walu ci ak rafa ndox ak ak fofo liggéey nga xamné ci bamu liggéey wala so bamu ya wati jëm fannu muy liggéey ci tuba mi nga xamné mom nga dama defal ko ak ñu defal sun ala do ngeen jëf rak ci
2: ñeen balu ak ñeen ndappel tam ci gora barke li nga xamné moy ci ndimbal ci dafa dal ci jamm ma am nak yépp yo xamné dama bëgguna waxtaan ci rek do gëna amul lu ko yaax lañu do modi yalla ci wo ko mu ci dara rafo ji ñaaral bi modi ngor gu wër ci ñu ak ñu gëli gu ma tekk da tan amul lu ko mom ñu tawal bi nak moy li no dal mu ngi li fepp tan tak ko suñu bop war ko fatali ci par ko sopp ndax ndax mu rafetal ci mo dox yi yeug na ne dañu ci li bu nak ñaari tankam yépp ñu ci jëf jëm te xamna ak buñu tam yaaw ko ci baatam dalu ca ci suba gu xey rafet li ko dem ñu mo di ban su nga waxe ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dallu waxal sa bopp wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tab ci jëng ci jontor su wax nga ci al rahman ma la ngeen takalam buum di itam ben julit bu ne bu xeye woor na ko ne dana jakar la yalla wax ne allahumma inna nastahiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa nakruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu fa fam tahawri ko wax du ko jog ñup teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to la sax dana ko wax juroom yon ci def kon nak dal lay melni bu fekkete bi ak jëm dafa nek ci shaytan ak bu nek ci xabaat nga doori jëm nak do wara dox par rapport ci day tak shaytan war ngay tam xol suuf ngir mbaram pak ci ñu fere nekk ci kaw ci suuf rek la nekk toolu na nu ko xam ci sunu doxin tax mu raxatal ko walu yàlla moom li ñu ci war a wax moo di yàlla li mu def dafay lu set wecc leer nañ yéen sëmm moom yoonan tet rek la fa ni il ci sunu kanam toppaloon ci moom ni mu ko sampee lu leer la wolli si arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun dal ko fadle ne wolli si arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala dini kullihi wa kahabi billahi sahiban muhammadun rasulullah.

0: xana ki du rew
1: señ bi neena ma daal jaar sama tour daal na ma xana ki du rew jaar sama tour man ko ha kay man la kay mu daal ne ko xamna ni kay sama mbokk ma xamna ni kay sama mbokk ma mo la japp mo la andi fi sama mbokk ma la japp mo la andi fi lol la ko koko wax ni xamé ni yegne ci gal ga da gisuton serigne bi waye bimu gisee serigne bi lol la ko wax ni xamna sama mbokk ma la japp neena mo la di tambal nako da nga nekkon fofu ci rewma sey talibe di lay yekati di lay jox ay daraaji yo xam yo aggo fofu am dal di ko wan dal yow dal da nga tegon sa bop fo aggutone fiñu baxé la dal di sahar gi wala bata bi dal di corner moy sen corner bu ñe bëgg départ wala bi ñe bëgg taxaw corner ku mag yejji yim ko yejji ak retani muradu nopi ni day xaar ba gal gi corner ba paré mu do re konné wat lolu néna gal gi dal di terre mu téré ni ñepp dal di wacc serigne bi dal di sante yalla ci li nga xamné waji lim bëggoon mujju ko am na bëggoon na bu gal gi départé raa di tambali nak yejji yim ko yejji ak retani mu ko retal serigne bi ci la défé beuyit yi danne hadiyati safat lada konakiri lil mustafa almai bila munakiri bara anillahu lada konakiri min kulli jalibin ila almanakiri ashaba anillahu fi karam basa qabla mubarisi wa anni qalbasa mun hadiyati sama adiya safat selna lada konakiri fa konakiri lil mustafa nyal kuñu tanaka mu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam almahi momin kha moy aji far bakar ja bila monakiri ci lul jenn aji weddante ade ji nga xamni gor gogu dekkon ci goxi salu mokko jox xam mo waxon na ni ade ju kawela way lam ci jublon fofu moy yena ji nga xamni joxaw waji joxe nako ak pesse bi mu ko joxe xol bu sedd la ko joxe ak pesse bi mu ko joxe ak nangu mota mun adi du kawé kawé la way limu djublu ci kawé gogo moy denk ñu xam doon na ko denk ndax waxon ko nak ma ñaanal te denk ma denk yim ko non denk di wax na amul ben bur bu ñu wara jambul yalla te yonante bi sallallahu alaihi wasallam ndawam la te kep ku jaak kep ku gëm ni yalla rek moy yalla way gëmo yonante bi dula jariñ dara lool lay wax hadiyati safat moy adé ju sel nan neena lolou muko xamal batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu reey reey la lu kawé la lolou la ci djublu way djublu ca lam ko jox djublu ca lola moy khalif muko jox way lam ci djublu rek moy lim ko xamal lan moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun bara ani setal na ma allah yalla lada konakir fa konakiri min kulli jalibin ci lepp lo xam day bijji ila al manakiri ci bon ya mané fofu ca konakiri lepp lu xam lu bon la rek ñu bëggoon ko jëmé ci man ci la ma ci borom bi subhanahu wa ta'ala musul ci la ma ci musul fofu ca konakiri lepp lu xam lu bon la rek ñu bëggoon ko jëmé ci man néna borom bi subhanahu wa ta'ala ci la ma ci musul mota mon ashaba daqna ashaba demal na moy daqna ni ci man allah yalla fi karam basa ci karam basa xabla lu ñëk mubarisi di lewto ak man wa an wa qalbasat sutural na andi ci man ene ko nga xamne fofu ci karambasa xamne da doon yejji serigne bi diko retan ba gal gi ci taxaw mu ne na bayyi ba gal gi départ ma continuer pour ñaawal ko neena borom subhanahu wa ta'ala ci lama mussel ci lool ndax ba gar ga téré ñepp dañu wacc koku lam bëggoon soyna amuko motam ni borom bi subhanahu wa ta'ala musal na ma ci karam basa le ki nga xam da non jema lewto ak man ngir yakal ma borom bi subhanahu wa ta'ala sutural na ma motam ni ci batu khalbasa mune moy ay tasatara moy sutural na ma nazala wa zahaba anni moy wa dem na wacc na da dem limu djublu ci hadith yi limu don wax legi tafhimul rajul ma ana la ilaha illallah wa huwa alladhi yaqahu bihi inkar law ada an as-sabil wa khad bara allah min aidin la hadith lil rajul lil mal moy dama non leral lay nena hadith yi limu ci djublu moy limu xamal waji moy gorgo dekk salum dugon ci gal gi niko dañoy deg ñu ne ya nga ñew fi ñu ne lañ la fi xaar bo ñe nga ñaanal ñu te denku ñu da ka jox adiya neena jubluma ci adi xaay bu ma jox waye limako xamal batu la ilaha illallah xamal ko ko muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nga xam bu naron jaad def leneen sax borom bi subhanahu wa ta'ala duk dana ko aar ba du meuna def leneen neen lool la jublu ci hadiya joju wa zakara natlina annahum naka ñom maro romb nañu bi dawme serigne nan neena netal na batay jaar nañu dawme mom lañu wax bene legi bene neena jaar nañu fa wa zakara tuduna karamatun ajiba ay kemanu yeme akramuhu llahu biha yo xam yalla teral nako fofu ci dawme ci bene neena biñu joge karambasa biñu joge konakri jaar karambasa neena jaar nañu dawme dawme moy bene neena fofu borom bi subhanahu wa ta'ala defal nako ay karama yu yeme waxal na yonante moy am mojisa waye waliyu karama lay am neena borom bi subhanahu wa ta'ala defal na mofu ay karama yu yeme yeme yeme wa zalika ci lolu annahu nakale mbir mun akhasa jox nañ mo xofatan apat minal miski ci misk mun yoran na apat bo xamne parfum miski mo ci nek kana nekon na indeho fam mom li yaru sa ngir mu ci wiss biha ci mom siyabu ay yerem neena yoran na parfum bo xam parfum miski la mom serigne bi ngir diko def ci ay yerem xam ngeen miski parfum bo am solo wa kutubi ak terem danako wiss ci ay yerem danako wiss ci ay terem fa khila li yamuna ñu wax mané alqiha saniko fi bari ci geji da am lu wax ak mom sunu borom mo wax ak mom danako sanil parfum ci geji wala koy sanne ci geji falam ataraddad mune te neeku mo di dengi na wa li tax makoy sanne wala nangam kon fofu dañ fay jangale ne ndigal mom bu xese ñew te ki la wara digal la bu la digale rek defal la sarabul ikhtiyar moy da ngay sobr ta baña tan waay bim ko yore mon ko alqiha saniko fil bahri da ko sanne faram ataraddad te dengi ne wut balli am alqaytuha saninako dar ko sanne nek mo di khalat lutax ñama koy def lo falama rasat safina ba nga xamene gal gi terna dakhala duguna jami'an mbolo min ikhwanna sunni mbok al muslimin ci juliti bi gal gi tere sunni mbok ñoo ay julit lañu duggu nañ ci gal gi samiho ñu xam deg nañ bi ci man deggo nañu ma ci gal gi di ñew li yusallimo ngir ñu nuyuma mota mbok yi nit ku bax woko deg ñu ko bax la na nga am yene dem ziaré ko bofa dem man nga fa jëlé lu kawé sa ndjor ñi dañoo deg ñu ne serigne touba min ci gal gi di ñew rek ñu ne xaaral bi gal gi ñewé ñu ne xaar ñan duggu ziaré ko mar mun dakhala jami'a min ikhwanina almuslimin amna suñu sama mbokk yo xamna ay julit lañu dugg nañ ci gal gi ndax dañoo degg ñu ni ma nga ñew ngir ñu nuyuma li yusallimu alayya ngir ñu nuyuma fa kullu man kep ko xam sallama nuyuna alayya man dafa ha joxna ma li ñel xofat apot min al bisk kullan ñom ñep aw julla wala li ëpp wa fi ci ñam neena li ëpp ci nit ñi wala ñepp sax ku ci nek bu duggé nuyuma rek na ma jox pot bo xam dafa def parfum misk ñu parfum bañu xon sann ko ben pot la yaron legi mën nañu ben bitel ñu ko sann ci geer gi mu sann ko ta mu koy sann nek bu di xalaat de na li tax mu wax mako fu may jëlé benen ak nangam da ko sann rek ngir top ndigal war nañu ne ki la wara digal bu la digalé defal kila bara digal tamat ñaran rek ñariñ rek nga ci jëlé لا تفعلوا شيئا بغير إذني فالإذن شرط في قبول الثاني كون ديغلو ام ام سولور نانا بي لول امي كودو غري نوي ما جوخو بن بوتو مسك بول نانغا ن بن بيتيل مسك نانا نيوم نييب ولا ني اوب صاح وارما داانيا راني مو اندا داومي له ما اخنا عن التساوم من داانيا وانا ما الرحيم بروم خيولي ساوي الرحيم موي بروم خيولي ساوي يوم القيام الرحمن موي بروم خيولي دجي واي بني بروم خيولي ساوي موي يوم القيام جوليت رك موي جاغو رحيم الرحمن نك في نيبان سي بير كي جامو يالا كو جامو يالا يالا ньо نيب لا جو خيوال مار من بروم خيولي دجي رحيم نك موي بروم خيولي ساوي mune daani ya wona ma rahimu yalla mi nga xam moy borom xewli sewi hinda dawme ci dawme laho ñal ko bima ci lo xamni akhna doyna ma ani tasawum walis ma kay waxale neena fop ci dawme borom subhanahu wa ta'ala defal na ma xewal go xamne nek mu sa di ko wut bay dem ci jaykat ba na ko ñaata mu na ma nangam may waxale dedet borom subhanahu wa ta'ala defal na ma lo xam doyna ma dana ma jariñ fofu ci dawme moy patuye mi wax wa maana rahim al munim moy aji xewal ji bi daqa'iq al ni'am moy xewal yu sewi wa hadhihi min daqa'iqha mun yoy bokkuna ci xewal yu sewi wa zakara batay tuduna min ba'di karamati len ci karama yi ma an'ama allah bi yi nga xamne yalla xewal nako alayhi mom fi safene ci gal gi bokna ci karam yi nga xam borom subhanahu wa ta'ala defal nako ci gal gi an sahiba safina naka borom gal gi may capitaine bi atahu dikel na ma yu hadithu muy waxtan ak man wayatalatafu moy ñewante bi ci mom wayasiru lahu muy feñal ci man safaxa ciofel wayatawajjahu muy metlu kaseelu nu bari mi ma waqa li nga xam tek nañ ko leho ci mom xam tek nañ mako wo yek suru mi baril min qawli ci waxam li ñeal ma leho ñeal ko dana ma anta mazlumun ko ñu togn ga serigne bi neena mom moy netali xex xew xan radlan bu neena ci gal gi tay benen karama feñ na ba nak ñi xam mo yor gal gi jilif ko dara ñew di waxtaan ak man dima won ak ciofelam beug ci ma beug di mettetlo li nga xamne dañ mako tek diko mettetlo xam nga ñaare ñu denk la dara di la deflo par exemple ki ap police la wala ap gendarme la ñu yonne ko ne ko demal japp diw mom dañu japp la andi ñay enquête ñoy enquête mom dañ ko yonne rek ne ko demal jeli diw ñu jeli ko andi wayna ki amna information xamne ki deful dar dañ ko togn wayna mën ko ñak yobbu fuñ ko yobbu lo serigne mi neena muy waxtaan ak man dima won ak ciofelam ñewantama lol ci li nga xamne mom lañu tek sama kaw fu mu toll daf mëna yow dañ la togn anta mazlum defo dar dañ la togn rek wa zakara batay serigne bi netelena tuduna anna tabib nak ab docteur minum ci ñom atani dikel na ma wasara mu muju yulati fune di mañewante wa yaqul li moy wax ne ana uhibbuka wa u'inuka kull hawlin nanta amna docteur wi nga xam moy docteur bato bi dara ñew ci man lu bare bare dima wante ak ñewante ji mañewante dima wax ne man dama la bëgg lool dama la sopp lool tay dina la dimbali lepp lo xam bëgg ngoko dama man ko rek naal ci dimbali lepp lo xam bëgg ngoko wax ma ko rek bu fekke man na la ci dimba rek na la ko dimbali wa ayna ko kul hawnin na la dimbali bepp dimbal kon neena la ay karama la yo xamne serigne bi neena amna ko ci bir gal gi serigne bi neena wa atani sabun nasraniyun min ahli fulku adkhala allah fi qalbi hubbi فصار يخدمني خدمة المريدين. وذكر أنه لم يزل في لطف من الله مسرعا صدر حتى نزل في قبو. وقال ومكثت فيه مدة غير طويلة ثم خرجت منها إلى الجزيرة الأخرى ومكثت فيه 5 سنين. وقال في هذه السنين 5 6 مثل الشمس يعني رفعة المقام وانتصار السيد والنفع. من أمنا بين وقام بانا تي توباب بي تي توباب بي وقام من تي بير غالغي تي ni ligue ci gal gala bok wa atani dikena masabun abu khambane nasaran bo xam nasaran la min ahli pulki bok ci wa gal yi xam mo employer bo xam ci bir gal gi lay ligey mun adkhalahu allah yalla tabalna fi qalbi ci xolam hobbi mu sopuma mun daf ma beug lol bokke xolal rek yow ñing la yob ngir beug la sanki ñing la bolé ñu lay yob ku la ci gëna beug maram nga ni ki la ko li ci gëna bëgg rek nga ni ki mom gëna bëgg docteur bi war na kon yar ak la bëgg lepp lo aajo wax mako rek capitaine gal gi kazalika neena ko ko la sopp la ko la bëgg la liñ la tek metti na ma lol dañ la togn bay dama ci mënul dara xala bi nga xamna nasaran la tubab la di liggéey ci gal gi yalla duggal ciofelam ci xolam mu bëgg sëriñ bi lol sëriñ bi neena fa saar fa muju yakhdimuni dama ligeyal khidmatul muridina comme murita niñ may ligeyale neena ni mom murita di ligeyale ligeyal señu am señji bu wote rek ken amatul sago ñi nga señ muntaha tay yalla nako yalla degeural defal ko wer fiñ tol ci guddigi ni bu xeyen suba ni dimanche ñep dama leena saxlo ma leena soxla xel ko am ken du dess dañ ci sawar lol neena daf mënon ligeyal mom nasaran bu tuba bu nga xamne min ci bokk ci ñi liggé ci gal gi daf ma doon liggéeyal comme ni mouride di ma liggéeyalé lu señ yi bëgg rek mu dugg dugg dar ci taw señ bi netal na annahu nakum lam yasal deñu ci loolu mu nekk fi lutu ci ñeewal ñeewante ko minallah ci yalla musra asadri yalla dafa yaasal deñum deñ bi yaatu lool bëgg ma lool hata nazala fi gamang baña ag bang gabang wacc non la nek won ak ñom ci gal gi mo xam capitaine bi la mo xam docteur bi la mo xam xalé bi nga xam ni da non liggéey ci gal gi di liggéey le serigne yu melni donga yi talibé nañ koy liggéey la señ bi neena wa makasa fiha mudatan khayr tawil ma saxfa dir bu yagu dara rek kon neena yaguma gabang wa makatha fiha muddat khayr tawil ma sahba digenté bo xam yagut suma kharajat yop ñu genné ma minha ci dekk ba ila jazir ukhra yop ma ci benen dun ci benen île ñane mi wacce gabon xamna ci capital bi la néna yaguma fa dañ fa jël yop ma ci benen île moy dekk bo xamni liko wër lepp ndox la comme même ngoré dafa ne ci diggu ndokh mi wër ko ben duggu kay rek la am mom moy Dakar waye dess ci ñett wét yépp ndokh la waye Dakar rek ngay mëna juké dem duggu goré yeneen ji té dëkk amu fa xana bokk na jëm Amérique gey kon lool moy île moy abdun néna ñu jëlam yobuma ci benen dun bo xamné ndoxoko wër nena ma defa wa makastu ma saxba fiha ci mom 5 sinin juromi at yobuma ci dun bobu dem na fa juromi at nena waxala waxna wa fi hadhi sinin 5 ci juromi at yoy surtout la muju mister samsi melna abjant nena muju gi dama melna abjant leer nañ nga jant ni mi leré néna non la mujj mel am ko guddigi wéri day génn nga koy gis bidiw day génn nga koy gis waye bu beccégué wér yi ñu ci asaman ci bidéw ci asaman ci way do ko mëna gis ngir jant bi ngir léraay jant bi lér gi mu lér mota do mëna gis wér yi do mëna gis bidéw bi señ bi néna ci juroomi at yoy ma def ci dun bobu dana waxtu ko dun bi légui dina ci ñew néna ci la mujj melni jant néna ci la yëkëtiku yëkëtiku gu kawé kawé samaay daraja tambal yëkëtiku ma wanti saru sit maradi siw nak samay daraje siw ma siw samay njariñ wana fay samay njariñ tambale yekatiko neena dun bo ma def juromi at mo fa deme sama maqama ci la yekatiko sama daraje ci la siw samay njariñ ci la yok serigne bi netena annu nak mo alla fa talib na fi hadil mudda ci dir bobu tawalifan talif yo xamne lam yusbaq mastajitu ila mislaha lu melni mom husnan ci rafet wa kasratu nafi akbar njarign fi llahi ci yalla wa fi rasul ak yarantam wa fi din islam ak din islam sadaqallah

0: wax mooy sama xey waaw.
1: Tabarkàllaa. Jërëjëf, am na solo. Mu ngi noonu bokk yi ba tey yéen nga ànd ak seen émission ja jotaay jànkutu xasidi yi ci seen réseau DTL 88.6 ñu ànd ceeg Serigne Mbacke Sey. Bàyyi ko fii ci mi dinaa mooy sunu gan incha allahu taala. Dégg ngeen li nga xam ne jot na koo leeral ci carrière njàngam. Xam naa ba tey bala ñuy gën a xuus ci njàng mi dañu koy bàyyi Serigne Mbacke mu tey mu doxal ci xasaay di ba ci kanam incha allahu taala. Bu ko defee bu ñëwee ñu gën a wëy ci njàng mi comme ni nga ko leeralee ci sa njëlbeen noonu incha allah. Ñu bàyyi la nga yëkkati ba ci kanam incha allah.